0: щоб ніхто його не зміг побити.
1: Насправді, спочатку я така думала, що дуже цікава ідея, але я її не розділяла прямо на всі 100%. Я розуміла, що це буде дуже багато людей, але не думала, що це буде 888 людей.
2: Організатор хореографічного проєкту «Поділля танцює», заслужений артист України, головний балетмейстер академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» Сергій Качуринець говорить, для встановлення національного рекорду з наймасою шоу-виконання танцю «Криковяк» до Хмельницького приїхало 27 професійних та аматорських танцювальних колективів з різних регіонів України.
3: Хмельниччина зібрала різні регіони, щоб показати, що ми також багаті на традиції, хореографічне мистецтво і презентувати наш танець. Він, до речі, записаний у селі Маліївці, що на Кам'янеччині, нашим подільським хореографом.
2: За словами організатора Сергія Качуринця, благодійна хореографічна акція «Поділля танцює» та встановлення рекорду України з наймасовішого виконання подільського танцю «Криковяк» було присвячено до Міжнародного дня танцю. Наталія Поляниця, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
5: Погода.
4: У наступні 3 доби в Україні переважно без опадів. Температури найближчої ночі від 1 до 8 тепла. На сході країни на поверхні ґрунту заморозки 0,3 градуси. 5-6 травня від плюс 7 до плюс 12. Вдень повітря прогріється до плюс 19. На Київщині сьогодні без опадів. Вночі синоптики прогнозують плюс 5, плюс 8. Вдень стопчики термометрів піднімуться до 25 градусів. Зараз у столиці України плюс 12. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами. We'll be right back.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Ви на хвилях українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. На зв'язку з нами заступник директора з правових питань компанії «Ю-Контрол» Данило Глоба. І говорити ми будемо про цивільний кодекс, який ухвалили в першому читанні цього тижня. І юристи «Ю-Контрол» проаналізували цей проєкт цього кодексу, виявили низку статей, які можуть обмежити доступ до публічної інформації і також, як зазначають «Ю-Контрол», містять значну корупціогенну складову. Пане Данило, вітаю вас.
2: Вітаю. Хочу сказати, що дуже швидко був прийнятий документ. Це, ну, також не є нормальним для проходження такого вигляду документів, а особливо такого розміру документів, так, оскільки проєкт складає майже 900 сторінок. І він був зареєстрований 9 квітня, так, от, і 28 квітня вже було надано висновок профільного комітету про розгляд, включено до порядку денного і одразу ж прийнято за основу. Так, хочу сказати, що протягом цих двох тижнів прочитати кодекс обсягу документ фізично навіть неможливим. Розуміємо, що просто-напросто голосували всі просто натиснем кнопки, так, навіть без того, щоб дізнатися, який зміст документа. При цьому попередній проект, який викликав дуже багато нарікань, ті, що ми знаємо, стосувались там сімейних відносин, якоїсь там педофілії і так далі, проект номер 14394, він був реактивно відкликаний в той самий день, 28.04.26. По суті, поміняли один проект на інший, так, великий документ, який, по суті, впливає на всю діяльність, на весь цивільний оборот держави, так, на діяльність всіх комерційних компаній, некомерційних фізичних осіб, на власність, на права інтелектуальної власності, інформацію, особисті права і так далі, і так далі. Не може такий документ прийматися таким поспіхом, так, тому що там дуже-дуже багато спірних питань. І ми проаналізували в першу чергу те, що стосувалося можливості отримання інформації для перевірки контрагентів, для того, щоб, власне, цивільний оборот в країні здійснювався без ризиків, щоб була інформація для того, щоб можливо було здійснювати перевірку фізичних і юридичних осіб, так як це наразі здійснюється у нас. Є запитання стосовно того, а навіщо взагалі це потрібно, якось, може, десь в Швейцарії працює воно по-іншому, можливо, так, але в Швейцарії рівень, знову ж таки, корупції взагалі різний, там немає агресивної війни, так як у нас, так, і там не настільки можливо актуальне питання російського сліду, хоча ми бачимо, що Європа до цього абсолютно готується, а це можна виявити завдяки відкритим даним. Отже, власне, що ми в цьому розрізі побачили? Звичайно, що, оговорюся одразу ж таки, недоліків багато, ті, які ми знаємо від інших, власне, фахівців, так, у цій сфері, які про це наголошують, про те, що є величезна кількість з різних інших, власне, статей, які не відносяться безпосередньо до інформації. Наприклад, доброзвичайність, дуже розмите поняття, так, наприклад, ризики стосовно джерел права, так, стосовно, власне, здійснення реалізації права власності, стосовно реєстраційних дій, перевалювання реєстрації перед, власне, правочином, що нетипово і так далі, і так далі. Так, але нас цікавить в першу чергу наразі лише питання відкритих даних, так, і час у нас, ну, досить обмежений, тому одразу скажу, що на сьогодні чинний цивільний кодекс України передбачає захист осіб на використання їх фотографій і будь-яких записів. Так, фотографії, щоденники, документи, інші записи, там особисті папери фізичної особи – це її власність. Так, от, і можливість ознайомлення з ними, використання, в тому числі шляхом публікації, допускається лише за згодою цієї фізичної особи, якій вона належить. І в тому числі публічне відтворення. Наразі зазначені норми, вони, по суті, трансформовані і розширені в проєкті на юридичних осіб. Цього немає ні в Україні, до цього не було, і немає в Європейському Союзі. При цьому, оговорюся одразу, Конституція України, вона визначає, що при прийнятті нових законів не дозволяється звуження обсягу прав, які належать будь-якій особі. А тут же, таким чином, звужується обсяг прав стосовно отримання інформації. Можливо, дійсно, в якійсь сфері розширюються права певних осіб, так, але права інших осіб звужуються, а це недопустимо. Недопустимо звужувати права інших за рахунок прав інших, так, умовно кажучи. І що саме запроваджується? Цифровий особистий простір, цифрова приватність і цифровий образ. Вони складають інформацію з обмеженим доступом. І, відповідно, фізична особа, а також юридичні особи мають право на власний цифровий образ. Він охоплює будь-які форми представлення, вирізняння, так, от, в цифровому середовищі. Це і облік звукові записи, акаунти, і в тому числі цифрові профілі, зокрема в соціальних мережах, але не виключно. Що таке цифровий профіль? Це просто збірка інформації про особу, будь-яка аналітична збірка. І не уточнено, де саме, окрім соціальних мереж. Відповідно, за умови, що цифровий профіль – це будь-яка агрегована інформація про особу, це означає, що будь-який суб'єкт, будь-яке підприємство, банк, будь-яка організація позбавляється можливості цю інформацію у себе збирати і зберігати для того, щоб надалі провести перевірку, так, от відповідно фізичної особи або юридичної особи, оскільки це може бути здійснює лише за її згодою. Окей, наприклад, у банках, там, в комерційній діяльності можливо перевірити особу, якщо вона надасть згоду. Це прийнятно, воно, власне, і зараз так працює, якщо це стосується інформації якоїсь її дійсно конфіденційної, там, паспортні дані, там, склад сім'ї, тощо, тощо. Але перевірка наразі особи включає також її зв'язки, її контрагентів, у юридичні особи – це її засновники, учасники, інші юридичні особи, які виступають там, які є пов'язані з нею і так далі, і так далі. Так? Тобто, умовно кажучи, досліджуючи особу, ми маємо дослідити, ну, може, там, 5, 10, 50, іноді 100 суб'єктів для того, щоб розуміти, хто за нею стоїть, хто бенефіціар, хто її учасники, так, від кого вона отримує фінансування, які її історичні зв'язки і так далі. І оце все буде неможливо, тому що дослідити кожну іншу особу, так, без її профіля буде неможливо. І, відповідно, оцінити клієнта буде неможливо. Що це означає на практиці? Що банківська сфера, комерційна сфера просто позбавляться інструменти перевірку. Доброчесний бізнес, відкритий бізнес, який існував на даний час, так, він буде загальмовуватися, і взагалі фінансова сфера, вона втратить дієві інструменти для перевірок, так. Окрім цього, власне, це не буде заважати, ну, просто-напросто будь-якій нормальній інформаційній діяльності, оскільки тепер уже підібрати інформацію аналітично про компанію, навіть з метою комерційної там продажів, планування маркетингових якихось там активностей і так далі, просто буде неможливо. Це, по суті, вбиває діяльність будь-яку засновану на аналізі юридичних осіб. Стосовно фізичних осіб, власне, по суті, те ж саме. Що пропонується, так? Ми взагалі не бачимо можливості прийняття цього документа в такому виді, як він є, в тому числі враховуючи таке надшвидке просування, яке стверджує про звичайну наявність недоброчесності, в першу чергу, в цьому самому процесі. Зрозуміло, що так не може бути, але якщо брати, власне, от саму цьому норму і уточнювати, ми би просто-напросто вказали, що ця норма стосується лише тих цифрових профілів, які особі створюють в соціальних мережах самі для себе. Окей, все так, як і зараз, по суті, є. Людина розміщує там фотографії, дописи про свою сім'ю, освіту, дату народження і все таке інше. Окей, якщо юридична особа хоче в Фейсбуці щось створити і так далі, нехай створює, без питань. Але інформація, яка є, умовно кажучи, у реєстрах, так, яка відкрита, вона не може бути, власне, заборонена, так, і надалі на інших аналітичних платформах. Те ж саме стосується і, власне, фізичних осіб. Ну, і власне, корпоративний сайт – це ж просто нонсенс. По суті, корпоративний сайт – це також є профілем. І, відповідно, використання інформації корпоративного сайту теж заборонено без згоди особи. Ну, дійсно, дуже дивно, тому що, власне, яким ще чином можна використовувати цю інформацію? Це прямо суперечить тому законодавству, яке є наразі, що вся інформація відкрита, окрім тієї, що прямо віднесена до закритої. Все, це абсолютне звуження прав. Відповідно, надалі, окрім оце найкритичніше нормопроекту з точки зору того, як вони впливають на інформацію на відкриті дані, так, вони шкідливі для інтересів держави, суспільства і легалізують по суті механізм приховування відкритої інформації. А що це означає? Власне, це означає приховування корупції. Тобто наразі тепер репортаж провести про будь-яке розслідування без цієї інформації буде неможливо. Те, що ми бачимо останнім викриття останнього часу, так, і про корупційні тендери, і про там Міндічгейт, і про будь-які там зловживання там політичними діячами і так далі, це все буде просто неможливо через брак інформації. Друга критична норма – це право на забуття. Так, дійсно, і в європейському праві діє цей інститут, і наразі у нас розглядається два проекти законів у сфері захисту персональних даних. Так, але наразі вони ще в зародковому стані, там тривають робочі групи і так далі, власне, вони і мають регулювати це питання, а не цивільний кодекс. І передбачається, так, от статтею 328 проекту, що фізична особа може вимагати вилучення, знеособлення, знищення інформації про себе із загальнодоступних джерел, припинення видачі посилань за її іменем, якщо така інформація є недостовірною, неактуальною, неповною, обробленою протиправно. Це і так є наразі. так, це можливо. Чинне законодавство і зараз це містить. Або такою, що втратила суспільний інтерес, а її подальша обробка завдає шкоди особистим правам такої особи. Отже, що таке категорія «суспільний інтерес» – невідомо. Це розмите поняття, так, от. І тут ми вбачаємо просто-напросто, що будь-яка особа може скористатися цим. А коли є розмиті поняття, коли є можливість таких, власне, великої, з точки зору правозастосування, великого обрання в межах такої великої вилки, дискреції такої, так, це означає, значить, великі корупційні ризики. Розуміємо під цим, до прикладу, кейс, я не знаю, Медведчука або Януковича. Вони скажуть, слухайте, це було вже давно, пройшло багато часу, так, уже там суспільний інтерес до нас втрачений, так, а подальша обробка завдає нам шкоди. Ми ж фізичні особи, все, без питань, навіть, ну, може, хтось ще раніше був, і все. І я думаю, що якийсь суд да пристане, да прийме таке рішення відповідно. І після цього, я думаю, що, ну, просто-напросто, це створений механізм лише для зловживань. Ця норма несе істотний ризик для сфери історичних даних, тому що дозволяє вимагати видалення історичної інформації. І оцей розмитий критерій дозволятиме таким, як я вже перелічив, недоброчесним особам, а в тому числі колишнім учасникам пенсіонерів, компаній, фігурантам судових рішень, які не мають статусу там публічних осіб, так вони навіть легальний інструмент вимагати видалення відкритих даних про себе за періоди, які були раніше. І повертаючись до того ж самого банківського фінансового сектору, так вони з точки зору ризиків, так і який будь-який бізнес досліджують своїх контрагентів, своїх клієнтів. Так, якщо, наприклад, у когось раніше був вирок за шахрайство, це ж дуже важливо, так, при прийнятті рішення, чи можна позичати цій особі, чи не можна, і взагалі працювати з цією особою на роботу, чи можна брати такого працівника? А якщо цієї інформації не буде видно, умовно кажучи, все, ми доступу до них не отримаємо, і відповідно у нас бізнес скотиться в велику непрозорість, і це буде мати великі корупційні наслідки, тому що таких, в тому числі, осіб будуть призначати і на публічні посади, на державній службі, місцевому самоврядуванні, і так далі, і так далі. Власне, і блокування отакої інформації, воно унеможливлює здійснення перевірки надійності на предмет будь-яких загальних ризиків. Все, і в першу чергу, на виявлення російського сліду. Тому що, наприклад, є у когось там російське громадянство або якась компанія колись була заснована там росіянами, так, які вийшли спеціально для того, щоб, умовно кажучи, компанія нібито залишилася білою. Такого добра повно у системі публічних закупівель і завдяки ЮКонтрол декілька років тому, в 22-му році, ми звернули на це увагу, а згодом була прийнята постанова про порядок на оцей особливий період про здійснення закупівель. Так, от, і там була внесена норма про те, що компанії, в яких є щонайменше менше там 10% корпоративної участі російської, так, вони не можуть брати участі в публічних закупівлях.
1: Пане Даниле, в вашому матеріалі аналітичному навіть є заклик певний, так, до бізнесу, до медіа, до громадськості. Як ви будете реагувати, ну, окрім того, що ви проробили величезну роботу і проаналізували цей законопроєкт?
2: Ми разом із нашими партнерами, звичайно, будемо піднімати це питання у суспільній площині, також офіційно надсилати пропозиції щодо змін, зустрічатися із стейкхолдерами, ті, які якимось чином впливають на ці зміни, ну і здійснювати інші діяльності, в тому числі і з нашими соціальними партнерами, бізнес-асоціаціями і так далі, і так далі. Знову ж таки, з тією метою, щоб не допустити звуження прав обсягу в тій сфері, яку ми точно знаємо, тому що ті інші сфери, які ми не знаємо так детально, наприклад, там права, нерухомість, сімейні відносини і так далі, до чого раніше було дуже-дуже багато нарікань, так, і по суті просто-напросто взяли один документ, змінили на інший, дуже блискавично. Я думаю, що інші профільні асоціації і суб'єкти, вони, власне, також будуть зі свого боку братися за ці історії.
1: На вашу думку, наскільки це може вплинути на імідж України, ухвалення остаточно цього цивільного кодексу перед нашими європейськими партнерами?
2: Невід'ємною складовою одного із найголовніших конституційних принципів верховенства права є принцип або презумпція правової визначеності, так, яка говорить про те, що кожен суб'єкт має передбачати свою правомірну поведінку і розуміти, яким чином йому діяти сьогодні, завтра і післязавтра. Так, от для того, щоб у нього не було невизначеності стосовно того, яким чином він може діяти для того, щоб не порушувати закон. В даному випадку швидка зміна законодавства, так от, причому безпідставна. Ми не бачимо наразі жодної критики, якби от сьогодні хтось вийшов з критикою, як стосовно, наприклад, господарського кодексу, який раніше був, так от і викликав дійсно критику. Там були історії про те, що дійсно там команда науковців, там політиків і так далі прийняли той документ для того, щоб це на щаблі його виставити, так, і це, ну, умовно кажучи, був показником їх успішності у законотворчій сфері, що вони здійснили таку новелу законодавчу, ввели новий інститут. На цьому дуже багато людей захистилося, дисертації пропіарилося, багато виступів і так далі, і так далі. Зрештою, господарський кодекс скасували нещодавно. Дуже багато було до нього нарікань, тому що воно суперечило дуже часто нормам цивільного законодавства, існуючим на той час. У 2000, нагадаю, 2004 році набрав чинності уже цивільний кодекс той, який є зараз, новий, після цивільного кодексу радянської УРСР. Але до цього цивільного кодексу я не пам'ятаю, щоб були якісь численні нарікання, щоб хтось казав, що він застарілий, що він неправильно регулює правовідносини, що він є якимось недієвим, чи що неможливо змінити принаймні декілька норм, а треба робити замість цього революцію. І наразі у нас відбувається саме революція, тому що докорінно змінюються, принаймні, ті статті, якщо ми просто починаємо читати навіть з самого початку, взагалі по-іншому регулює підходи до здійснення реалізації цивільних прав і обов'язків, так, до формулювання норм, інститутів. Отже, є нестабільність і є правова невизначеність, на що звертає в першу чергу Європейський Союз у численних своїх директивах, актах, практиці Європейського суду з прав людини. В межах правової невизначеності не можна нормально функціонувати. І, відповідно, ми цю вимогу провалюємо. Звичайно, що ми можемо ухвалити все, що завгодно, але у такий спосіб, без широкого суспільного і якогось експертного обговорення, зненацька, це не метод цивілізованої демократичної держави. Ви уявіть собі, 250 там з чимось депутатів проголосувало, так, при тому, що з самого початку проєкту не було видно, і він був у публічному доступі, ну, лише декілька днів. За цей час можна тільки клікнути, прочитати цього не можна. Це абсолютно непрозорий і недемократичний шлях. Навіть якби, от припустимо, що це був би абсолютно якийсь райський документ, і він би ніс виключно лише позитив, навіть з самої тієї точки зору, що при такій непрозорій процедурі він приймається, уже б слід його було зняти з розгляду. І ми, власне, всіх закликаємо для того, щоб вони зі своєї позиції впливали для того, щоб цей документ був відкликаний. Тому що не було жодного суспільного обговорення. Ніхто навіть не знає докорінно, про що там взагалі йдеться. Тому що ніхто навіть не встиг прочитати.
1: Дякую вам за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Данило Глоба, заступник директора з правових питань компанії «Ю-Контрол». І ви слухайте Українське радіо.
0: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. У квітні Росія завдала рекордну кількість ударів далекобійними дронами по Україні, а саме запустила 6600 дронів великої дальності. Це на 2% більше, ніж у березні, згідно із аналізом агенції France Press. Україна також старалася не відставати і в квітні завдавала далекобійних ударів по території Росії, в тому числі наші дрони дісталися Уралу. Ну і, ясна річ, найгарячіше і найзадимливіше було, вочевидь, в Туапсе на території російського курорту. Про це будемо говорити із керівником безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21» Павлом Лайкійчуком. Пане Павле, вітаємо вас в етері українського радіо.
2: Слава Україні!
1: Героям слава! Ну і все-таки перш ніж ми поговоримо про далекобійні можливості України, а також терористичні атаки Росії по території України, все-таки хочемо кількома словами торкнутися теми, яка постала, яка була порушена. А саме йдеться про реформу української армії, яку оголосив президент України Володимир Зеленський. Там ітиметься, зокрема, про демобілізацію, про встановлення часових конкретних меж військової служби, ітиметься про збільшення виплат для українців, як тих, які служать в тилу, так і на передовій, ну і також йтиметься про ротацію. Тож, пане Павле, я думаю, що ви уже теж деталі цієї реформи, яка має стартувати в червні, отже, в літку вже мають бути перші результати. Я думаю, що ви деталі теж були дивилися, ознайомлювалися. Що можете сказати, як прокоментувати те, що анонсував президент України?
2: Ідея хороша. Може, навіть запізніла по часу. Адже що стосується фінансового забезпечення наших військових, це вже щонайменше 2 роки, як мінімум, питання постає. І наші законотворці, законодавці вирішити його не можуть. До слова, ідея президента чи концепція президента хороша, але тепер треба визначитись з бюджетом на 2026 рік. Чи буде вирішено прийняти рішення, а фінансово воно буде забезпечено з наступного року? Це тоді зовсім інша ситуація. Що стосується строків проходження військової служби, тут теж не все так гладко, тому що питання до мобілізації, воно мало постати. І воно постає, знову ж таки, вже роки два, щонайменше. Пригадайте, 2 роки тому, коли вперше заговорили про реформу мобілізації, доволі розумно говорили багато і народних депутатів, і представників Міністерства оборони про те, що мобілізація має супроводжуватись демобілізацією, чи навпаки. Да? Тому що хлопці, які служать, які пішли першими захищати нашу державу, 5-й рік воюють. 5-й рік. Такого, здається, навіть під час Другої світової війни не було. А ми опинилися в такій ситуації. І чому? Тому що їх просто нікому замінити. Це одне питання. І щоб не вигадували про демобілізацію в умовах нестачі особового складу, критичної нестачі особового складу в частинах і підрозділах, очевидно, це не може бути вирішено. Будемо сподіватися, що інша реформа мобілізаційної системи, про яку багато говорять, але, на жаль, тільки кулуарно, жодних таких офіційних заяв, навіть концепцій почути поки що не чути.
1: А в кулуарах що чути? Що саме в кулуарах говорять? Як вона може виглядати?
2: В кулуарах теж говорять, знаєте, не зовсім зрозумілі речі. Так, очевидно, зміни в структурі територіальних центрів комплектування потрібні. Але це не вирішує проблему концептуально. Точніше так, якщо в залежності, що ми маємо на увазі під реформою, яку ми мету ставимо. Якщо ми мету ставимо менше людей непокоїти з боку держави, ТЦК, чи що там буде замість них, для того, щоб призвати їх в армію, то це можна вирішити доволі просто. Інша справа, якщо ми ставимо за мету укомплектувати хоча б до прийнятного рівня боєздатності наші військові бойові підрозділи, то, очевидно, ті заходи, які проговорюються, вони цю проблему не вирішують. І якщо ми не укомплектовуємо наші підрозділи, то і проблема демобілізації неможлива, як це казав і Роман Костенко 2 роки тому. Нема заміни, нема демобілізації. То те саме, коли говорить наш головнокомандувач Сирський про те, що він наказом, ну от це такий приклад, наказом визначає, час ротації на точці, напередку має складати не більше 2 місяців. Постає питання для командира одне з двох. Або просто позицію прибирають, да, відкриваємо проход противнику. От 2 місяці пройшло, заміни немає, бійці на позиції. Далі що? Знімаємо їх з позиції, з сусідньої теж знімаємо, і все.
1: І віддаємо позиції ворогу, так? Тобто це
2: віддаємо
1: справді
2: позицію ворогу.
1: Взаємопов'язані питання. Тут я хочу кілька деталей додати, так, до того, принаймні, що ми говоримо, спираючись на озвучене президентом України Володимиром Зеленським. Отже, мінімальний рівень оплати має бути не менше 30 тисяч гривень для тилових посад, заявив президент. Зараз в тилу військові отримують близько 20 тисяч гривень. Ну, що стосується бойових позицій, то Зеленський пообіцяв в проміжку між 250 і 400 тисячами гривень, залежно від виконання бойових завдань, залежно від реального бойового та управлінського досвіду та ефективності військовослужбовця. Ну, міністр оборони Михайло Федоров пообіцяв також трансформацію умов рекрутингу, так, тобто умов контракту, які укладаються із новобранцями. Фактично, це от ключові тези, які президент України був виголосив, анонсуючи старт реформи армії, ну і сказав про те, що мають бути визначені терміни служби і можливість поетапного звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше на основі чітких часових критеріїв. Що ж, я думаю, що ми будемо повертатися обов'язково до цієї теми, так, десь за місяць має реформа стартувати, і, відповідно, у нас буде час проаналізувати детальніше.
3: Ну, а тепер, пане Павле, перейдімо до заявленої теми про те, що Росія на 2%, на жаль, збільшила кількість шахедів, які вона запускає по Україні. Кількість ракет незначній кількості, але теж збільшилася. І знаєте, аналіз цієї ситуації, я би все-таки хотіла, щоб ми розпочали з атаки на Тернопіль. От голова Тернопільської військової обласної адміністрації Тарас Пастух сказав таке, що залетіло до Тернопільської області 36 повітряних цілей, 27 із них збили, 9 цілей завдали ураження по об'єктах цивільної інфраструктури. Отже, 36 повітряних цілей посеред білого дня, там сигнал тривоги 12-й годині, ще ми, здається, пролунав, і наприкінці 12-ї години пролунав, і на початку вже 13-ї години почалися в Тернополі вибухи. І, по-перше, я би хотіла вас запитати, чому саме, на ваш погляд, в день атакують, роблять такі масові атаки. Ну, а друге питання, дивіться, атака тривала, здається, 2 години, і влада, то мер, то голова ОВА повідомляли, підлітають нові шахеди і так далі, так далі. Я думаю, що у багатьох виникало питання, а чому все ж таки вони долітали до Тернополя?
2: От бачите, то
3: повідомляли, підлітають нові шахеди і так далі, так далі. Я думаю, що у багатьох виникало питання, а чому все ж таки вони долітали до Тернополя?
2: От бачите, то треба

0: Балаклаву і Тернопільщину, то ми уявляємо так, що на територію України залетіли 36 шахедів, вони долетіли всі до Тернополя і там їх почали збивати. І тоді відсоток знищених цілей, здається, ну, от непонятно, коли там налітають на Київ чи налітають на Харків, їх більше збивають, ніж тих, які налітають на Тернополь. Але це ж не так. Можна і карту подивитись, побачити, перша хвиля там півсотні шахедів заходить, друга ж хвиля півсотні шахедів, третя хвиля йде. До Тернопільщини долетіло три десятки, менше чотирьох десятків. Тобто приблизно дві третини між двома третинами і трьома чвертинами шахедів були знищені. Вони навіть не долетіли до Тернопільщини. Ви можете уявити, що було б, якби наше ППО не спрацювало по цим ворожим об'єктам? Звісно, що в західних регіонах дещо по-іншому дивляться на загрозу, шахедну загрозу, ракетну загрозу з боку противника. Вони менше звичні до цієї ситуації. І так тут у нас на сході теж дивишся інколи, коли летять шахеди, думаєш, от, блін, почалося. Потім дивишся, проскочили, полетіли далі. Іначе з одного боку думаєш, фух, пронесло, не по наше життя. А потім думаєш, якщо вони проскочили, значить вони летять же ж по чиєсь інше життя. Тому тут треба більш широко дивитись на ситуацію. З іншого боку, є у нас і проблеми, і заступник командувача повітряних сил з критичними заявами.
1: Це Павло Єлізаров. Ви про Павла Єлізарова.
0: Так, точно. Про диспропорцію в підготовці антидронових підрозділів повітряних сил. Якщо це говорить заступник командувача повітряних сил, це він говорить першим ділом про себе, про свій підлеглий особовий склад. І відповідно, це не просто критика, а плани щодо підготовки, покращення системи в цілому. Коли начальник визначає собі проблему, значить, він знає і шляхи її вирішення. Ну і дійсно шляхи вирішення шукати потрібно.
1: Ага, пане Павле, а от що, які у вас думки щодо того, чому Росія стала вдень атакувати, такі робити масові атаки на громади наші саме вдень?
0: Ну, вдень вона і робила. Може, вдень менше долітало, знову ж таки, через всю територію України, але знову ж, якщо подивитись і статистику, та й взагалі, то удари денні, вони зберігаються. І можна їх розділити на такі нічні комбіновані атаки, які край небезпечні, ракетно-шахедні, їх виявити можна по підготовці до них. От зараз ворог проводить заходи з можливої підготовки до чергового такого масованого ракетно-дронового удару. Я не знаю, чи він відбудеться, але коли підготовка триває, то ймовірність удару значно збільшується. Другий варіант – це удари денні, які розраховані більше на фактор втомленості, фактор несподіванки, тому що коли всю ніч відпрацювали наші підрозділи протиповітряної оборони, які до слова укомплектовані, от знову ж ми говорили там про тилові частини, про бойові частини. Оце ж тилові частини. Наші зенітно-ракетні підрозділи, зенітно-артилерійські підрозділи. От вони відпрацювали всю ніч, укомплектованість у них менше 50%. І на це теж розрахунок ворог робить. На те, що не можуть 24/7 некомплектні підрозділи працювати. Да? Потрібен час навіть не на відпочинок, потрібен час на відновлення боєздатності і техніки, і особового складу. Ось тут на це розраховував противник. Це в першу чергу стосується східних районів. Північно-східних та, власне кажучи, і південних в тому числі, то менше таких атак вглиб нашої території –

0: далеко вглиб, в стратегічну глибину. Але, очевидно, такі удари теж вони будуть намагатися розширювати, якщо вони дають результат.
1: Я тут хочу додати трішки статистики. Отже, в квітні Росія запустила 6583 дрони великої дальності. Це, як ми казали, на 2% більше, ніж у березні. І так само Росія запустила 141 ракету. Також зросла на 2% кількість порівняно із березнем. Хоча це значно менше, ніж було у лютому, коли було 288 запусків ракет. За даними повітряних сил України, в квітні було перехоплено 88% цілей. Тобто йдеться про безпілотники і про ракети. Ну, це, отже, результати квітня. А на сам кінець тепер і про результати сил оборони України, які в даному разі навзаєм атакують Росію. Тому що, ясна річ, найактивніше ми обговорюємо в медіа атаки по нафтових об'єктах, в Туапсе, в Пермі, на Уралі. От. Але тут потрібно сказати, що напередодні Збройні Сили України також завдали удару по російському аеродрому аж в Челябінській області, це теж Урал, і пошкодили літаки, причому досить коштовні і вартісні літаки, як от Су-57, наприклад, ну також Су-34. Як можна оцінити ефект таких ударів? Ну і так само за рахунок чого нам вдається аж так далеко, рекордно далеко залітати на територію Росії і вражати їхні об'єкти?
0: Ну, я, певно, не з рекордів, так, в лапках, скажу, наших почав би, а з мідл-страйків, ударів на середню дистанцію. От ми зараз рахували, скільки ракет запустив і дронів противник по нам, так от їх могло б бути значно більше. Якби не влучна робота не тільки нашої протиповітряної оборони, а як в тій приказці кажуть, треба бити по лучнику, а не збивати стріли. За цей місяць наші сили оборони, ну, тільки в одному Криму знищили район з пусковими установками, де ворог ховав пускові установки «Іскандерів». Удар по пусковим установкам «Бастіон», це крилаті ракети «Циркони», які запускають декілька ударів по місцям запуску і місцям зберігання дронів і командному пункту управління цих ворожих дронарів. Ну і по аеродромах кримським теж тут все ж таки і авіація, і з того ж гвардійського, з Кіровського, з САК ворог запускає, злітають не тільки ворожі літаки, а й ворожі дрони. Тобто удари по аеродромам – це плюсик туди, де мінусується кількість ворожих безпілотників, ракет, які по нам б'ють. З іншого боку, кожен такий... кожна операція повітряна сил оборони, вона носить комплексний характер. От коли ми рахуємо там вартісне ЗРК противника, вартісне РЛС противника були знищені в тому числі, це значить не в вартості їх ціна, а в тому, що ми пробуваємо таке собі вікно для одночасно, для дальше скоординованих і мідл, і діп страйків. Тобто по цілям можна їх розділити на глибокі ураження, там, да, одне начебто Туапсе, це діпстрайк, а удар по аеродрому фактично під Уралом, це теж діпстрайк, але цілі різні, і тому я б не, ну, можна, і варто, і корисно ділити на стратегічні цілі, на оперативно-тактичні цілі, але це все скомбіновані, скоординовані удари по противнику з метою знищення його воєнного потенціалу безпосередньо, як на полі бою, як вогневої підтримки безпосередньо, так і з метою знищення його воєнно-економічного потенціалу. Бачите ж, Трампи знімають з росіян санкції, нафтові санкції на піку нафтових цін. під приводом, я буду завжди підкреслювати, що це привід був зняти санкції з Путіна, війна в Перській затоці, це не причина. І хтось же ж компенсувати в хорошому сенсі слова це має, от і працюють наші дронарі, наші ракетники.
2: І компенсують, справді. Компенсують дуже вдало. Ці відео можна, знаєте, безкінечно дивитися. Я, що називається, залипаю на Туапсе і Перми. Це така бальзам для душі і серця.
1: Я залипаю, Наталю, ще на коментарі росіян на їхнє ниття в Треці.
2: Нас за що? Нас то за що?
1: Нас за що? Ну і коментарі українців, які дуже добре пояснюють, за що нагадують росіянам.
2: Нагадаю, з нами на зв'язку був Павло Лакійчук, керівник безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21». Слухайте Українське радіо.
3: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. На часі. Культура. На Українському радіо.
4: Друзі, поговоримо про кіно. В межах міжнародного конкурсу Sheffield Dog Fest відбулася світова прем'єра документальної стрічки «Машина часу. Майдан». Режисерів Володимира Тихого і Романа Любого, створеної кінооб'єднанням «Вавилон-13» в копродукції з трьома фільм «Це Німеччина». Цього року фестиваль у нас триватиме з 10 по 15 червня. І от вибіркова комісія фестивалю відзначила творчий підхід стрічки і поетичну візуальну мову і поєднання архівних матеріалів з імерсивною формою оповіді, назвавши фільм глибоко особистим портретом спротиву, втрати та надії. Поговоримо докладніше про цей фільм, історію його створення, про все це далі з нашим гостем. До нас долучається Володимир Тихий, режисер документальної стрічки «Машина часу Майдану». Володимир, вітаю вас, слава Україні!
5: Героям слава, вітаю. Ви говорили, це відбулося прем'єра, вона ще має відбутися.
4: Відбутися, так, відбутися.
5: За датами фестивалю, що ми машина часу, але не настільки, щоб оце от піти в майбутнє.
4: Ну, щось в цьому є, бачите, обмовочка.
5: Так, працює.
4: Не дарма машина часу. Я розумію, що ще зарано, але там от хочеться все ж таки привітати з тим, що буде от оця прем'єра світова на цьому майданчику. Ну, як на мене, це сильно і це класно. Що взагалі от для вас прем'єра на такому майданчику? І коли ви от дізналися про це, яка була ваша реакція?
5: Ну, ми сподівалися, тому що «Вавилон-13» – це компанія, яка вже багато займається документальним кіно, більше 10 років. І загалом тема Майдану, цей фільм для нас – це певний етап на роботу, тому що якраз пройшов стільки багато часу, ми вже прожили багато-багато трагічних подій, але тим не менш стояли, перемогли багато чого. І тому саме з огляду на це вже з іншими очима дивимося на цей Майдан. І тож, звісно, нам цікаво і важливо, щоб не тільки ми усвідомлювали оці зміни в українському суспільстві, а й наші найближчі, скажімо, європейські друзі, ті ж британці. І тому ми дуже сподівалися, що ми потрапимо на цей фестиваль, тим більше, що ми вже не перший раз наші фільми на ньому присутні, і завдяки і отримуємо відзнаки фільми, і взагалі це фестиваль, який курує дуже непогано саме BBC, а BBC – це такий найбільш потужний британський мовник. І, власне, наприклад, у нас був фільм «День добровольця український», такий про... І вони просто, ми його тоді там непогано продали буквально цьому BBC. І це дозволило там повернути частину тих коштів, які було витрачено, тому що більше документальне кіно – це дуже неприбуткова взагалі історія, насправді, отак от воно. Тож ми сподіваємось, якимсь мірою, так чи інакше, на певну, скажімо, і резонанс, і певні, може, якийсь там матеріальний навіть успіх у вигляді того, що ми знайдемо можливість, щоб фільм десь отримав дистриб'юцію в Британії, не тільки.
4: Ви так от згадали про «Вавилон-13», і ну, я розумію, що «Вавилон-13» – це та компанія, яка фактично з перших днів фіксувала події Майдану. Як на мене, культурний її внесок тут досить великий, але так пройшло вже скільки? Там, ну,
5: ну скільки? Ну, тут... порахуємо, давайте.
4: Вже 12 років фактично.
5: 12 років, так. 12 років.
4: І як ви зараз переосмислюєте вашу роботу, компанія переосмислює, як вона відрізняється від того, що робили тоді і що робите зараз?
5: Ну, розумієте, на той момент, коли ми вийшли з нашим проектом, на той момент це, хоча воно вже було все розвинуто, YouTube, там Facebook, там соцмережі ці, вони вже грали ключову роль взагалі в комунікаціях. Тим не менш, це було дуже все свіже і, ну, скажімо так, всі знаходили своє місце тоді в цьому всьому. І багато речей, які ми робили, вони були вперше. Наприклад, ну, в той чи іншій мірі пов'язані з соцмережами і з комунікаціями з суспільством через соцмережі. В Україні так точно. Ось. Ну і по суті там зараз, ну, зараз світ сильно змінився. Зараз ландшафт медіа, він абсолютно інший, ніж там 12 років тому, розумієте? І по суті, і так чи інакше, я вернусь на що для нас було певним відкриттям, що ми спочатку, коли ми почали, це ж ми об'єдналися в громадську організацію, ну, під час Майдану це не була громадська організація, тому що це взагалі на підпільне об'єднання у нас таке було. Ага. Ми ж боялися якихось певних, ну і насправді це цілком справедливо, того, що не побачивши, що ми робимо, і відчувши, що воно як воно працює, впливає, що та ж влада в вигляді репресивних органів Януковича може з нами, ну, негарно вчинити там. От тому ми, в принципі, шифрувалися так чи інакше. Але йдеться до того, що ми для себе бачили місію в тому, що ми будемо поширювати інформацію про те, що відбувається на Майдані для людей зі всього світу, тому що на той момент, знову ж таки, цим було досить кепсько. Місцева влада робила все, щоб інформація про те, що Майдан відбувається, що на ньому відбувається, не була присутня на наших медіа. Закордонні медіа, як правило, всі базувалися, їх штаб-квартири в Москві, тобто люди приїжджали з Москви, і вони були абсолютно так відірвані, вони це сприймали, от, ну, досить візуально, але в суть загалом не вникали, і загалом вони дивилися цією якраз дебільною московською імперською оптикою на те, що відбувається. От в Москві було так 2 роки тому, все в них накрилося, тепер зараз оце, якби там, умовно кажучи, дубль 2 та того ж самого ми бачимо в Україні зараз оце все воно попротестують, ну і все, і якби і тоталітаризм знову ж таки переможе, як завжди все це відбувається в цих пострадянських країнках. Ось щось таке було, ну це було обурливо, звісно, і ми намагалися про це розказати. І яка ж наша була, скажімо так, не те, що здивування, а відкриття, що насправді те, що ми робимо ці документальні історії, які не є репортажами, які не є новинами, які просто якби розкривають певну соціально-культурну соціально-культурний феномен того, що відбувається на Майдані, люди, що, куди, які в них ідеї, звідки вони приїхали, як вони живуть тут. Ну, тобто цей побут, це дуже потрібно в першу чергу саме для цих людей на Майдані, тому що вони для себе бачать свої архетипічні якісь там ну, моменти, тобто вони просто собі будують певну якби стратегію, тобто своєї поведінки. Тобто це така, скажімо, дуже потрібна робота, яку виконує завжди культура. Тобто вона будує сценарії для людей, які вони вже можуть вибирати собі, якби ну, будувати свою якусь конкретну там, життєву стратегію. От розумієте, ага, таким чином. Тобто, і це була наше найбільше, я вважаю, досягнення. І по суті, вертаючись зараз. Зараз цим вже значно якби простіше, тому що ну, наші медіа вони працюють на наш культурний контекст. В нас багато, скажімо, навіть ж військові структури мають кожну свою якусь якби медійну групу, яка поширює інформацію про них, намагається комунікувати з громадськістю, не тільки розказувати, що ми такі хороші, донатьте нам, щоб взагалі людей рекрутингом займатися. І всі ситуації, так як не дивно, з одного боку, ніби нам і немає чого робити такими, як соціально відповідальною документалістикою, тому що багато ну хто цим займається. А з іншого боку, все одно ти робиш щось таке нове, яке там з'являється там в цих соцмережах, і потім ти бачиш, як воно ця ідея, якийсь цей сенс, він масштабується колегами вже з інших, скажімо, таких потужних медіа, які з цим користуються. І це от та робота, яка от спільний наш оцей створення сучасного актуального культурного контексту українського.
4: Угу. А я нагадаю, що Володимир Тихий у нас на зв'язку, режисер документальної стрічки «Машина часу Майдану». От про неї, власне, і говоримо. А, Володимир, а знаєте, ну от чи можна сказати, що цей фільм це спроба перепрожити Майдан з новим досвідом? От чи змінюється взагалі сприйняття Майдану сьогодні, після 22-го року?
5: Ну, ви дуже вірно це якби правильно сказали. Це справді така спроба перепрожити Майдан з абсолютно новим досвідом. Тобто ми взагалі присутні на цій події з позиції молодої людини, яка була дитиною під час Майдану. Тобто для неї це був якийсь процес, який воно було і все. І тобто вона потім ще з цим стикнулася десь в школі, коли там історичні якісь лекції були, де там 3-4 рядка. І тобто, по суті, вона мало що навіть знає про цю подію насправді. Раптом опинившись там, вона для себе відкриває багато моментів, переживає їх і ще стає частиною, скажімо, цих подій. Ну, так воно у нас і є. І це той момент, через який глядач також, якби опинившись з нею разом, з її очима, її якби усвідомленням проходить через ці три холодних місяці.
4: Наскільки, на вашу думку, покоління Майдану і покоління повномасштабної війни, вони або відрізняються, або це одне і те саме? От як ви його бачите? Ну, мені, я, знаєте, я от ви зараз сказали, що це ті діти, вони ж, ті, хто зараз дорослі, вони ж бачили Майдан очима дітей. І є діти, які там вийшли з Майдану і пішли в тероборону, пішли на війну, там Да Вінчі, давайте згадаємо. Ну, тобто багато тероборонівців, вони вийшли саме з Майдану, які зараз військові.
5: Ну, ми саме для того, щоб збудувати цей образ цієї молодої людини, ми провели велику кількість інтерв'ю саме з хлопцями і дівчатами, які зараз, це 3 роки тому було, це був 23-й рік, які були бійцями з ними просто поїхали, зустрілися, багато було інтерв'ю. Знову ж таки, говорили про Майдан, говорили про їх ставлення до цих подій, і до України, до, скажімо так, ситуації, в якій вони опинилися, що вони готові покласти своє життя за цю країну, і що це для них не є. Це відповідально і не просто, звісно, але ця ідея вже в їх головах існує, тому що на той момент, все ж таки, я можу сказати, на той момент це, якби, в принципі, 14-й рік, це були первопроходці, ці люди, які пішли на Майдан, які готові одразу були вже ризикнути всім, що в них є. І потім же ж вони ж пішли в АТО, умовно кажучи, добробати. Тобто ми маємо зараз це покоління, для яких це було абсолютно зрозумілим і, скажімо так, не було чимось феноменальним, як для більшості українців, які залишалися під імперською цією колпаком ідеологічного усвідомлення, що ми ніхто, ми ніяк, і ми оце все другий сорт, і як була Росія в нас таким, скажімо, домінантою, так і вона залишиться назавжди, і що ж тут робити, все одно це без... Тобто немає цієї приреченості. Це суб'єктність абсолютно, вона вже від народження в них існує.
4: Це точно. Після фільму, ваша ціль яка була? Щоб глядач з якою вийшов думкою, що ви хотіли, щоб з ним залишилося?
5: Ну, сподіваємось, поки що ж ми вже це тільки прем'єри починають. Ну, по-перше, щоб глядач для себе зацікавився Майданом, і йому захотілося б дізнатися більше, тому що, звісно, це кіно, воно триває там годину 25, і це абсолютно не закриває цю тему ніяк. Тобто там це і багато є книжок, фільмів документальних інших, багато спогадів людей. Це дуже цікава взагалі зі всіх позицій тема. Щоб він, йому було цікаво далі цим якби відкривати для себе, розумієте? По суті, така найголовніша мета. І причому це стосується щодо українського глядача, що до закордонного глядача. Ось. І, ну, і знову ж таки, він для себе побачив певні свої якісь якби поведінкові можливості, які, наприклад, так чи інакше, все одно в цей момент зараз ми переживаємо драматичні події. Вже четвертий рік в нас, якби, якщо ми там будемо якось розслаблятися, ми можемо втратити все, правильно? Що, як і тоді, під час, там, наприклад, оцих фінальних днів лютого, які там тривали буквально там вуличні бої там, 2 доби в Києві. Тобто це був абсолютно не протестна акція, це вже була така війна. Ось так в нас це триває вже 4 роки. І на прикладі оцього майданівського якогось усвідомлення своєї відповідальності, свіжого такого в моменті, це, мені здається, це теж дозволить якось так трошки освіжити свою, якби вже таку, ну, тому що, ну, ти звикаєш до цієї думки, вона стає для тебе нав'язливо. Тобто свіжити певне своє відчуття до батьківщини, до України.
6: Так, ну, це треба.
5: Це вже наш глядач.
6: Це треба. Володимир, я вам дуже дякую за те, що долучились. Я вам бажаю вдалої прем'єри, і не тільки прем'єри. Да, і буду радий принагідно ще обговорити так предметніше цю стрічку, коли ми матимемо можливість її
5: подивитися. Що ми поговоримо про це. Так. Приходьте, як в нас. Ми зараз не знаємо, поки що думаємо про прем'єру. Літом точно вона буде в Україні. Клас. А прокат буде восени, звісно, присвячений саме вже... Яка це у нас буде річниця?
6: 13-й, мабуть.
5: 13-й річниці,
6: Дякую.
5: Революції Гідності. Дякую.
6: Дякую вам. Дякую. Володимир Тихий, режисер документальної стрічки «Машина часу Майдан», говорили про неї. Друзі, бережіть себе. На цьому ми завершуємо. Па-па.
3: Українське радіо.
7: Четверта година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
8: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. У цьому випуску повідомимо про таке. Росіяни тиснуть на 3 напрямках. Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП у 2026 році. Вже у серпні в Ірландії українців почнуть залишати без житла. Далі докладніше. На фронті росіяни просунулися біля Берестка та Іванопілля, що у Краматорському районі Донеччини. Про це повідомляє оновлена інтерактивна мапа Deep State. Про ситуацію у зоні відповідальності 24-ї механізованої бригади імені короля Данила розповів в етері Суспільного речник бригади Костянтин Мельников.
9: Традиційно оці штурми, прощупування ситуації, лінії оборони, вони такі відбуваються. Зараз ми фіксуємо те, що противник намагається вдосконалювати свої дрони, застосовує FPV-дрони, які літають одразу на денній і нічній камері, що дозволяє більше, так би мовити, підсвічувати людей, яких закривають посадки і зеленки. Противник намагається якось вже діяти наперед і от унеможливлювати логістику. Навіть от в таку пору.
8: А з початку минулої доби на фронті відбулося 122 бойових зіткнення. Про це учора у своєму вечірньому звіті повідомив Генштаб Збройних сил України. Згідно з оперативною інформацією, станом на 22 годину Росія тисне на 3 напрямках, зокрема на Покровському, де росіяни здійснили 23 атаки, на Костянтинівському – 19 атак, на Гуляйпільському зафіксовано 15 атак. Національний банк України погіршив прогноз інфляції на 2026 рік до 9,4% та залишив облікову ставку на рівні 15%. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу. За оцінками НБУ, після тривалого періоду сповільнення інфляція знову почала зростати. Основними чинниками стали подорожчання енергоресурсів через російські обстріли, зростання цін на пальне на тлі війни на Близькому Сході і затримку надходжень зовнішньої допомоги.
7: Надолуження бюджетних витрат у міру надходження міжнародної допомоги сприятиме пожвавленню економіки впродовж наступних місяців. Водночас, враховуючи гірші результати першого кварталу, все ще важкий стан енергосистем та накопичення негативних економічних ефектів від війни на Близькому Сході. Національний банк погіршив прогноз зростання ВВП у 2026 році до 1,3%.
3: Новини на Українському радіо.
8: Тисячі українських біженців в Ірландії ризикують залишитися без даху над головою вже цієї осені. Уряд країни готує масштабне згортання програми безплатного проживання в готелях. Про це повідомляє РБК України із посиланням на видання Sunday Times. Тепер біженців стимулюватиме до самостійного життя, заявив державний міністр з питань імміграції Ірландії Колм Брофі. Уряд хоче ліквідувати двоярусну систему, де одні отримують житло надовго, а інші – ні. Під удар потрапляють приблизно 16 тисяч людей. Це ті, хто зараз мешкає в готелях та інших комерційних об'єктах. Кожна людина отримає лист за 3 місяці до виселення. Проте держава обіцяє не кидати усіх без розбору. Захист залишиться для вразливих осіб. Ті, хто має особливі перешкоди для самостійного життя, зможуть розраховувати на підтримку. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
8: У наступні 3 доби в Україні переважно без опадів. Лише сьогодні та у вівторок на південному сході країни, у середу у західних областях – дощі. Вдень повітря прогріється до плюс 19. 5-6 травня синоптики прогнозують від плюс 7 до плюс 12. На Київщині сьогодні без опадів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 25 градусів. Зараз у столиці України плюс 10. Відносна вологість повітря 56%. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Не про приклади, я б хотіла запитати, знаєте, про що? От, якщо ми говоримо про професійний інтерес, журналісти, бізнес, начебто зрозуміло, а чим найбільше цікавляться от пересічні громадяни? Які запити або що вони отримують, навіть не усвідомлюючи, що це є користування відкритими даними?
1: Насправді, самими відкритими даними, оскільки це дані в специфічних форматах, і насправді, чим специфічніший часто формат, тим краща якість даних. Це там JSON або XML, про ці формати, можливо, пересічний слухач навіть сьогоднішній, можливо, навіть не чув. Але насправді багато даних, просто якщо це якісна таблиця, то це вже можна вважати відкритими даними, якщо вони відповідають певним характеристикам, і значить, що будь-який користувач таблицею ж може скористатися.
2: Разом з Excel-табличка вже хорошо.
1: CSV, це не просто Excel. Це, по суті, та сама таблиця, просто CSV є непропрієтарним форматом, тобто не знаходиться в чиємусь приватному володінні. Okay. І він однаково коректно відкриється з будь-якого комп'ютера. А так, по суті, це та сама таблиця, в тому ж Excel її можна відкрити. Тобто, для таких даних не треба мати специфічних навичок, можна ними користуватися, зайти на data.gov.ua, на портал відкритих даних, і зробити якесь своє дослідження, перевірити дані. Але якщо ми говоримо про такі вже більш складні формати, як JSON або XML, то вони мають більш вузьку цільову аудиторію фахівців, які вміють з цим працювати. І вони вже роблять продукти для ширшого кола громадян. Тобто ми з вами найчастіше, просто як люди, стикаємося з відкритими даними саме вже
0: отриманими якимось обробленими і поданими.
1: Да, ось в цьому їхня цінність, тому що ось цими більше 120 сервісів щомісяця послуговуються в середньому 14 мільйонів українців. Тобто вони серед нас відкриті дані, вони просякають кожну сферу нашого життя. І насправді ми провели ще дослідження економічного впливу відкритих даних. Наприкінці 2025 року зібрали всі цифри і визначили, що економічний вплив від відкритих даних складає ядро ринку 2 мільярди гривень. А загальний ринок відкритих даних складає майже 27 мільярдів гривень.
2: Тобто, що таке ринок відкритих даних? Це потенційно гроші, які на ньому можна заробити?
1: Ринок відкритих даних – це компанії, основою бізнес-моделі яких є використання відкритих даних. А загальний ринок – це компанії, які в цілому, хоч в якийсь спосіб, використовують відкриті дані. Okay. Там є своя методологія, дослідження доступне, можете знайти в мережі інтернет, там є вся методологія, можете почитати, шановні слухачі і глядачі, якщо вам буде цікаво, глибше, як це працює.
0: Приклади. Так,
2: хочемо приклади. Open Data Bot – це те, що спадає на думку, але якщо їх 120, то цікаво почути решту.
1: Да, ну, якщо ми вже згадали, Open Data Bot, U-Control, Clarity Project – це сервіси, які в першу чергу дають можливість користувачу легше отримати інформацію, наприклад, про одну юрособу або одну фізичну особу-підприємця з одразу багатьох реєстрів. Тобто вам вже не треба ручками заходити в кожен окремий реєстр, шукати там за кодом ЄДРПУ або за назвою, вишуковувати цю інформацію. За вас функціонал сервісу це вже зробив, ви собі вводите, дивитеся. В U-Control, наприклад, більше фокус на там конкурентну розвідку. Тобто, якщо у вас є задача перевірити вашого потенційного контрагента або особу, яку ви хочете працевлаштувати, чи нема там адміністративної кримінальної відповідальності в людини, наприклад.
2: Тобто, не треба довідку про несудимість питати, а можна в U-Control подивитися.
1: Скажімо так, це
2: чи
1: інструмент не настільки. Все одно є певні бюрократичні моменти, але
0: для себе особисто може й достатньо, якщо це для професійного використання.
1: Абсолютно правильно. Ну і, власне, якщо у вас і в побутовому житті є потреба перевірити, чи в когось немає адміністративної чи кримінальної відповідальності, то, знову ж таки, прізвище, ім'я по батькові – це не універсальний ідентифікатор, тому що є люди з однаковим прізвищем, ім'ям по батькові, тому ми це пам'ятаємо, але в межах того, що є законно відкритим, то це можна також перевірити ось в цих сервісах, наприклад. Або ще є класний сервіс, менш такий вузькоспеціалізований для ширшого кола використання EasyWay. Це продукт, який дозволяє відстежувати рух громадського транспорту в режимі реального часу. Він функціонує
2: це
1: не
2: теж Open Data.
1: Він функціонує не у всіх містах, просто через те, що не всі міста оприлюднили відкриті дані про рух громадського транспорту. Але міста, які потурбувалися про своїх мешканців і опублікували сформували цей набір даних, отримують відповідно ось такі продукти, що ти тобі не треба взимку мерзнути на зупинці, чекати, де ж там той автобус. Ти з дому ще подивився, що ну там 10 хвилин в мене ще є, і підлаштовуєш свій вихід просто під це. І це надзвичайно.

0: Не зручно.
1: Я нагадаю слухачам Українського радіо, у студії у нас гостює керівниця експертної групи з питань відкритих даних Міністерства цифрової трансформації Яніна Любива. Ми говоримо про відкриті дані, а держава загалом, я не скажу контролює, а чи має розуміння, хто користується, чи є тут якийсь процес регулювання, скажімо, того, хто отримує інформацію. Або виходить з того, яку інформацію дають, якщо вже дали, то користуйтеся будь-хто.
2: Абсолютно правильно. Логіка відкритих даних в тому, що їх без обмежень, без плати, без ідентифікації особи користувача може використати будь-хто. Але, знову ж таки, тут є багато ось цих нормативних тонкощів. Відповідно, якщо реєстр повністю всім відповідає логіці відкритих даних, але є платним за законом, то він вже не є відкритими даними. Тобто це законодавчі процеси, але наша задача – зробити максимально все, до чого наші руки дотягнуться, відкритим і доступним для кожного користувача.
3: Тут от постає цікаве запитання. Якщо відкриті дані безкоштовні, то чому тоді на них хтось будує бізнес і робить їх знову платними?
2: Тому що фактично за доступ до державних даних ми вже сплатили як платники податків. Тобто за те, що держава оприлюднює ці дані. А далі ви так само можете зробити якби сервіс, який ви ж доклали зусиль для того, щоб перетворити ці дані.
3: Щоб агрегувати їх.
2: Да, не просто агрегувати, зробити функціонал, забезпечити робочі місця, там підтримувати сервери і так далі. Тобто це вже, знову ж таки, навіть в законі про доступ до публічної інформації, в якому зафіксований феномен відкритих даних, написано, що використання відкритих даних дозволено навіть в комерційних цілях. Єдина вимога при використанні послатися на джерело, звідки ви ці дані взяли. Все. Далі все, що в межах кримінального кодексу і на що ваша фантазія якби розраховує, можете робити. Але зараз, звісно, повномасштабна війна. І тут є...
3: Безпека.
2: Да, і тут є свої нюанси. На початку повномасштабної війни, в принципі, півроку відкритих даних як таких в доступі не було. Єдино правильне логічним рішенням в момент початку повномасштабного вторгнення було закрити портал, і протягом півроку приймалося рішення, тому що було вже очевидно, що так продовжуватися не може. Україна лишається на рейках прозорості, відкритості. Це наша репутація перед міжнародною спільнотою, яка нас підтримує, зокрема, в умовах великої війни. Це про довіру громадян до держави, це про зручність нашого все одно існування, про те, що багато сервісів позакривали, просто не впоралися через відсутність даних, тому що відкриті дані були в основі бізнес-моделі. Просто бізнеси почали лягати через це. Тому очевидно було, що треба відновлюватися. Але у нас зараз головне питання в центрі – це ось цей баланс між безпекою і прозорістю. Якщо раніше ми прям локомотивом леслися відкрити все, що тільки можемо, там посваритися з усіма державними органами, але зробити так, щоб вони публікували, то зараз ми маємо бути більш поміркованими і робити це обережно.
1: А цей баланс, він диференціює сфери, які найбільш відкриті або найбільш закриті чи менш відкриті, скажімо так?
2: Я би сказала, що все дуже залежить від кожного окремого набору даних, тобто збірки даних за якоюсь там певною характеристикою. Сфера – це така дуже широка історія, в межах неї можуть бути різні дані, які стосуються різних аспектів. У нас частково обмежений доступ до даних наразі і на центральному рівні, і на рівні низки областей. За позицією силового блоку, наразі дані низки областей, на території яких ведуться активні бойові дії або наявні тимчасово окуповані території, поки що дані недоступні. Разом з тим, ми постійно на стороні Мінцифри, як головного органу, який відповідає за сферу відкритих даних, проводимо таку медіаційну роботу між самими ось цими розпорядниками-власниками даних, силовим блоком, Офісом уповноваженого, тому що вони якраз відповідають за доступність цих даних. Проводимо ось цю координацію для того, щоб вишуковувати шляхи безпечного відкриття. Ось так ми ЄДР, наприклад, в січні цього року нарешті досягли компромісу з колегами з Міністерства юстиції, ДП НАІС, силовим блоком, і відновили доступ до ЄДР у формі відкритих даних, але колеги з Мін'юсту обмежили доступ до низки полів для того, щоб якби ось на їхню думку ринку, таким чином, да,
3: безпекові виклики зняти.
2: Да.
3: Є такий рейтинг європейський, European Open Data Maturity, де Україна обіймає, як ми от знайшли інформацію, четверте місце. Думка перша, чому не перше?
1: Думка, якщо ми тигри цифрові.
3: Якщо ми цифрові тигри, як от ви кажете, правда. А думка друга, а можливо, от саме тому, що війна, і не треба нам зараз поки що на перше місце пхатися. Що ви скажете?
2: Ну, нам же треба вас чимось здивувати ще потроху, тому перше місце ми трошки
1: простір для
2: притримуємо, звісно. Насправді ситуація така, що ми почали брати участь у рейтингу з 2020 року, тобто рік, коли ти даєш дані по оцінці, оцінює попередній рік. Відповідно, в 2020 році ми зайняли 17 місце, потім стрибнули до 6-го, і в 2022 році, попри те, що це був рік початку повномасштабної війни, ми піднялися на 2-е. Але тому, що цей рейтинг оцінював стан за 2021 рік. Фактично, якби чому, попри те, що півроку портал був недоступний, чому у нас 2-е місце вийшло. Потім ми залишилися двічі на 3-му місці, зараз опустилися на 4-те. Але фактично не ми опустилися, а просто Латвія так сильно піднапружилася, що перестрибнула нас із Польщею. Польща була на 2-му, ми на 3-му. Відповідно, тепер Франція стабільно тримає першість на 1-му місці. Але у колег дуже сильна підтримка бюджетна. Там вони молодці, класно працюють. Ми з колегами. Насправді, ми спілкуємося з колегами. У всіх одні й ті самі проблеми. От, по сфері все одне і те саме. Але у нас наразі, попри те, що найвищі бали за розрізами політика і вплив, у нас діє ще довоєнний 2011 року закон про доступ до публічної інформації. Навіть зараз, під час повномасштабної війни і воєнного стану. Тобто у нас довоєнний закон, який за міжнародними рейтингами оцінюється, він десь на 17-19 місці в світовому рейтингу законів про доступ. І він досі у час повномасштабної війни забезпечує, гарантує громадянам доступ до відкритих даних, до публічної інформації.
1: У процесі відкриття даних найскладнішим що є? Технічний бік чи, можливо, визначення того, що піде у відкритий доступ?
2: Ось якраз таки технічна сторона, тут ми і в Maturity втрачаємо бали в розрізі портал і якість даних. І якраз таки і те багато в чому пов'язано із технічною функціональністю порталу відкритих даних. Зараз ми знайшли кошти на модернізацію. Дякую колегам з Естонського центру міжнародного розвитку. Власне, плануємо в 2027 році отримати красивий, гарний портал, який, зокрема, закриє ті проблемні місця, де ми втрачаємо бали, зокрема, в рейтингу. І ну, ми цілимося в перше місце, звісно.
1: Це Естонія Латвії вирішила перебити перше місце.
3: Маємо ще пару хвилин. Я хочу запитати, от в антикорупційному розрізі, якщо навіть окремий громадянин десь нюхом чує корупцію, йому треба щось перевірити. А можливо, колега-журналіст-розслідувач, що Open Data нам в цьому сенсі дають?
2: Open Data дає, власне, основу, ґрунт для того, щоб щось дослідити, бо це, власне, все будується на даних, вся цифровізація будується на даних, рішення приймаються на даних. Є, якщо цікаві бюджетні питання, є Прозоро, Прозоро Sales, це про державні закупівлі або державні аукціони. Є Spending і Open Budget, це, власне, про бюджети. Це саме секторальні портали відкритих даних, попри те, що там, окрім того, що там є візуалізації на самому порталі, з них ще можна витягнути через публічний інтерфейс прикладного програмування самі ось ці відкриті дані, які і лягають в основу цих вже готових візуалізацій. І ви можете досліджувати свої питання в тих розрізах, які вас цікавлять. І щоб вам було легше це зробити, ми на порталі платформі «Дія освіта» розмістили низку серіалів про відкриті дані. Одні з найсвіжіших – це основи роботи з відкритими даними, щоб ви розібралися в цілому спокійно в своєму режимі, що це таке, для чого воно потрібно, як це можна використовувати і базово, як починати працювати з таблицями і так далі. І журналістика даних. Власне, те, що ви запитали, як журналістам даних можна це використовувати. Ось можете подивитися, дізнатися, чи вам це цікаво, і з чого почати?
3: З чого почати? Повторю улюблену фразу «гугліть і нагугліться вам». Нашою гостею була керівниця експертної групи з питань відкритих даних Міністерства цифрової трансформації України Яніна Любива, а програму вели для вас Олена Зелінченко і Роман Коляда. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
0: Українське радіо. Знати більше про технології.
4: Утрата даних із мобільного телефону може бути великою проблемою, особливо, коли йдеться про важливі документи чи унікальні фотографії. Проте відновлення втрачених даних – завдання не безнадійне. Насамперед, варто скористатися котроюсь із програм, які можуть допомогти відновити втрачену інформацію, навіть якщо вона була видалена із пристрою. Принцип дії таких програм ґрунтується на тому, що видалені із телефону файли часто не знищуються фізично, а просто позначаються як такі, що не використовуються. Це означає, що нові дані, які записуються на пристрій, можуть перезаписати старі файли. Програми для відновлення даних сканують пам'ять пристрою, щоб знайти і відновити ці так звані забуті файли. Наприклад, програма «Доктор Фон» пропонує багатий функціонал, включно із можливістю відновлення текстових повідомлень, фотографій, відео та контактів. Вона підтримує різні платформи, такі як Android та iOS, що робить її універсальним інструментом для власників смартфонів. Однак варто зазначити, що безкоштовна версія програми має обмежений функціонал, і для повного відновлення даних може знадобитися придбання ліцензії. EasyUS Mobi Saver теж популярний серед користувачів. Ця програма надає можливість відновлення файлів із різних типів пам'яті, включно із внутрішньою та карт microSD. Основні функції передбачають не лише відновлення видалених файлів, але й можливість створення резервних копій даних, що є важливим етапом у запобіганні втрати інформації в майбутньому. Обидві програми мають свої обмеження. Наприклад, ефективність відновлення залежить від часу, що минув після видалення файлів, а також від того, чи були записані нові дані на пристрій. Що довше ви користуєтеся телефоном після видалення, то менше шансів на успішне відновлення. Обираючи програмне забезпечення для відновлення даних, варто звернути увагу на кілька важливих чинників. По-перше, сумісність. Чи підтримує програма ваш пристрій та операційну систему? По-друге, функціональність. Які типи файлів можна відновити? По-третє, користувацькі відгуки. Що говорять інші користувачі про ефективність програми? І по-четверте, ціна. Наскільки вартість програми виправдана її можливостями? Обираючи програму для відновлення даних, врахуйте, що правильний підхід до резервного копіювання може значно полегшити процес відновлення інформації. Створення резервних копій дозволяє не лише уникнути втрати даних, а й спростити процес їхнього відновлення в разі видалення або несправностей. Основними сервісами для резервного копіювання є Google Drive та iCloud, які надають користувачам можливість зберігати дані на хмарних серверах. Для користувачів Android Google Drive – найдоступніший та найпопулярніший варіант. Щоб активувати автоматичне резервне копіювання, необхідно зайти в налаштування свого пристрою, вибрати розділ «Система», а потім «Резервне копіювання». Після цього увімкнути опцію «Резервне копіювання» на Google Drive. Користувач отримує можливість обрати, які дані зберігатимуться – контакти, календарі, фотографії та навіть застосунки. Після налаштування резервного копіювання дані почнуть автоматично зберігатися, що зменшує ризик їхньої втрати. Для користувачів iPhone iCloud є вбудованим рішенням для зберігання даних. Щоб налаштувати резервне копіювання, необхідно зайти у «Налаштування», натиснути на своє ім'я вгорі екрана, вибрати iCloud, а потім «Резервне копіювання iCloud». Увімкнувши цю опцію, ви зможете обрати, які дані зберігатимете, включно із повідомленнями, фотографіями та документами. Важливо пам'ятати, що резервні копії не лише захищають від випадкового видалення, але й допомагають при переході на новий смартфон. Завантажуючи резервні копії на новий пристрій, ви зможете легко відновити свої дані без зайвих зусиль. Важливу роль у збереженні та відновленні даних на мобільних пристроях відіграють хмарні сервіси. Використання таких платформ, як Google Drive, iCloud чи Dropbox, дозволяє користувачам автоматично зберігати свої дані в безпечному середовищі. І це значно зменшує ризик їхньої втрати. Якщо дані були випадково видалені з телефону, є можливість відновлення через хмарний сервіс, де вони могли бути збережені під час резервного копіювання. У деяких випадках, коли самостійні спроби відновити видалені дані не мають успіху, єдиний вихід – звернутися до професійних сервісів відновлення даних. Це особливо актуально, коли інформація має високу цінність, наприклад, у випадках втрати важливих фотографій, документів або інших даних, які не підлягають відновленню стандартними методами. Професійні сервіси зазвичай використовують розвинені технології та методи, які значно перевищують можливості звичайного споживчого програмного забезпечення. Вони здатні відновити дані навіть у складних випадках, таких як пошкодження фізичних компонентів пристрою. Власники смартфонів мають пам'ятати про антивірусне програмне забезпечення. Сучасні антивірусні програми допомагають захистити смартфон від шкідливих програм, які можуть викрасти дані або зашкодити вашій системі. Регулярно перевіряйте свій пристрій на наявність небезпек та оновлюйте програму безпеки, щоб бути впевненими у захисті. Не забувайте і про освітні ресурси, адже знання про загрози та методи захисту допоможуть уникнути багатьох помилок.
0: Важливо знати,
5: як діяти під час обстрілу в приватному будинку. Росіяни постійно обстрілюють українські міста. Через влучання як ворожих ракет і дронів, так і їхніх уламків, збитих українською ППО, чимало людей травмуються і навіть гинуть. Тому надзвичайно важливо дбати про свою безпеку. Але якщо в містах є спеціальні укриття, паркінги, метро та інші споруди, які можуть слугувати укриттям цивільного захисту, навіть якщо його немає безпосередньо у будинку проживання, то в менших поселеннях, селах, де немає інфраструктури, подбати про себе складніше. Тут усе залежить від місцевої влади, яка має забезпечити місце для укриття. Залишатися в приватному будинку представник департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Владислав Багнюк не радить.
6: Однозначно, знаходитися в приватному будинку при небезпеці не бажано. В такому випадку дійсно вартує пошукати якісь нерівності рельєфу, якщо немає інших варіантів, шукати якісь там канави. Знову ж таки, якщо маємо льохи, то також при належному обладнанні, а у нас уже який рік іде війни і льохи уже обладнані, то перечекати небезпеку у льосі при відсутності захисних споруд цивільного захисту фонду їх цілком можливо. Те, що льох знаходиться нижче рівня землі і при розльоті як самого безпілотного літального апарату або ракети, так само і уламків, до прикладу, того ж будинку, то знаходячись у льосі, набагато менша вірогідність того, що вказані уламки, вони травмують, призведуть до загрози життю і здоров'ю людей і, власне, такої небезпеки.
5: Звісно, будинок не захистить так, як підземний простір. Але якщо його немає, то варто подбати про найоптимальніші варіанти. А якщо вже так сталося, що пролунала тривога і одразу розпочався обстріл, тобто залишити будинок не вдалося, варто пам'ятати, що умовно безпечним місцем буде кут житлового будинку, де сходяться дві опорні стіни, подалі від вікон. Людина має сісти навпочіпки і перебувати там до моменту, поки не закінчиться обстріл.
0: Українське радіо.
7: Сьома година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
8: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. В цьому випуску про таке. Через російський обстріл вночі в Херсоні поранено двох людей. Дводенний саміт Євросполітспільноти стартує сьогодні в Єревані. На окремій сесії щодо України буде підтверджено підтримку від країн-партнерів. Українські вояки збили 5 крилатих ракет армії РФ минулої доби, а за квітень сили безпілотних систем уразили майже 40 російських ППО на понад мільярд доларів. Далі більше новин. Зараз діє тривога в окремих районах на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині та на всій території Донецької області. Будьте обережні. Цієї ночі російські окупанти обстріляли житлові квартали Корабельного району Херсона. Внаслідок ударів постраждали двоє людей. У жінки 88 років вибухова травма, в 44-річного чоловіка контузія і поранення обличчя. Медики надали потерпілим необхідну допомогу. Лікуватимуться далі амбулаторно, інформує Херсонська міська рада. Російські окупанти активізувалися в районі міста Куп'янська на Харківщині. Як розповів начальник Куп'янської райадміністрації Андрій Конашевич, в етері телемарафону противник намагається накопичувати сили.
9: Ситуація наразі залишається контрольованою Збройними силами України. І, в принципі, те, що ворог планує, воно очікувано. Навколишні населені пункти, вони так само є зоною активних бойових дій. Там постійні обстріли, там дуже висока інтенсивність і активність ворожих БПЛА, причому різних типів. Ворог застосовує керовані авіабомби навколо міста Куп'янське, безпосередньо по самому місту. Тобто можемо говорити, що це достатньо гаряча ділянка фронту.
8: Андрій Конашевич додав, що попри складну безпекову ситуацію в Куп'янську залишається близько 400 людей. Водночас армія Росії зазнає втрат на фронті. За минулу добу російська армія втратила 1120 вояків, 6 танків, 4 бронемашини, 14 артсистем, 2 РСЗВ. Українські воїни збили 5 крилатих ракет і 2249 БПЛА оперативно-тактичного рівня, знищили 11 наземних робототехнічних комплексів, 268 одиниць авто- і спецтехніки, передає Генштаб ЗСУ. А сили безпілотних систем протягом квітня уразили 38 засобів ППО Росії. Загальна вартість втрат РФ становить понад мільярд доларів США, повідомляє прес-служба сил безпілотних систем у Телеграмі. Українські бійці уразили 25 одиниць зенітно-ракетних комплексів і 13 радіолокаційних систем і засобів РЕБ. В СБС додали, що угруповання змінює характер сучасної війни, забезпечує можливість завдання асиметричних ударів далеко за лінією зіткнення в районах, які противник раніше вважав відносно безпечними. Дводенний саміт Європолітспільноти стартує сьогодні в Єревані, 4-5 травня. Також відбудеться окрема сесія щодо України за участі президента Володимира Зеленського, повідомили Суспільному в Єлисейському палаці. Там розповіли, що на сесії буде підтверджено мобілізацію та підтримку для України від країн-партнерів. Президент Зеленський вже перебуває з візитом в Єревані. Напередодні він спілкувався з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере щодо посилення ППО України та енергетичної підтримки. Також Зеленський зустрів з головою уряду Фінляндії Петтері Орпо, якому подякував за рішення виділити додаткові 300 мільйонів доларів на оборонну підтримку України і запропонував підписати дронову угоду.
0: Новини на Українському радіо.
8: Майже 300 випадків наруги над могилами зафіксувала поліція Харківщини від початку повномасштабної війни. 20 з них у самому Харкові. Про це Суспільному повідомили поліції області. Один з таких випадків стався неподалік міської алеї Слави. На Великдень дружина загиблого бійця зафільмувала, як жінка краде з могил квіти і особисті речі. Чим закінчилася історія, як унеможливити наругу над могилами, з'ясовувала Валерія Ємець.
10: Анастасія Дем'ян Редун щотижня приходить на 18-те кладовище у Харкові. Тут похований її чоловік Ігор. Він загинув у 2024 році на запорізькому напрямку. Жінка розповідає, цьогоріч на Великдень на Алеї Слави вона помітила жінку, яка збирала речі з могил військових та цивільних.
11: Ця жінка тягла букети в корзинах та й окремо, лампадки, там різне було, там навіть дитяче взуття було. Вона себе поводила неадекватно, спочатку так різні речення гарні. Там казала. Стосовно квітів вона відповіла, що їй вони потрібні для романтичної вечері.
10: Випадки крадіжок з могил та хуліганства на кладовищі Анастасія каже, бачила неодноразово.
11: Це і крадіжка, і бігають просто між могил, над могилами, ламають флагштоки, вкидаються яйцями, могили, пам'ятники псують.
10: Після виклику правоохоронців на кладовище 12 квітня поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про наругу над могилою, розповідає начальниця слідчого відділення поліції Анастасія Філіпенко.
12: Встановлена жінка, вона є безхатченком, 25-річна уродженка міста Харкова. Жінка була з місця події госпіталізована до лікарні, оскільки перебувала в збудженому психічному стані.
10: За словами Філіпенко, з початку повномасштабної війни поліція зафіксувала на Харківщині майже 300 випадків наруги над могилами, 20 з них у Харкові. Суспільне звернулося до комунального підприємства «Ритуал». Ми просили прокоментувати, яких заходів воно вживає для запобігання наруги над могилами і крадіжок. У телефонній розмові заступниця директора підприємства Олена Бахтіна надати коментар на камеру відмовилася. Натомість через прес-службу міськради надіслала письмову відповідь, яку до цього вже надавала іншим медіа. У відповіді йдеться, комунальне підприємство організувало додаткові обходи Алеї Слави, а також звернулося до поліції з проханням посилити регулярність на патрулювання території кладовища. Представниця ж поліції Анастасія Філіпенко повідомила, письмових запитів щодо посиленого патрулювання цвинтаря від КП «Ритуал» вони не отримували. Валерія Ємець, Суспільне новини, Харків.
0: Погода.
8: Сьогодні в день без опадів лише на південному сході дощ, вітер змінних напрямків 3-8, на південному сході північно-східний 7-12, місцями переводу 20 метрів за секунду. Температура 14-19, тепла, на заході і півночі 20-25. На Київщині без опадів, температура по області до 25, у Києві 23-25 градусів. І зараз у столиці 13 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7:07 в Україні. Сьогодні 4 травня. В студії працюють Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. Дивимося одразу ж на мапу повітряних тривог. Бачимо, що традиційно картина незмінна. Зазвичай вранці саме такою вона і постає перед нами. Отже, небезпека триває на території Криму, а також Донецька і Луганська області повністю. Значна частина Харківської області включено із містом Харків. Також частина Дніпропетровської, значна частина Сумської області і Чернігівська область, не повністю, але Новгород-Сіверський район – це північно-східна частина області. Тож, будь ласка, друзі, якщо ви перебуваєте у перелічених мною областях та районах, то залишайтеся в укриттях. Якщо ви іще не там, то чим швидше туди прямуйте і чекайте на скасування повітряної тривоги. Ну і ми, Наталю, цього ранку мандруємо віртуально.
2: Ох, помандруємо.
1: Мандруємо саме на Чернігівщину. Мандруємо зараз.
2: Але я проанонсую ще, куди ми помандруємо після Чернігівщини, після того, як поспілкуємося з Андрієм Соколовим, нашим колегою. Я, Сергію, знаєш, який пропоную маршрут? Київ, Москва, Єреван.
1: О, чудовий маршрут, прекрасний маршрут. Друзі, якщо ви подумали, що ми хочемо відвідати столицю країни-агресора,
2: да,
1: дружнім візитом,
2: почекай,
1: то ви помиляєтесь?
2: Я хочу на танку. Щоб відвідали Москву.
1: Та,
2: на БПЛА відвідують регулярно українці, а на танках теж нормальний, я думаю, транспорт. Трансфер Київ-Москва на танку.
1: Десь приблизно так ми, друзі, плануємо цього ранку віртуально, знову ж таки, відвідати Москву, але трішечки пізніше. Спочатку нашим пунктом призначення буде Чернігів. Журналіст Чернігівської регіональної редакції Українського радіо Андрій Соколов вже із нами на зв'язку. Андрій, розкажіть, яка зараз ситуація у вас в області, так, ну, в контексті того, що почасти область охоплена повітряною тривогою. Розкажіть про останні атаки країни-агресора на прикордонній області.
3: Доброго ранку, Сергію, Наталю. Доброго ранку, Україну. Так, війська РФ протягом доби 2 травня атакували 4 прикордонні громади Чернігівщини. Під вогнем були Новгород-Сіверська, Семенівська, Сновська та Городнянська. І це було 11 населених пунктів. Про це нам повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. Росіяни для цього використовують співдрони, БПЛА, міномети і ствольну артилерію. Ну і якщо брати минулий тиждень, то впродовж тижня під атакою російських військ були також Чернігів, Корюківка і Ніжин. На жаль, в цьому плані ситуація не змінюється, особливо страждає Чернігівське прикордоння. Ну і сьогодні вночі в Чернігові також лунали вибухи. Подробиць щодо цієї атаки ще не надходило.
2: Ну і ще розкажіть нам, будь ласка, про Скриню Надії. Це в Чернігові такий проєкт для підтримки полонених.
3: Так, 25 квітня біля стенду з фотографіями Героїв Небесній Сотні встановили Скриню Надії. І це зробили для того, аби люди могли залишати листи для своїх рідних і близьких, які перебувають в полоні або ж вважаються зниклими безвісти. Про це Суспільному розповіла співзасновниця благодійного фонду «Сила для сильних» Анастасія Артемова. Конверти Анастасія забирає раз на 2 дні. І станом на 30 квітня люди вже поклали 5 листів. Анастасія на додала, що конверти мають бути не заклеєні, тому що вони проходять цензуру. Після вилучення їх передають до представництва уповноваженого з прав людини в області нашій. Звідти вже передають до Києва, а вже під час зустрічі українська сторона передає листи російській стороні. Якщо є ж листи, які пишуть наші військовополонені, то їх віддають нам. І жінка каже, що мало людей знає взагалі про можливість таку написати лист тим, хто перебуває в полоні. Зараз і Анастасія розповіла, що такі стаціонарні скриньки, крім Чернігова, планує ще встановити в інших громадах нашої області. А встановили саму скриньку біля Красної площі в Чернігові, тобто це центр міста, це по-перше. Ну і по-друге, тут щотижня відбуваються акції на підтримку полонених. Тобто збираються люди, які приїжджають на автомобілях і постійно нагадують і влаштовують такі пробіги, автопробіги кожен тиждень з нагадуванням про про наших військовополонених, щоб люди не забували.
1: Андрію, дякуємо, що розповіли про цю історію. Я переконаний, що чимало мешканців Чернігівської області, напевно, не знали про таку можливість. Ну і це стосується, вочевидь, і інших областей, населення інших областей України. Будемо сподіватися, що така ініціатива набуде розголосу і набуде поширення також і в інших обласних центрах, і не тільки обласних центрах. А далі поговоримо про полоненого батька, якого шукає син в досить специфічний, оригінальний, я би сказав, спосіб. Розкажіть також і цю історію.
3: Да, мова про Олександра Сагайдака з Білої Церкви. Він ставить автомобілі з написами «В полоні шукаю батька» в різних містах України. От така, до речі, машина стоїть і в Чернігові, біля обласної лікарні. І за словами Олександра, його батько Ігор Сагайдак, доброволець 129-ї окремої бригади тероборони, зник безвісти в травні 2024 року на Донеччині. Він воював і на Запорізькому напрямку, і на Донецькому. Розповів Олександр нашим журналістам, лістом Суспільного, як з'явилася взагалі ідея розміщувати в різних містах автомобілі. І далі я прошу пряму мову Олександра.
4: Я їжджу на обміни часто, я бачу цей стан хлопців, яких обмінюють, і ту кількість інформації, яку люди зі схожою ситуацією, як у мене, намагаються їм дати одразу в перші там хвилини. І ну, мені здалося, що це для них дуже важко, і я думав, як з однієї сторони розмістити десь інформацію про свого батька, щоб вона була доступна і інформативна поряд з хлопцями, які звільнюються з полону, але з іншого боку, щоб не створювати для них зайвий там тиск, ці зайві нерви саме під час обміну. Ну і потім, коли вони знаходяться на реабілітації.
3: Олександр додав, що скуповує для цього старі автомобілі, і першу машину він поставив у Києві, а наступних 4 на Вінниччині та Львівщині, ну і в Чернігові. Всі вони біля медзакладів стоять, і для Олександра важливо, щоб люди розуміли, що це не покинуті машини. Він каже, проблем з лікарнями чи поліцією через це не було, і прошу ще один його коментар з цього приводу.
4: Я для себе так це зафіксував, що це щоденна, важка, кропітка, емоційна робота, її треба робити, боротися за своїх рідних, за свою сім'ю, за своїх там близьких, друзів, побратимів, у всіх різні історії. Це важкий шлях, його треба пройти.
2: Ну і наступна історія теж дуже, дуже цікава. Бельгійський монах-пивовар. Тобто монах, який варить пиво, перекладаючи так. Ми важко так це нам збагнути, передав 6 спецавтівок для громад Чернігівщини. І, Андрій, перед тим, як ви почнете розповідати цю історію, я скажу, що я бачила, знайома навіть з бельгійським пивоваром, ну він не священик, а як настоятель місцевого храму, там неподалік від Брюсселю довелося мені поспілкуватися. І спочатку я там з друзями, які там живуть, відвідала недільну службу. Він, як нашою мовою кажучи, правив, був в відповідному одязі, в рясі, ну, не знаю, як правильно називати це, цей одяг в католицькій церкві, сутана, по-моєму, називається, так? Ну, і далі йому було цікаво поспілкуватися з українцями, ми поспілкувалися, і далі він сказав, що почекайте, я вийду, вас пригощу пивом. І от він виходить уже без цього одягу професійного, виходить вдягнений як байкер, пригощає нас пивом, ну от пляшки, каже, це моя пивоварня. Далі він сідає на байк і їде у справах. Уявляєте, от такого священика бельгійського з-під Брюсселю я мала щастя от побачити, прознайомитися з ним і посмакувати пивом. Пиво класне було, звісно. Ну, а ви розповідаєте, що на Чернігівщині робить бельгійський монах-пивовар?
3: Його звуть Карл Стаутемас, він приїжджає з Бельгії вже не вперше, далеко не вперше в Чернігів. Він приходив до студії Українського радіо Чернігів, ми з ним принаймні двічі спілкувалися про цю тему. Він постійно приїжджає і привозить щось для нас, для підтримки чернігівців. Отже, 29 квітня він передав 6 спецавтівок для Чернігівщини. І, до речі, частину коштів на транспорт на цей зібрали від продажу лімітованої серії марок з роботами стріт-арт-художника Бенксі. Про це повідомив начальник Чернігівського В'ячеслав Чаус на своїй сторінці у Фейсбуці. І за його інформацією, 2 ці машини передані рятувальникам Городнянської та Кіптівської громад, а ще одна поїде на прикордоння. Дві автівки призначені для евакуації і одна для Городнянського психоневрологічного інтернату. Ну і загалом Чернігівщина отримала від Карла тільки у 2026 році 9 автівок. Ну і от він, принаймні, мені здається, він десь двічі на рік приїжджає і привозить. Він збирає гроші, він організовує кампанії зі збору донатів для підтримки Чернігівщини і привозить нам за результатами автомобілі.
1: Надзвичайно цікава історія. Знаєте, колеги, Наталя, Андрію, якщо це не одна і та сама особа, то тепер завдяки вам я знаю, що в Бельгії є принаймні два священнослужителі, які водночас є і пивоварами. От, ну, але, напевно, що все-таки їх більше, так? І це дійсно дві особи, ну, а можливо, є ще і сотні подібних так само діячів Бельгії. Але в будь-якому разі прекрасна історія, що допомагає Чернігівщині, це дуже і дуже почесно.
2: Дозвольте, я ще маю такий дисклеймер зробити, оскільки ми так про пиво говоримо вранці, і я так начебто нахвалювала, я тепер відчуваю, що треба щось мені сказати на додачі до сказаного. У цьому селі, де я побувала, де священник-пивовар, немає нічного магазину. І друзі мої питали бельгійців, ну, відповідно, в їхніх друзів, а чого ви не відкриєте нічний магазин, для чого? Ну, так от вночі комусь пива захочеться. Вони кажуть, ні-ні-ні, вночі треба спати, і взагалі пияцтво у нас тут не вітається. Пиво – це якась має приємна бути нагода, невелика порція, а більш за все ми цінуємо людське спілкування. Це до того, щоб ніхто не подумав, що я агітую пити пиво прямо вранці. Ну, але є отакий культурний феномен бельгійських священнослужителів, які є водночас і пивоварами. Мені здається, це було цікаво почути історію від Андрія. Ну, і те, що я розповіла, воно свого часу мене теж дуже вразило.
1: Ну, ти розумієш, Наталю, я думаю, це окрема тема, і ми її, я думаю, колись порушимо теж в етері Українського радіо. Та пиття пива – це певна культура, так то тут не йдеться про те, щоб, знаєш, ну, даруйте мені за це слово, але вживу його набухатися, так? Тут, скоріше, йдеться, напевно, про те, щоб випити скляночку добротного пива. Там,
2: от ти теж вдаєшся до цієї розмови про алкоголь. Небезпечно.
1: З ячменю,
2: по тонкій кризі йдеш,
1: Сергію. Пшениці. Ну, але менше з тим, залишимо, справді, цю тему, можливо, для вечора п'ятниці. Побачимо, як воно буде. А поговоримо тим часом про Чернігівщину далі. Ну, нічних магазинів, нічних крамниць, напевно, зараз в Чернігівщині немає, як і в інших містах України, здебільшого у нас воєнний стан триває, але все-таки дещо на Чернігівщині, а саме у Седневі, дещо відкривають, і це багатофункціональний хаб. Андрію, розкажіть, які ж багатофункції буде цей хаб виконувати?
3: Так, мова йде про команду Сиднівського ліцею, яка отримала 5 тисяч доларів за освітньою програмою UActive від благодійного фонду Saved. І про це в коментарі Суспільному розповіла менторка команди Олена Дрозд. Суть програми взагалі полягає в тому, що спочатку команди з 10 учнів та вчителя протягом 5 місяців навчаються проєктному менеджменту, лідерству. Ну і крім того, діти провели опитування серед жителів громади, за результатами якого вирішили створити багатофункціональний хаб. І от зверніть увагу, назва Сиднівська
2: гудильня.
3: Гудильня. Від слова гудіти, я думаю. Його облаштують в укритті Сиднівського ліцею, поза як сільський клуб під час окупації у 22-му році було повністю зруйновано. Хаб цей поєднуватиме і освітню, і культурну, і психосоціальну складові, і буде створювати безпечне середовище для дітей, молоді і дорослих. Зокрема, психологи забезпечуватимуть психоемоційну підтримку жителів громади, організовуватимуть групи підтримки, індивідуальні консультації, заняття для дітей і підлітків, пояснила нам менторка. І відкриття цього простору планують уже на 21 травня.
1: Надзвичайно цікава назва «Гудильня».
2: Слухай, Сергію, а який красивий цей Сиднівський музей? Я була в Седневі, я зараз перевірила свою пам'ять, загуглила, і дійсно зображення, ну, по суті, це такий палац, а може цей палац і є. Ну і взагалі Седнів – це дуже хороше місце для подорожей. Якщо плануєте влітку подорожувати, позначте на мапі своїх подорожів Седнів. Це надзвичайно гарна місцевість.
1: Це мальовнича місцевість.
2: Мальовнича і дуже
1: там
2: багато
1: річки.
2: Історій.
1: Яка там річка, Андрію, нагадаєте, протікає?
2: Снов, здається.
3: Не згадаю одразу.
1: Ну, подивимося зараз на мапу, обов'язково треба нам підтягувати
2: знання. І там є Альтанка, географії. За однією з версій, як каже Андрухович, найрозпачливіший з українських рефренів, саме романс «Стоїть гора висока». А чому розпачливий рефрен? Тому що там є такий приспів, рефрен, власне, цей. А молодість не вернеться, не вернеться вона. Отак, за однією з версій написано саме там усе Дневі, от на тій Альтанці. І вона, на щастя, встояла під час цієї російської нетривалої окупації Чернігівщини.
1: Ну, я так хочу...
3: Річка Снов там.
1: Річка Снов, так. Дякуємо, що нагадали. Та, друзі, це справді надзвичайно мальовнича місцевість, тому хто там ще не бував, то обов'язково. Це просто обов'язково до відвідання для кожного українця. Ну, і я хочу ще повернутися все-таки до назви хабу Гудильна, тому що справило на мене враження ця назва. Надзвичайно, вона поетична і, я би сказав, влучна, так, якщо це дійсно від слова гудіти, що, напевно, виглядає логічно, то це означає, що там, як оті бджілки, як оті бджоли, так, учасники цього хабу будуть розвивати свою діяльність, як відомо, мертві бджоли не гудуть, а от живі бджоли, вони якраз щонайактивніше працюють, тому будемо очікувати, що це гудіння буде чути щонайменше на території всієї Чернігівщини, а можливо і за межами області буде знаменитий і уславлений цей багатофункціональний хаб. Ну і на сам кінець ще у нас одна історія з Чернігівщини, і вона теж, знову ж таки, пов'язана із полоном. Це вже третя історія, так, з Чернігівщини, яка пов'язана з полоном. Ну, такі часи, такі історії. Колишній військовополонений видав книжку про свій полон. Розкажіть, будь ласка, деталі.
3: Так, 28 квітня вийшла не просто книга, а це вже була українськомовна версія книжки «Джингл Беллз». Там Z виділена в кінці. Колишнього військовополоненого з Чернігова Олексія Анулі. Це сповідь про долю українських військовополонених у російських тюрмах і катівнях. Спочатку книга вийшла у 25-му році за підтримки уряду Латвії російською мовою і була призначена саме для розповсюдження до Росії з країн Азії та Кавказу. Про це Суспільному повідомив сам автор. Зі слів Олексія, він планує презентувати «Джингл Беллз» у низці українських міст. Ідея випустити її українськомовну версію книги, каже Ануля, була одразу. За словами видавництва, українська версія є більш адаптованою для нашого читача. Саме тому в ній зменшили кількість сторінок, але сенс книги від того не змінився. І хочу додати, що раніше в інтерв'ю Суспільному Олексій Ануля розповідав про те, як проходив низку експертиз та медичні обстеження в Латвії, щоб підтвердити правдивість своїх слів перед написанням книжки. Олексій Ануля і до цього давав нам інтерв'ю після звільнення полону. Воно понад мільйон переглядів набрало на ютуб-каналі «Суспільне Чернігів». І ще раз дав після видання книги. І про батька свого, який загинув, теж розповідав нам. І от тепер український читач теж зможе ознайомитися з його книгою.
1: Що ж, дякуємо Андрію за важливі історії з Чернігівщини. Андрій Соколов, журналіст Чернігівської регіональної редакції Українського радіо, був із нами на зв'язку. На годиннику 7:25. Друзі, нагадуємо наш студійний вайбер 097-107-107-9. Долучайтеся цього ранку до нашої розмови, до наших обговорень актуальних тем. А ми, як Наталя кільканадцять хвилин тому вже анонсувала, зараз спробуємо впродовж 15 хвилин здійснити досить прикметну мандрівку. Завітаємо, ясна річ, не із дружнім візитом, а із добрими дронами, із добрими безпілотниками до столиці країни-агресора, а тоді південніше наш шлях, наша дорога пролягатиме до гір Кавказу, в Єреван, де цими днями, де зараз відбувається, проходить важливий саміт європейської політичної спільноти.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Сьома година 26 хвилин. За київським часом ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко. І сподіваємося, що ви поблизу радіоприймачів чи тримаєте в руках гаджет, чи їдете в автомобілі і слухаєте нас. І пам'ятаєте наш студійний вайбер. А хто забув, я зараз нагадаю. 097-107-107-109. 097-107-107-109. І прошу вас реагувати, писати нам свої відгуки щодо маршруту, яким ми зараз вирушимо з Сергієм віртуально, звісно, поки що, як ми вже говорили, до Москви, з Києва до Москви на танках дуже добра логістика, хоча на БПЛА, може, на НРК, одним словом, але поки що це віртуально, принаймні для нас, Сергій. Але почнімо із Києва. Напишіть нам, будь ласка, чи ви спостерігаєте, так як і ми з Сергієм, дуже пильно за черговою дозою Міндіч-гейту. Цього разу опубліковані вже не плівки, а файли, так, тобто роздруківки, які хтось передає журналістам Української правди або народним депутатам Ярославу Желізняку чи Гончаренко, забула, як звати, Олексію Гончаренко, і вони, відповідно, їх той чи інший спосіб публікують. Що ви про це думаєте? Чи ви переживаєте тепер за наші збройові кампанії, наприклад, кампанію Firepoint, так, яку дехто вже називає Firepoint? Що ви з цього приводу думаєте? І ти знаєш, Сергію, я, звісно, можу сказати, навіть безвідривно стежу за тим, що з'являється не тільки, скажімо так, факт, ти відстежую, тобто, які нові факти, ну, принаймні, з роздруківок публікують згадані вже мною медійні особи, а й за реакціями. І я бачу, що є таких два табори. Важко мені зараз оцінити кількість, наскільки вони рівнозначні, рівновеликі ці табори. Ну, один табір, який підтримує журналістів і депутатів, які це оприлюднюють і говорять, що корупцію треба викривати, інакше з нею боротися просто неможливо, тільки викриття, публічний розголос, увага безпосередньо до цієї справи, яку називають часто Міндічгейт, це такі масштабні розкрадання у сфері енергетики і оборонних підприємств, які отримують бюджетне фінансування. І другий табір, які дуже переживають і критикують такий підхід у боротьбі із корупцією, а саме дуже переживають ці люди, ну там різного люди, є і журналісти, експерти, політики, просто звичайні люди переживають, що цей скандал може завдати великої шкоди нашій обороні, підважити оборонні підприємства, ті, які згадуються в цих розслідуваннях. І, відповідно, моє питання до вас, шановні слухачі і слухачки, ви до якого табору належите? Ви вважаєте, що за будь-яких обставин з корупцією треба боротися, викривати її, зокрема, і через публічний розголос, чи все ж таки у вас є побоювання, що це не на часі? Я лише хочу сказати, от перед тим, як ми таки помандруємо віртуально до Москви, що я чекаю безпосередньо реакції журналіста Української правди Михайла Ткача, який оприлюднив, начитав навіть своїм голосом ті файли, які він отримав, і там, ну, просто, як сказати, драматичні, комедійні, трагічні для всіх нас, якщо це правда, діалоги між людьми, які знаходяться на верхівці влади, чи на формальних посадах, чи мають величезний неформальний вплив. Так от, Андрій Богдан, колишній голова Офісу Президента, перший голова Офісу Президента Зеленського, він написав такий допис, де звинуватив Михайла Ткача у тому, що він робить розслідування на замовлення. Це надзвичайно важливо почути пояснення тепер від Михайла, що він скаже на це. Ну, або, може, він скаже, що це не варто коментувати. І це теж позиція, тому що, ну, до Андрія Богдана теж є питання щодо того, наскільки він завжди чіткий і точний у своїх діях і висловлюваннях були, принаймні, раніше. Так от, вчора мене зацікавив подкаст, є такий подкаст «УТ2», який ведуть журналісти «Української правди» Роман Романюк і Роман Каравець. І цікава їхня реакція на різні пропозиції, що далі робити з компанією FirePoint. І вони, наприклад, виступають проти того, щоб її в майбутньому націоналізувати і бозна ще, що з нею робити. Їхня позиція така, що компанія має далі працювати. Єдине, що від компанії треба відтягнути Міндіча і компанію, які, немов пиявки, присмокталися до цього підприємства. Ну, це ще от одна цікава лінія і цікава позиція саме від журналістів, від колег Михайла Ткача, хоча в самій же «Українській правді», принаймні, Сергій Сидоренко, наскільки я правильно розумію його позицію, очільник «Європейської правди», він, я радше, займає іншу позицію, що з корупцією треба боротися через процесуальні норми, через розслідування, пред'явлення обвинувачень, підозр і вироки судів. От така історія, тому напишіть нам, будь ласка, як ви до якого табору себе відносите. Ну, а ми мандруємо до Москви віртуально, Сергію.
2: Так, друзі, поки ви висловлюєте свою думку з приводу питання, яке поставила Наталя Соколенко, дійсно важливе запитання, ще раз нагадаємо, наш студійний вайбер 097-107-107-9, то... Ми тим часом дійсно вирушимо до Москви, але от є вже, Наталя, у нас одне повідомлення, одразу ж його зачитаю. Стосується воно порушеної тобою теми. Слухач Олег нам пише, це не Міндічгейт, речі треба називати своїми іменами, це Зеленгейт, самий, що не є. Ну, ось таке повідомлення, хоча є от від слухачки Валентини і така думка, переконана, що тут є рука Москви, бо хто найбільше зацікавлений, щоб у нас не було виробництва зброї. До речі, про Москву. Друзі, чому ми саме сьогодні вирушаємо ось таку віртуальну подорож? Тому що рівно 3 роки тому, а саме в ніч проти 3 травня 2023 року, коли, ви пам'ятаєте, наша країна готувалася до контрнаступу літнього, він не вийшов вдалим, але менше з тим, саме тоді вперше над Кремлем, над банями Кремля, тоді вибухнули 2 безпілотники. Тоді Україна офіційно заперечувала, що причетна до цієї атаки, були різноманітні версії, росіяни тоді звинувачували Україну в теракті. Ну, але зараз вже цілком зрозуміло і цілком є достеменно пояснено, що це справді українська компанія тоді здійснила цей перший в історії, напевно, з часів Другої світової війни атакувальний акт щодо Кремля, ну і наробив він тоді чимало галасу.
1: Так, і це була справа підрозділу на чолі з Юрієм Касьяновим, зараз цей підрозділ розформований, де

0: Це Єревану, тому що важливо, що в столиці Вірменії цими днями проходить саміт європейської політичної спільноти. Я в двох словах нагадаю про те, що це за організація. Виникла вона навесні 22-го року, тобто 4 роки тому, з ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона. Тоді в світлі російської агресії проти України потрібно було оперативно приймати рішення, обговорювати актуальні теми, тож утворилася така європейська політична спільнота, платформа для стратегічних дискусій щодо майбутнього Європи, куди увійшли як члени Європейського Союзу, чимало країн, так і сусіди Європейського Союзу, ну і загалом європейські країни. Тобто туди входять і, наприклад, Туреччина, і країни Кавказу, і країни Балкан, які не є членами Європейського Союзу. Прикметно, що двічі на рік відбуваються саміти Європейської політичної спільноти, і з цих двох разів щоразу впродовж року одного разу приймає саміт одна із країн ЄС, а інша зустріч відбувається в країні, яка не є, входить до ЄС. От, відповідно, станом на зараз відбулися вже 8 самітів, ну це 8 триває, і я хочу сказати, де приймали ці саміти. В 22-му році це була Чехія восени, потім в 23-му році Молдова, як не член ЄС, і потім Іспанія, член ЄС. В 24-му році це була Велика Британія, не член ЄС, і Угорщина, член ЄС. І в 25-му році Албанія і Данія, і от нарешті ми дійшли в Вірменії. Президент України вчора прибув до Єревана і матиме там зустрічі із своїми колегами із Фінляндії, також із прем'єр-міністри Фінляндії, Норвегії, Великої Британії та Чехії. Ну, з прем'єр-міністрами Фінляндії, Норвегії і Великої Британії Кірм Стармером він уже зустрівся. Напевно, що має відбутися зустріч із прем'єр-міністром Чехії. І мені здається теж, Наталю, важливо, що такий саміт проходить в Єревані, тому що це так само вплив, позитивний вплив на Вірменію, яка впродовж багатьох десятиріч перебувала під впливом Росії. Ну, але зараз теж спостерігаємо дуже позитивний тренд, дуже позитивний дрейв Вірменії в бік Європи. Тому що збагнули в Єревані, що Росія аж ніяк не була для Єревана парасолькою безпековою, так, коли зайшлося про війну із Азербайджаном, аж ніяк не допомогла Москва вірменам. Ну, тобто, фактично, ОДКБ, куди входить Вірменія, виявилася інституцією, яка покликана лише обстоювати інтереси Росії, але аж ніяк не інших країн. Ну, і це спровокувало Єреван до певного дрейфу до Європи, тому важливо в тому числі, що і цей саміт європейської політичної спільноти зараз проходить в Єревані.
1: Але, я думаю, не тільки це, і позиція їхнього лідера Пашиняна і загалом народу, що їм вже досить, їм вже набридла, напевно, ця дружба, знаєш, з якої, в якій не можна вільно дихати, яка тут же дружба може бути. Ну, а ми вже невдовзі почнемо наш фейк-контроль. Залишайтеся з Українським радіо.
2: Слухайте на Українському радіо.
3: Кінець національного кешбеку чи можлива модифікація? Із 1 травня в Україні припиняється нарахування виплат за цією державною програмою. Водночас до кінця весни продовжено кешбек на пальне. Обговоримо, який ефект національний кешбек дав і чи співмірний він з витратами на реалізацію програми. Про це Наталя Соколенко і Сергій Стуканов запитають у члена економічного дискусійного клубу Олега Пензена у понеділок, 4 травня о 8:37.
4: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними – наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.
5: Україна у 90-х роках успадкувала від СРСР величезний військовий арсенал. На її території залишалася одна з найбільших кількостей ядерної зброї у світі, фактично третя за обсягом. Більше було лише у Сполучених Штатів Америки та Росії. Разом із

0: Цим Україні дісталася значна частина радянської військової системи – армії, ракетні частини, авіація та Чорноморський флот. Куди ж подівся цей військовий потенціал? І чому у 90-х усе кардинально змінилося? Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей? Епізод 2. Україна 90-х. Третій ядерний арсенал у світі. Слухайте у вівторок, 5 травня, о 10-й після новин.
1: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
2: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
3: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
4: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
5: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
6: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
7: Ви робите висновки.
8: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
9: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу. Пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12-го, 14-го та 16-го травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
10: Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіо Промінь.
11: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Коли потрібно купити щось конкретне для фронту, автівку, дрон чи якесь спорядження, люди часто шукають варіант швидко і за прийнятною ціною. Саме в цей момент з'являється ризик натрапити на шахраїв. Вони створюють фейкові оголошення на маркетплейсах і видають себе за продавців, які нібито пропонують необхідні для військових речі за вигідною ціною. Про почастішення таких випадків шахрайства попереджає кіберполіція.
2: Виглядає схема доволі стандартно. Приваблива пропозиція, обмежений час. Людину підштовхують до швидкої оплати, повної або хоча б часткової. Після цього продавець зникає, а товар ніхто не відправляє. В результаті люди втрачають гроші, інколи це великі суми, які збиралися для потреб підрозділів.
1: Як саме працює цей обман? Чому саме військові та покупки, пов'язані з потребами фронту, стають мішенню? І як не втратити гроші? Про це говоримо із Олександром Пирожковим, координатором проєктів з медіаграмотності у детекторі медіа.
2: Коли людина бачить вигідну пропозицію і відчуває терміновість, вона може зробити замовлення швидше, ніж здогадається перевірити інформацію. На яких кроках шахраї підловлюють своїх жертв і як виглядає ця схема від початку до кінця, пояснює експерт.
3: Дійсно, військові, на жаль, доволі часто стають мішенню для шахраїв. І основна проблема тут в тому, що у більшості військових завжди є запит на додаткове спорядження, на додаткову техніку та все інше, що необхідно для ефективного ведення бойових дій. І, звісно, військові зацікавлені в тому, щоб отримати все це за привабливою ціною. Цим якраз таки і користуються шахраї, пропонуючи якісь популярні товари, які необхідні військовим, за ціною, яка є нижчою за ринком. Проте, на жаль, дійсно, доволі часто це є ознакою того, що це саме шахрайська схема. Шахраї можуть створювати, наприклад, на маркетплейсах, на кшталт OLX та інших, оголошення, власне, з пропозиціями на кшталт дешева закупка цілої партії дронів, або, наприклад, машина, яка, умовно кажучи, вже нікому не потрібна, тому її віддають задешево у хороші руки. Відповідно, все це в основному відбувається на популярних маркетплейсах, на кшталт OLX, або також ця торгівля може бути присутня в популярних месенджерах на кшталт Телеграму. Проте, звісно, якщо ми бачимо подібні оголошення в Телеграмі, то для нас вони мають бути все-таки найменшим пріоритетом, бо це ідеальний майданчик для діяльності шахраїв.
1: Шахраї розраховують на те, що людина поспішить і не перевірить продавця. Саме так і спрацьовує ця схема. Яку головну мету вони переслідують у таких випадках, коментує Олександр Пирожков.
3: Шахраї хочуть отримати легкі гроші. Таким чином, формуючи цю пропозицію, яка зазвичай має ціну нижчу за ринкову, вони приваблюють велику кількість потенційних покупців і таким чином можуть залучати великі суми грошей. За рахунок того, що вони не продають жодних товарів, фактично вони можуть так обманути велику кількість людей, які вночі замовлять у них цей товар. Тож, саме в цій схемі основною ціллю, метою є саме прибуток, безпосередньо гроші.
2: Навіть уважна людина може натрапити на подібне оголошення, тому важливо знати прості правила безпеки. Які сигнали мають насторожити одразу і що потрібно зробити, щоб не втратити гроші, якщо ми хочемо щось придбати, задонатити для потреб війська, говорить експерт.
3: В принципі, якщо ми говоримо про будь-що, що стосується грошей і війська, тут важливо перевіряти, з ким саме ми маємо справу. Наприклад, якщо ми хочемо задонатити на якийсь збір, необхідно, звісно, перевірити, чи є у цієї людини чи організації, яка збирає гроші, звіти у вигляді фотографій або будь-яких документів, які підтверджують фактично діяльність і передачу тих речей, на які збиралися гроші. Проте сьогодні нашу епоху таку засилля контенту, який створюється штучним інтелектом, часто подібні і звіти, і документи, і, власне, фотозвіти з передачею певних предметів можна доволі легко підробити, і ці фотографії або відео будуть виглядати реалістично. Тому, в першу чергу, якщо ми, наприклад, збираємося купляти певний товар на маркетплейсах, наприклад, на OLX, варто спілкуватися з продавцем виключно, власне, в чаті цього маркетплейсу, тому що OLX має свої конкретні алгоритми, які частково запобігають такому шахрайству. Також, звісно, якщо ми взаємодіємо з продавцем, необхідно перевірити, чи є у нього рейтинг, чи є у нього попередня історія продажів, передач замовлень, і за нагодою, можливо, поспілкуватися з тими, хто вже замовляв товари у них. Окрім цього, найбільша така, можливо, гарантія того, що ви дійсно отримаєте необхідний товар і при цьому вас не обмануть на гроші, є післяплата, коли ви вже отримали товар і лише після того платите за нього гроші. Якщо це добросовісний продавець, він цілком має розуміти ситуацію, в якій перебувають військові, і розуміти, що їм важливо дійсно отримати предмети, звітність і коректно витратити гроші, тому вони мали погодитися на післяплату. Тож, якщо продавці у вас вимагають передплату, часткову чи повну, не варто на це погоджуватися. Варто все-таки наполягати на післяплаті. Ну і, звісно, продають подібні предмети не тільки на маркетплейсах на кшталт OLX. Часто для цього використовують або телеграм-канали, або в тому числі і підставні сайти, на яких ми можемо, наприклад, залишати деякі свої платіжні дані. Шахраї часто користуються сфабрикованими веб-сайтами, в яких дуже легко можна отримати повні платіжні дані. Власне, шахраї можуть отримати повні платіжні дані, і при цьому не зобов'язані вони надавати якийсь товар. Тому, в першу чергу, коли переходите на якийсь веб-сайт, звертайте увагу на те, чи є там відгуки, і чи не згенеровані ці відгуки штучним інтелектом. Також можна звертати увагу на URL-адресу сайту. Наприклад, якщо сайт дійсно безпечний, в більшості випадків він матиме перед своєю основною адресою надпис HTTPS. Якщо надпис просто HTTP без буковки S, то це означає, що це незахищений зв'язок, і шахраї можуть легко перехопити ваші платіжні дані і в тому числі використати їх для того, щоб провести платіж з вашої картки на свою користь. Адже таким чином вони можуть отримати легко і ваше ім'я, і CVV-код, і будь-які інші деталі, необхідні для цього. Ну і, звісно, найкраще покладатися саме на тих продавців, у яких вже щось замовляли ваші знайомі, або ті, хто вже перевірив цього продавця і точно знають, що їм можна довіряти.
1: Ми почули коментарі та поради Олександра Пирожкова, координатора проєктів із медіаграмотності у детекторі медіа. Ну і справді, коли ви маєте справу із продавцями на різноманітних платформах, в тому числі тих, які щойно лунали в нашому сюжеті, то будьте обережними, пильнуйте, перевіряйте двічі, ліпше декілька разів пересвідчитися в тому, що із вами, що ви маєте справу не із шахраєм, аніж потрапити в його пастку. Друзі, ну і загалом, щоб зломисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей, залишайтеся з нами. Щодня за чверть восьма звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну.
0: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: «Знати більше» з українським радіо.
1: Відомий вислів «спартанське виховання» означає суворі правила виховання і сягає корінням міста-держави стародавньої Греції – Спарти. Давньогрецький письменник Ксенофонт, який мав змогу спостерігати за спартанським устроєм, дивувався, як такий малонаселений поліс міг мати таку величезну військову могутність. Секрет, на його думку, ховався у винятково продуманій державній системі, яка охоплювала все життя громадянина від народження до смерті. Спартанські хлопчики із 7 років потрапляли до військових інтернатів, де проводили 13 років свого життя. Це була унікальна особливість Спарти. Діти належали не сім'ї, а державі. Упродовж всього часу вони не просто тренувалися фізично, а й отримували всебічну освіту. Вивчали військову тактику, ораторське мистецтво, щоправда, у специфічній лаконічній манері. Розвивали логічне мислення. Цікаво, що наставники навмисне провокували конфлікти між учнями, щоб виявити не тільки найсильніших, а й найрозумніших та найкращих організаторів. Так держава формувала не безликих солдатів, а справжніх професіоналів різного профілю. Одні ставали рядовими воїнами, інші – офіцерами, треті йшли в адміністрацію чи займалися спортом, регулярно здобуваючи перемоги на Олімпійських іграх. Служба в спартанській армії тривала до 60 років. За мірками античного світу, це був досить поважний вік. На перший погляд, може здатися, що людина віддавала державі усе своє життя, але натомість отримувала повне забезпечення. Кожному громадянину спартіату держава надавала земельний наділ, який обробляли ілоти – державні раби. Це забезпечувало економічну незалежність та можливість присвятити себе військовій справі, при цьому не переймаючись хлібом насущним. Після відставки у 60 років перед колишніми воїнами відкривалося кілька шляхів. Більшість продовжувала жити зі своїх земельних наділів, займаючись сільським господарством. Багато хто добровільно залишався на військовій службі або виконував функції місцевої варти. Деякі знаходили застосування своєму досвіду в адміністративній сфері. Найпрестижнішою можливістю було обрання до герусії. Це рада старішин, яка складалася із 28 чоловіків віком понад 60 років плюс 2 царі. Герусія мала значні повноваження. Вона ухвалювала закони та виступала в ролі вищого суду. Це була справжня влада, заснована на досвіді та мудрості. Ще вищу посаду становила колегія ефорів – 5 осіб, яких обирали щорічно. Ефори мали настільки великий вплив, що могли навіть усувати царів від влади. Їх поважали як мудреців, і багато із них займалися філософськими дослідженнями. Проте варто розуміти, що наші знання про Спарту часто змішані з легендами та міфами. Наприклад, знаменита історія про скидання слабких немовлят зі скелі найімовірніше є перебільшенням або й зовсім вигадкою. Археологічних доказів таких практик не знайдено. Так само сумнівними є розповіді про те, що чоловіки були зобов'язані поступатися своїми дружинами іншим через власне безсилля. Реальність була, ймовірно, більш прагматичною та менш драматичною. Спартанське суспільство цінувало силу та військову доблесть, але воно також розуміло цінність досвіду і мудрості. Літні спартанці не просто доживали свій вік, вони продовжували служити державі, передаючи свої знання молодшим поколінням та беручи участь в управлінні полісом. Можливо, найбільшим досягненням спартанської системи було те, що вона забезпечувала гідну старість своїм громадянам. У світі, де більшість людей доживала до літнього віку лише за великого везіння, спартанські воїни мали не тільки шанс дожити до 60-ти, а й зберегти водночас повагу суспільства та можливість впливати на його життя. Це був справжній контракт між особистістю та державою. Довге служіння в обмін на забезпечену старість.
0: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович. За режисерським пультом Влад Ковтун. Про головне коротко. Двох дітей та дев'ятьох дорослих поранено через російські обстріли на Запоріжжі. У Єревані стартує дводенний саміт європейської політичної спільноти. Вночі Сили оборони України за допомогою ударних дронів великої дальності атакували Москву в РФ. Про це та інше далі детально. Зараз діють тривоги в окремих районах в Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській областях, а також на всій території Донецької області. Будьте обережні. Двох дітей та дев'ятьох дорослих поранено через російські атаки на Запоріжжя і Запорізький район минулої доби. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, окупанти завдавали 868 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. Надійшло понад півсотні повідомлень про пошкодження житла, техніки і об'єктів інфраструктури. На Сумщині, за даними ОВА, через влучання російських безпілотників поранено вісьмох людей минулої доби. У Глухівській, Ворожбянській, Краснопільській громадах поранено трьох чоловіків. Також у Березівській громаді поранено двох жінок і найбільше трьох жінок було поранено в Шосткинській громаді. До двох зросла кількість поранених через обстріли 3 травня Нікопольщини Дніпропетровської області. Медична допомога знадобилася 41-річній жінці. Вона лікуватиметься амбулаторно. Про це повідомив сьогодні начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його даними, цієї ночі підрозділи ПВК «Схід» знищили 16 ударних російських безпілотників. Росіяни понад 20 разів атакували дронами і артилерією 3 райони. У Петропавлівській громаді Синельниківського району сталася пожежа, пошкоджену інфраструктуру. В Нікопольському районі понівечено інфраструктуру, пожежно-рятувальний підрозділ, приватні будинки, господарську споруду. Також у Криворізькому районі пошкоджено інфраструктуру. І на Черкащині за добу оборонці знищили 2 російських безпілотники. Про це інформує обласна військова адміністрація.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Єревані стартує дводенний саміт європейської політичної спільноти. На захід зберуться лідери 48 країн. Перше до формату долучиться і географічно неєвропейська держава, очікують прем'єра Канади Марка Карені. Напередодні до вірменської столиці вже прибув Володимир Зеленський. Він провів зустрічі з прем'єр-міністрами Сполученого Королівства, Норвегії, Фінляндії та Чехії. Про важливість цього заходу розповів в ефірі Суспільного кандидат політичних наук Юрій Копенець.
4: Такий формат – це, знаєте, типу як тест. Здатна Європа без Сполучених Штатів забезпечувати свою безпеку. Тобто Сполучені Штати, я так розумію, уже безповоротно за діючої адміністрації відходять від питання Європи. Ця зустріч в Єревані дуже знакова, дуже добре, що ми там представлені на найвищому рівні. Я дуже сподіваюся, що переговори, в тому числі в питанні допомоги, в тому числі взаємодії в питаннях дронів, бо Україна є беззаперечним лідером у світі по війні дронів. Ми навчаємо партнерів цьому новому виду військ, а вони з свого боку діляться з нами теж своїми можливостями, скажімо так. Тому я сподіваюся, що Володимир Зеленський привезе хороші новини.
3: Велика Британія офіційно розпочинає переговори щодо приєднання до кредитної програми ЄС для України на суму 90 мільярдів євро. Очікується, що про цей крок прем'єр-міністр країни Кір Стармер заявить сьогодні під час саміту Європейського політичного співтовариства у Вірменії, повідомляє Financial Times. Велика Британія хоче працювати з ЄС, аби підтримати Україну в отриманні критично важливого військового обладнання, повідомив офіс прем'єр-міністра. Кредит, схвалений Євросоюзом минулого місяця, має покрити 2/3 потреб України на наступні 2 роки. Основна частина суми призначена для військових видатків, бо Київ захищається від агресії Росії. Напередодні саміту Кер Стармер вже провів переговори із президентом України Володимиром Зеленським у Єревані. Зеленський подякував Британії за незмінну позицію. Своєю чергою Стармер наголосив на важливості тиску на Кремль. Нагадаю, 23 квітня Євросоюз розблокував кредит в 90 мільярдів євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ. Вночі сили оборони України за допомогою ударних дронів великої дальності FP-1 атакували Москву в Росії. Відео публікували в телеграм-каналі «Астра». На кадрах видно, як на вулиці Мосфільмівській розкидано уламки українського безпілотника, ймовірно, після роботи ППО або дії радіоелектронної боротьби. Повідомляється, що ця вулиця розташована за 6 кілометрів від Кремля, укріпленого оборонними стінами центру Москви. Також оприлюднили відео, як український безпілотник пролетів над населеним пунктом Дрожжина у південному передмісті столиці Росії. Це може свідчити про перекидання до Москви додаткових зенітних комплексів для прикриття знакової для російського режиму події 9 травня на тлі посилення українських дронових та ракетних ударів. Вашингтон допоможе вивезти судна, які застрягли в Ормузькій протоці через блокаду. Операція під назвою «Свобода» має розпочатися в понеділок за місцевим часом. Про це президент США Дональд Трамп написав у мережі Truth Social. За його словами, йдеться про кораблі з тих регіонів світу, які не пов'язані з подіями, що відбуваються на Близькому Сході. Трамп наголосив, що переміщення суден має лише звільнити людей, компанії та країни, які, за словами Трампа, абсолютно не зробили нічого поганого, а просто стали жертвами обставин. За його словами, виведення суден – це гуманітарний жест з боку США і країн Близького Сходу, включно з Іраном. Ну і додам, що для супроводу суден Ормузькою протокою у межах проєкту «Свобода» Центральне командування США задіє есмінці, понад 100 літаків і 15 тисяч військовиків. Місія стартує сьогодні вранці. Про це командування повідомило мережі X.
2: Погода.
3: Сьогодні без опадів лише на південному сході дощ, вітер змінних напрямків 3-8 на південному сході північно-східний 7-12, місцями переводу 20 метрів за секунду. Температура 14-19 градусів тепла на заході і півночі 20-25. На Київщині без опадів вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура по області 20-25 тепла, у Києві 23-25 і зараз у столиці 13 градусів. Наразі це вся інформація, наступний випуск о 8:30. До зустрічі. Редактор

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7:08 в Україні. Сьогодні 4 травня. В студії працюють Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І далі ми будемо говорити про масштабну реформу армії, довгоочікувану реформу армії, яка стартує незабаром в Україні. Про це було анонсовано кілька днів тому президентом України Володимиром Зеленським. Також з цієї теми виступав міністр оборони Михайло Федоров. Ця реформа передбачатиме зростання зарплат, мінімальне забезпечення для тилових посад становитиме 30 тисяч гривень, а виплати для бойових позицій офіцерів та сержантів обіцяють збільшити у рази. Також зміниться система оплати за спецконтрактами для піхотинців, де можна буде отримувати від 250 тисяч до 400 тисяч гривень. І реформа армії передбачає також і поетапну демобілізацію. Ті військові, які воюють з 2022 року, вочевидь, матимуть можливість демобілізуватися, але тут ясна річ постає запитання, ким їх будуть міняти. А отже, тут важливий аспект також і система рекрутингу, і система мобілізації, які мають зазнати змін. І з нами зараз на зв'язку військовий аналітик Олексій Гетьман, із яким ми обговоримо деталі цієї реформи, яка незабаром має розпочатися. Пане Олексію, вітаємо вас.
2: Вітаю вас.
1: Ну, хотілося би найперше торкнутися питання демобілізації, тому що питання ротації актуальним було впродовж усіх понад 4 років повномасштабної війни, коли 2 роки тому ухвалювали закон про мобілізацію, то в тому числі очікували військові підрозділи, очікували військові, що буде вирішене питання ротації, демобілізації, але тоді закон це не розв'язав. Зараз, в 26-му році, згідно із анонсом президента, має розпочатися поетапна демобілізація. Як, на ваш погляд, має виглядати цей процес? Адже питання в тому, що ці люди, які йтимуть з фронту, їх мають, відповідно, замінити новобранці. Наскільки ця система зараз спроможна реалізувати ці плани?
2: Ну, враховуючи те, що у нас є певні проблеми з мобілізацією, ми про це чули багато, то вопрос так само з демобілізацією, ну, він виглядає, ну, скажімо, вкрай складним. В першу чергу, мені здається, все ж таки треба вести розмову про ротації, які мають відбуватися, бо ми чули виступи Сірського, який посилався на дослідження, в тому числі закордонних наших партнерів, Сполучених Штатів, європейських країнах, різних. Скільки людина може фізично і психоемоційно знаходитись в бою, він не може там знаходитись безкінечно, навіть якщо він вмотивований, підготовлений, він втрачає свої функціональні можливості, тому що, ну, це перевантаження, ну, не стільки фізичне, скільки психоемоційне. Ну, постійно ти знаходишся під обстрілом, постійно йдеш бойові дії. Тому в першу чергу треба спробувати робити так, щоб люди, які перебувають більше, ніж там 2-3 місяці безпосередньо на нулі, щоб вони могли повернутися і привести себе до ладу, відпочити, ну, хоча б такий самий термін, як вони знаходяться на лінії фронту. Далі, про демобілізацію. Тут питання, ну, воно не таке просте, не тому, що нам, ну, бракує, скажімо, людей для того, щоб повноцінно замінити ті підрозділи, які тих людей, які мають бути демобілізовані. Тут психологічна складова. От повірте на слово, багато людей готові продовжувати і далі служити в Збройних силах, навіть якщо вони починали службу з 22-го року, але для них дуже важливе питання, наскільки. От на сьогоднішній день людина, яка мобілізувалася або добровільно, або була мобілізована через ТЦК, вони не розуміють, скільки їм треба, на який термін вони мобілізовані. Тобто на рік, на 2, на 25 років. Тобто це пригнище. Тобто неможливо нічого спланувати, неможливо нічого, ну, прогнозувати. Якщо, і тут от, що саме цікаве, якщо буде прийнято рішення, наприклад, що там 2-3 роки, ну, йде розмова про 3 роки, що 3 роки людина прослужила, далі вона може звільнитися. І саме цікаве, що люди, коли дізнаються точно, що там, наприклад, 3 роки, що в нього там через півроку закінчується його служба, він багато хто готовий підписати контракт і далі, якщо будуть чітко розуміти, на який термін вони можуть підписати контракт. На півроку, ще на 1 рік підписати контракт. Тоді, ну, є визначеність. І якщо це пов'язати ще з підвищенням грошового забезпечення, то масово прийняття такого закону, якщо запрацює механізм ротації, демобілізації, то масово звільнення зі Збройних сил не очікується. Ще раз, багато людей готові продовжити службу, якщо є визначеність. Ну, найгірше, коли ти не розумієш, скільки, як. Тому подивимось, як це спрацює. Хочеться вірити, що це спрацює нормально. А з приводу мобілізації ми кажемо, що ми чуємо багато про те, що вона там йде не так, як треба, що нам не вистачає людей, але вона все одно йде. І мобілізація, по великому рахунку, таких дир, що якихось місяців, коли взагалі неможливо було поповнити Збройні Сили, такого не відбувалося. По великому рахунку, вона йде не так, як нам хотілося б, але план по мобілізації, якщо можна так сказати, план по мобілізації, він по великому рахунку виконується. Тобто в нас нема провалів, катастрофічних провалів в забезпеченні людьми нашої армії.
3: Ну і тут треба ще сказати, що у фокусі уваги медіа, не тому, що це українські медіа і українці фокусуються саме на проблемах, це така природа споживання інформації, що в першу чергу цікавлять конфлікти, драми і так далі. І тому, коли ми говоримо про або дивимося на медіаполе, тобто що друкують журналісти, редакції або показують на своїх екранах, своїх YouTube-каналах, то на теми мобілізації, то це якраз конфліктні ситуації. Але якщо ми подивимося в пропорціях до того, скільки людей мобілізується і яка частка цих конфліктних історій, то ясно, що це реально мізер. Ясно, що в кожній ситуації мають бути реакція правоохоронних органів, і якщо є порушення прав людини, порушення кримінального кодексу, то відповідна реакція має бути, але, звісно, пропорції тут не співставні проблемної мобілізації із такою, що відбувається на зрозумілих підставах і коли самі мобілізовані поводять себе відповідно до закону і не створюють якихось надзвичайних ситуацій. Але я би хотіла, щоб ми повернулися до теми підвищення зарплат, те, що анонсував президент, головнокомандувач, 400 тисяч гривень на місяць для піхотинців, але також треба говорити про те, що інфляція з'їдає ті виплати, призначені військовослужбовцям, які були там торік, позаторік призначені. Йдеться і про непіхотинські частини, інші роди військ, тилові частини також, тому що військові дуже болісно реагують на усілякого роду виплати, там на повернення якоїсь компенсації за підвищення палива, національний кешбек, про який ми, до речі, будемо говорити вже за 15 хвилин одразу після новин. Ну, і інші там, зимова підтримка і так далі. А для військових чомусь грошей на підвищення, дотепер, принаймні, до анонсу президента Зеленського, що таке підвищення буде, для піхотинців принаймні не було. Як ви вважаєте, наскільки гостро зараз стоїть проблема у військах, серед військових, підвищення їхніх виплат?
2: Це важливо. Справа в тому, що ці підвищення, ви знаєте, от військові, які отримують грошове забезпечення, це заробітну плату, це не зовсім правильно, грошове забезпечення, то ви знаєте, скільки грошей військові витрачають на себе, в тому сенсі, на покращення своєї зброї, вони самостійно закуповують часто деякі речі. Там деталі, там техніку. Тобто військові ці гроші, які в них доходять, вони дуже часто, вони ж не десь там при ресторанах, знаєте, чи по якихось там курортах їздять. Вони, по-перше, це на підтримку родини, а по-друге, вони витрачають дуже велику частину цих грошей, вони витрачають на самозабезпечення. Бо багато дрібних речей, я не кажу, що в нас якісь проблеми великі з забезпеченням всім необхідним військовослужбовців, Але ну постійно хочеться щось там покращити, щось таке додаткове собі. І гроші на це витрачаються. І ще дуже важливо, багато серед військових йдуть розмови про грошове забезпечення, про рівень грошового забезпечення, і часто порівнюють, ну, наприклад, там з прибиральником супермаркетів. І кажуть, ну, слухай, ну, ми на війні, і прибиральник супермаркетів по якомусь отримує стільки ж або більше грошей, ніж ми отримаємо, які ведемо бойові дії. Це пригнічує. Тобто відношення до нас, я нічого поганого в прибиральниках немає, щоб набрали з людей, які цим займаються. Це дуже корисні речі. Або якийсь, ну, давайте не прибиральник, якийсь там охоронець в супермаркеті, чи касір, чи хто завгодно. Тобто люди, які, ну, виконують корисні, ну, нам всім так потрібні речі, але вони отримують грошове забезпечення більше, ніж військовослужбовець, який захищає цих людей, які можуть робити цю роботу. І оце викликає, ну, незадоволення у військових. Тому людина військовий під час бойових дій має бути максимально забезпечена. Це підвищує його, ну, соціальний статус, це підвищує його боєздатність, це підвищує його, ну, настрій, моральний стан. Тому, якщо знайшлись, скажімо так, гроші на, ну, враховуючи, наскільки нам допомагають наші партнери, що знайшли гроші на те, щоб підняти заробітну платню військовослужбовцям, ну, це ще один із мотиваційна складова для того, щоб люди продовжували підписувати контракти. Ну, слухайте, якщо давайте по полиці, якщо підвищиться дійсно заробітна плата, якщо буде визначений чіткий термін служби, то в мене є чітке переконання, що багато людей, коли закінчиться їхній контракт, скажімо так, вони, і можна буде підписати його на півроку чи на рік, дуже багато людей це підпишуть. Я пам'ятаю, як ще в часі АТО, коли підписувались контракти, в наших підрозділах, ну, закінчився термін, там 2-3 роки люди підписували, там, ну, хто як. І чітко розумію, що от все, ти можеш там через тиждень, через місяць бути вже вільним, як то кажуть, на дембі. Але тебе пропонують, не бажаєш ще на півроку чи на рік підписати контракт. І багато хто, ну, багато, давайте так, приблизно половина, от по моїм оцінкам таким, половина, якщо не більше, продовжували ще на півроку і на рік контракт, продовжували службу, бо є визначеність. І є більш-менш пристойне грошове забезпечення. Оці дві складові і дадуть нам можливості не хвилюватися, ну, не дадуть можливості. Ми тоді, повірте, ну, не буде такого переляку, що зараз термін вийшов і зараз вся армія звільниться. Ні, навпаки, я впевнений, що дуже багато людей залишиться. Бо престижність піднялася завдяки грошовому забезпеченню, більш, ну, пристойному грошовому забезпеченню, і є визначеність, скільки. Оце дуже головне. Не визначиться, вона лякає і пригнічує.
1: Тут, власне, вочевидь, будуть грати так само такі фактори в цій історії роль, як от, наприклад, чи має розуміння військовослужбовець, який готується, наприклад, звільнитися, розуміння, чим він займатиметься вже в цивільній сфері. Так, якщо, наприклад, такого розуміння остаточно немає, але є альтернатива, хороше забезпечення і, наприклад, контракти з визначеним терміном, як ви слушно підкреслили, півроку, рік, то справді частина військових може обирати подовження контракту. Ну і щодо рівня оплати, то от анонсовано, що мінімальний рівень для тилових посад має становити не менше, ніж 30 тисяч гривень. Ну і навпаки, для контрактників, для піхотинців, такі виплати можуть передбачати від 250 до 400 тисяч гривень. Пане Олексію, що саме, про які саме контракти для піхотинців може йтися, спеціальні контракти для піхотинців? Тут йдеться про які функції, про які завдання?
2: Ну, скоріше за все, це будуть люди, які будуть знаходитися або безпосередньо на, ну, люди, які будуть знаходитися, ну, неподалік, як мінімум неподалік від лінії бойового зіткнення. Тобто тилова служба, ну, ми розуміємо, що вони, ну, вкрай потрібні, це люди, які забезпечують. Ну, але вони не ведуть бойових дій, тому, ну, мінімально, це ж мінімально мається на увазі для рядового складу. Тобто люди, які мають там сержантські, офіцерські звання, вочевидь, там, ну, є там певні розпорядження Кабінету міністрів, де прописані накази, де прописано, як враховується грошове забезпечення, там багато складових. Ну, воно не так складно, але там враховується і термін служби, і посади, і там ну, багато чого. Тобто, який коефіцієнт, і як воно рахується, які там додаткові можуть бути ще нарахування. Але якщо мінімум 30, то це мається на увазі для людини, яка ну, ну, на нижчому рівні знаходиться, ну, не на нижчому рівні, ну, на першому рівні військової ієрархії. Для піхотинців, які будуть, ну, по-перше, навіть якщо вони будуть не будуть знаходитись безпосередньо на лінії зіткнення, вони мають в цей час займатися бойовим злаженням, бойовою підготовкою. Тобто ці люди будуть не відпочивати. От я піхотинець, я я десь там відпочиваю, але отримую велику заробітну платню. Ні, вони будуть або біля лінії фронту, або будуть на полігонах, де вони будуть відпрацьовувати свої навички. Бо ну, піхота на сьогоднішній день ми дуже хочемо роботизовані системи, дуже хочемо, там, щоб воювали роботи, але поки що все на полі бою. Ну, дуже велику частину.
1: До речі, цього хочемо зробити анонс, що у нас так само передбачається розмова про те, чим можуть роботи замінити військових, і не тільки військових, а також і в цивільному секторі. Це ми будемо реагувати сьогодні на заяву Михайла Подоляка, радника в Офісі Президента України, який зазначив, що враховуючи швидкість розвитку технологій, ймовірно, що проблему із браком робочих рук можна буде вирішувати з допомогою роботів. Тобто це стосується не тільки військових, але й цивільного сектору. Про це, друзі, ми детально будемо говорити о 9.15 після новин. Тобто через годину у нас така буде ґрунтовна розмова, тож можете вже одразу готувати свої запитання, чи зможуть роботи замінити заробітчан, ну і, можливо, також і військових, якщо йдеться про війну. Ну, але повертаємося до теми реформи, які зараз у нас очікуються в нашій армії.
3: Ну, і знаєш, Сергій, так все-таки спокусливо уявити, що на тих позиціях, де по кілька місяців, як ми бачимо із репортажів журналістів наших колег, сидять наші військові, то щоб замість них сиділи там наземні роботизовані комплекси, наприклад. Я думаю, все ж таки багато де вже це застосовується. Тут питання в масштабі, в масштабуванні і застосуванні таких найкращих, найшвидших технологій, для того, щоб дійсно на позиціях в цілодобовому режимі чергували роботи, несли бойове чергування роботи, а не наші люди. Але важливе питання, пане...
2: Так. Я не можу отриматися, так. Не можна це перебільшувати. Справа в тому, що всі роботизовані системи – це як добрий комп'ютер чи там дуже потужний калькулятор. Вони роблять те, що прописано. Вони не можуть приймати рішення. Там людина має знаходитися постійно, бо якийсь щось зависло, якийсь збой, він не налав. Не, ну, робот не прийме рішення самостійно, їм треба керувати. Він може виконувати функцію, якому задали. От зробити те, він
3: ну,
2: поїде.
3: Дистанційно. Можеш, боєць, бути дистанційно?
2: Безпосередньо він там дивитися, там приймати рішення, ну ні. Ну,
3: побачимо. Повернемося до цієї розмови, я думаю, невдовзі, наприклад, за місяць-два, як воно буде, тому що ну, є ж багато репортажів про те, що стоять там на певних вогневих точках не люди все ж таки, а наземні роботизовані комплекси і викошують ворожу піхоту.
2: Ну, вони керуються. Ну, він же, ну, от якщо він стоїть і там чергує, да, він же, ну, як, ну, ладно, коротше, ми зараз відійдемо від...
3: Так, я якраз хотіла запитати і про іншу складову цієї запропонованої реформи, про те, що говорив начальник Генштабу Сирський, про те, що не більше 2 місяці бійці мають перебувати на позиціях, ну, і, відповідно, не більше 3 місяці на передовій мають бути передбачені ротації. Наскільки це зараз реально зробити, от дотриматися для командирів, щоб їхні бійці перебували не більше 2 місяці на відповідних рубежах? В чому проблема зараз була до цього забезпечити, щоб люди дійсно по півроку, а то й більше не сиділи на цих позиціях?
2: Ну, тут час, на жаль, часу небагато. Тут є декілька складових. Ну, перша складова, всі посилаються, ну, багато хто посилається на те, що нема ким замінити цих людей, тому що ну як от якийсь підрозділ має якусь ділянку фронту, там ну, корпус, бригада, батальйон, там рота. І якщо просто там пройшло 2 місяці і треба відходити ще 3 місяці, а нема ким замінити, то це робити неможливо. Як залишили позицію і відійшли, тому що термін вийшов. Ні, так воно не працює. Тут, ну, може, не про дуже приємно. Інколи командири підрозділів, ну, от, наприклад, у нього є в батальйоні там, ну, умовно, я умовно кажу, борони Боже, не чіплятися за цей приклад, як про щось доведено. У нього є, наприклад, 2 роти, да, батальйон, ну, там, більше, ну, умовно кажучи, 2. І от логічно було б, одна рота знаходиться трошечки позаду на тактичній ротації, інша рота знаходиться безпосередньо на лінії зіткнення. Ну, логічно було б міняти кожні 2-3 місяці. Перша рота там, друга рота там, потім друга там, перша там. Тобто такі заміни. І чому Сирський про це каже? Деякі командири не робили таких замін з різних міркувань. Не хочу зараз про щось погано. Не робили замін людей після 2-3 місяців, які знаходились, ну, скажімо, на нулі. Хоча була можливість і були ресурси, чим це зробити. Отут питання. Чому так вийшло? Які там були рішення у командира? Яка мотивація? Ну, це по кожному випадку окремо має бути розмова. Але якщо є ким замінювати, і ти не замінюєш, ну, то це вже буде ще не менше дисциплінарна відповідальність, якщо не кримінальна. От про що я думав. А не про те, що вийшов термін 2 місяці, 3 місяці, і все, відходимо з позиції, незалежно, яким замінювати чи нема ким. Якщо не буде ресурсу, ким замінювати, я впевнений, що не буде ніяких покарань для командира, але він має звітуватися до свого штабу і так до генерального штабу про те, що підходить термін, коли треба замінювати військовослужбовця, але ресурси.
1: Потрібен резерв, тому, будь ласка, забезпечте нас резервом.
3: Так, я хотіла перепросити, я неправильно назвала посаду Олександра Сирського, так, головком, не начальник генштабу, я за це перепрошую. Ну, розумієте, прямий ефір, все може бути. Ну, а ми наразі дякуємо нашому співрозмовнику. Олексій Гетьман, військовий аналітик, був з нами на зв'язку, ну, і ми розбирали анонсовану, поки що ще не було початку реалізації, але анонсовану реформу із грошового забезпечення і організаційні деякі моменти, які от про які нам розповідають наші військові керівники, будемо стежити за реалізацією оголошених планів.
0: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Вітаю у студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. Обережно, міни. У Херсоні зафіксовано небезпечні плюшки і пряники. Протипіхотні міни, попереджає МВА. Україна вже перевершила Росію за кількістю випущених дронів дальнього радіусу дії, інформує авіаексперт. Про це та інше далі у випуску. А зараз діють тривоги в одному з районів на Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Донецькій області. Будьте уважні. У Харкові було чутно вибух, повідомляють наші кореспонденти про можливі наслідки згодом. А в Херсоні зафіксовано чергове мінування території російськими окупантами на безпечні предмети. Протипіхотні міни типу пряник, плюшка виявлено на вулиці Острівській. Попереджає місцева влада і радить не пересуватися цим районом, адже зона мінування може бути більшою. Будьте максимально обережні, не підходьте до підозрілих предметів, одразу повідомляйте до відповідних служб, написав голова МВА Ярослав Шанько в соцмережах. Раніше він повідомив, що минулої доби російських ударів зазнали 4 населених пункти Херсонської громади, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, службові авто. Внаслідок російських атак у Херсонській громаді одна людина загинула, 12 було поранено, і, зокрема, дівчинку 13 років. І попри все, у Херсоні відновлюють фруктові сади. На ділянках, випалених внаслідок атак російських дронів, висаджують нові деревця, розповіла Суспільному старша майстерка сектору озеленення Ольга Чупікова. Вона говорить, що працювати доводиться у складній безпековій ситуації, але робляться із задоволенням.
2: Площа території 32 гектари. Таких локацій у місті кілька, каже Ольга Чупікова. Значна частина ділянок із плодовими деревами у прибережних територіях міста під постійними обстрілами армії РФ.
3: Сади були, в парках було кілька ділянок, було в фортеці ділянка з фруктовими саме деревами. І, до речі, там, окрім фруктових дерев, ще були гліт, гібридна форма. Але, на жаль, я думаю, що ті ділянки, вони випалені, бо там пожеж було дуже багато.
2: Фахівець садово-паркового господарства Олексій Кузьмін говорить, аби саджанці прийнялися та почали квітнути, за ними потрібно доглядати.
4: В першу чергу стараємось поливати ті, що тільки посадили, бо вони ж маленькі, їм треба, щоб воно ухватилося, закоренілося. Ну, а так поливати треба всі дерева.
2: Також необхідна обрізка, говорить фахівчиня садово-паркового господарства Лариса Лисенко.
5: Ми по осені садили дерева, поливаємо. Щоб сказати важко, ні, це як-то задоволено. Ним робиться, а то, що страшно, тому що і дрони літають, і сирени постійно гудуть. Все одно робити треба, і ми це робимо.
2: Цьогоріч працівники сподіваються, що деякі дерева будуть плодоносити. Яна Самков, Суспільне новини, Херсон.
1: Україна вже перевершила Росію за кількістю випущених дронів дальнього радіусу дії. Мова йде про 6 тисяч одиниць, які запускали в попередньому місяці. Про це в ефірі телемарафону повідомив авіаційний експерт Богдан Долінце. За його словами, російські окупанти втратили низку літаків А-50, які застосовувалися саме для виявлення таких цілей. Станом на зараз скоротилося використання, боячись їх втратити.
6: Ми бачимо, що Росія не здатна захистити свою територію від таких далекобійних засобів ураження. По-перше, по-друге, ті системи, які знаходяться на озброєнні у Росії, вони все ж таки розроблялися для виявленої протидії великих літаків та крилатих ракет. І більшість з них, такі як комплекс X-300, є практично безпорадними проти малих безпілотників, які здійснюють політ на невеликих висотах.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні без опадів лише на південному сході дощ, вітер змінних напрямків 3-8, на південному сході північно-східний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20, температура 14-19 градусів тепла, на заході і півночі 20-25. На Київщині без опадів вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура по області 20-25 градусів тепла, у Києві 23-25, і вже зараз у столиці 16 градусів, атмосфера на тиск 748 міліметрів, вологість повітря 71%. Наразі це вся інформація. Більше оперативних новин вже о 9:00. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!

0: і захищає від запалень.
1: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар.
2: Акція діє з 1 по 30 травня 2026 року по всій території України, крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар. Знижка надається на обрані товари. Кількість товарів обмежена. Деталі в зазначених аптеках. Не є лікарським засобом. Інформація розміщена в рекламі, наведена на сайті Міністерства культури України.
3: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
4: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. «100 тисяч. Філософія фінансового відновлення і стабільності» на українському радіо.
5: Знову вітаємо всіх, хто слухає українське радіо «Цій парі». Це програма «100 тисяч», програма про фінансову грамотність і нашу з вами емоційну стійкість та обізнаність. Ми говоримо сьогодні про антишахрайські практики, як поводитися у випадку незрозумілих розсилок чи спроб залучити ваші гроші до якихось структур, які не дуже вам зрозумілі, від не дуже зрозумілих людей, як чинити так, щоб не було втрат від шахрайських дій впродовж вашого фінансового життя. Це в найкоротший спосіб можна сформулювати так. Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас у нас в студії. Тут от наші слухачі вже дещо пишуть цікаве, будемо скоро озвучувати. Наш студійний вайбер, нагадаю, 097-107-107-9. Це номер для ваших текстових повідомлень. 097-107-107-9. Пане Андрію, а я знаю, що ви прийшли теж зі своєю історією. Розкажіть, будь ласка.
6: Нещодавно до мене звернулися земляки з рідного міста моєї дружини, місто Рудки Львівської області, в яких трапилася ситуація, і вони, скажімо так, маючи там дружину і мене як своїх знайомих, вирішили проконсультуватися, як діяти в ситуації, на жаль, постфактум. Але ситуація яка? Людина мала відкритий в банку рахунок і встановлений ліміт, якщо не помиляюся, здається, теж до 100 тисяч гривень. Отримали дзвінка, така пані отримала дзвінок і дуже переконливим голосом телефонував якась невідома людина і повідомила про те, що ваші гроші знаходяться під ризиком, треба терміново їх перевести на безпечний рахунок, і він готовий був люб'язно надати свої послуги як умовний представник банку, хоча він це був шахрай безпосередньо, і допомогти їй перевести ці кошти на так званий безпечний рахунок, ніякий небезпечний рахунок, просто люди вкрали кошти і вивели їх, і все, і кінці в воду. Людина під певним таким, скажімо, психологічним тиском, ми це називаємо, такий є термін соціальна інженерія, знаєте, коли максимально правдоподобно під виглядом там безпеки банку чи якось працівника банку вводять в оману і використовуючи відкриту інформацію, яка, наприклад, там щодо інформацію, яку ми поширюємо часто в соціальних мережах і так далі, шахраї цим всім користуються і таким чином можуть сказати, що от ви така-то, ми знаємо, там є інформація, потрібно це зробити. І ця особа під впливом шахраїв прямо під копірку зайшла в мобільний банк, ввела номер карти, яку продиктував шахрай, перевела всі кошти, але вона, здається, зробила це двома транзакціями, бо банк навіть тоді спрацював певний ліміт, що 50 тисяч гривень, і цей шахрай сказав, давайте ми поставимо 49 900, таким чином двома платежами по 49 900 переказала кошти на картку невідомої людини, і буквально через годину прийшла до тями після впливу цього, знаєте,

0: психологічного такого трюку, а почала вже бити в набат, зателефонувала в банк, банк каже, ну ви ж це зробили своїми руками, власними діями, а зателефонувала в поліцію, подали заяву, ну поліція, звичайно, відкрила кримінальне провадження. Коли мені цю всю інформацію дали, я там, скажімо так, максимально постарався з'ясувати, що міг своїми силами в допомогу цій людині, але, на жаль, вже кошти були виведені з карток, на які ця особа перерахувала кошти. Давайте, якщо розберемо цей приклад, що не можна робити. Коли вам телефонують з будь-якого номера, чи це номер 044, наприклад, якщо київський міський код, чи це номер, наприклад, там, не знаю, Дніпра, здається, 0 чи 350.
1: 0-0-50.
0: Чи 0-356, якось так, так, так, так. І вам може видаватися. Чи, наприклад, навіть з короткого номеру, наприклад, вам телефонують, з який може бути схожим до номера, який використовують певні банки, і починають вам задавати якісь певні запитання. Перше, на що зверніть увагу, банк ніколи, ніколи, ні при яких умовах не буде запитувати вас декілька речей. Пін-код, код на звороті картки, він так званий CVV-код, такі три цифри на звороті, вони надруковані картки, ніколи банк про це не запитує. Банк ніколи не буде запитувати ваші персональні дані. Банк ніколи не буде просити вас зайти в мобільний додаток, наприклад, там перерахувати кошти з картки на картку, чи якісь, чи, наприклад, отримати доступ до вашого комп'ютера. Знаєте, є таке віддалене керування комп'ютером через певні програми комерційні. Банк цього робити ніколи не буде. Якщо ви бачите, що щось відбувається таке, і вам хтось телефонує і задає якісь запитання, ви можете спокійно покласти слухавку і зателефонувати до свого банку самостійно. Тобто ви знаєте, що на картці є написаний номер гарячої лінії банку, ви можете в інтернеті знайти номер офіційної гарячої лінії, на офіційному сайті банку знайти номер гарячої лінії і уточнити, чи дійсно це телефонували з банку, чи в них є зафіксований, тому що будь-який контакт з клієнтом завжди є в системі банку. І якщо ні, то тоді просто цей номер заблокувати, який до вас телефонував. А якщо це з банку, то тоді ви можете, скажімо так, додатково переконатися, бо інколи буває так, що банк може зателефонувати вам, але в яких випадках? От, наприклад, давайте уявимо собі, що ця людина почала перераховувати кошти, і в банку спрацювала такий певний сигнал, так, що, тому що ця система, вона досить така дуже настроювана, назвемо це так. Бо, наприклад, для людини, яка має, наприклад, заробітну плату 100 тисяч гривень, перекази в розмірі там 10-20 тисяч гривень комусь, так, наприклад, там чоловік дружині, дружина чоловіку, або інші якісь там, не знаю, за оплату якихось там речей чи ще щось, може бути типовою історію. Тоді, як, наприклад, якщо це студент, в якого, наприклад, там середній місячний дохід, наприклад, там становить, не знаю, 5 або 10 або 15 тисяч гривень, і він хоче, знову ж таки, 10 тисяч гривень перерахувати як клієнт, про якого я сказав, наприклад, попередній, для банку це може спрацювати прапорець, що це не типова операція, бо зазвичай він перераховує, там, не знаю, розділили обід там з другом, наприклад, чи з подругою, там по 100 гривень скинулись, і, чи по 50 гривень, і таким чином для цього клієнта це більш типова операція.
1: Ось тобто, в такому випадку банк може дзвонити.
0: У разі, наприклад, якщо банк бачить, що відбуваються певні нетипові операції по рахунку, він може зателефонувати і запитати, чи це дійсно ви робите таку операцію. Він не попросить вас, давайте перерахуємо кудись кошти на якийсь безпечний рахунок. Немає ніякого безпечного рахунку. Є кошти на рахунку ваші, і вони є безпечні, допоки ви їх не перемістите кудись в інше місце. Чи не знімете готівкову і віддасте якомусь незрозумілому шахраю, або оплатите якийсь рахунок. Тому от на це треба звернути увагу. І друге, на що завжди шахраї давлять, вони завжди дуже поспішають. Вони стараються в такому психологічному під психологічним тиском тримати. Тобто, буває, в цій соціальній інженерії телефонують, представляються фейковими правоохоронними органами і кажуть, ваша там рідна людина потрапила в халепу, і треба терміново зараз там перерахувати якісь кошти на рахунок і так далі.

0: коли вас, ну, скажімо так, має невисокий рівень фінансової грамоти і може когось попросити, в кого є вищий рівень фінансової грамоти, це можна дуже легко перевірити і таким чином бути впевненим, що якщо ти вводиш свої дані, картки, наприклад, на певному вебсайті, чи цей вебсайт є дійсно тим, в якому ти хочеш, там, не знаю, оплатити ту чи іншу послугу, чи це може бути фішинговий, наприклад, клон вебсайту.
1: Ось тут важливий нюанс з приводу оцього поспіху, на який шахраї зазвичай тиснуть. І побоювань людини, я розмовляв з кількома, які отримували такі дзвінки, і кажу, навіщо ти натиснув ту кнопку, яку тебе просили? Ну, там ще буває, там, натисніть одиничку. Оце от прохання, яке зазвичай абсолютно шахрайське. Я там, іноді людина взагалі не клієнт цього банку. Дзвонять там, я представник Служби безпеки банку X, людина цей банк X вперше в своєму житті чує, натисніть одиничку, людина натискає. Ну, і далі там починає розгортатися там ще одна своя схема. Цього теж не треба робити. Але оцей поспіх, від нього можна, якщо я правильно вас зараз почув, пане Андрію, застрахуватися простою дією. Якщо я боюся, що це справді банк і там щось станеться, скину дзвінок і сам перезвонив в банк.
0: Так, абсолютно. Якщо ви перетелефонуєте не по цьому номеру, а по номеру гарячої лінії банку, вона завжди є на звороті картки, вона є на офіційному вебсайті вашого банку, банк А чи банк Б, чи банк С, яким ви користуєтеся. Це значно зменшує ризик, суттєво зменшує ризик. Та взагалі, я вам відверто скажу, будь-якої операції. Зараз дуже масово приходять в один із месенджерів, Telegram. Месенджери, ви могли стикатися, коли, наприклад, приходить від вашого знайомого в повідомлення, що слухай, і, до речі, вони часто використовують дуже схожий лексикон, який був в розмові з вами. Наприклад, якщо ви спілкуєтеся з цією людиною українською мовою, він напише українською мовою. Якщо ви з цією людиною спілкуєтеся іноземною мовою, він напише іноземною мовою. Тобто вони це прораховують. І пише, ой, моя дочка там приймає участь в якомусь конкурсі, проголосуй за неї, тобі не важко, а ми там боремося за якесь там призове місце. Там, ну, ти думаєш, глядацькі симпатії, ну, яка різниця? Я на ці повідомлення відразу відповідаю вечір в хату, і після цього це в мене такий вже класичний жарт. Ось, а відверто кажучи, до цього в мене була інший підхід. В нас, до речі, навіть був дуже-дуже конкретний приклад. І я там без прізвищ зараз скажу, але це дуже показова історія. Пише мені на Telegram людина дуже високої посади в регуляторі. Директор департаменту пише теж дуже таким, це не проголосуй за подружку чи за дитину в бальних танцях, а там, Андрію, привіт, слухай, в мене тут така ситуація, зараз маєш за щось розраховувати. І тут дуже-дуже коректно, і прям вони перечитують попередню переписку твою, вони підбирають слова. Якщо не складно, там, перекинь 4 тисячі гривень, я там буквально за 2 години поверну. Ну, мені відразу стало це дивним, бо тому що я ніколи від працівників Національного банку жодного разу таких повідомлень не отримував, але думаю, ну, тут я вже так спрацював. Різне може бути, я людину знаю. Я кажу, добре, давайте номер картки. І в мене фраза коректно, дайте номер картки. Я беру номер картки, ввожу в свій банк, а банки зараз мають таку функцію, коли ти вводиш номер картку, тобі підтягує прізвище ім'я людини. Угу. Тобто, хто є власником картки, тобі підтягує. Я дивлюся, там зовсім інше прізвище ім'я людини. І я починаю телефонувати до цієї людини, яка мене попросила, тобто фізично на її звичайний номер телефону, не через Telegram, а на звичайний номер телефону. Пробую набрати через Telegram, і скидають, і пишуть, мені незручно зараз говорити, бо звичайно, це шахраї. І потім до мене додзвонюється вже безпосередньо через звичайний номер телефону ця власниця, ну, скажімо так, цього аккаунту, вона каже, слухай, мене взламали тут на всю, а це, ну, розумієте, висока позиція Національному банку, і каже, сталася така, це було, до речі, років, напевно, 4 тому, якщо я не помиляюся, якраз перший рік повномасштабного вторгнення, що трапилась така ситуація, зламали аккаунт, і набагато і таких людей надіслали. І я кажу, слухай, я знаю, хто є власником, який банк випустив цю картку, я зараз кажу, можу скинути там на цей банк, вони її оперативно заблокують. А потім мені ця людина дякувала, каже, що ніхто не встиг на цей рахунок перерахувати кошти, тому що ти оперативно спрацював. Uh-huh. І каже, ми звернулися до цього банку, банк швидко заблокував цей рахунок. І навіть якщо якась людина захотіла там цих 4 тисячі гривень перерахувати, то не встигла, бо вже заблокований рахунок.
1: Сміх був у тому, що ми незнайомо недавно реально брали участь у конкурсі весільних слухань і попросила знайомих проголосувати. Її цілий день гнобили повідомленнями, у тебе вкрали акаунт в Телеграмі. Вона каже, ні, мене не вкрали акаунт в Телеграмі, бо я реально беру. Ну, не вийшло в неї з конкурсом весільних слухань. Теж можна сказати через шахраї. Пане Андрію, маємо в кінці ще кілька хвилин. У нас багато хто продовжує вважати надійним інвестиційним інструментом інвестиції в нерухомість. А в розсилках ще ж теж іде різне. Там купи квартиру за 100 баксів, яка коштує мільйон доларів. От таке теж трапляється з супервигідними пропозиціями, по яких ти починаєш гарячково клікати. Як там застрахуватися від шахрайств? Ну, я думаю, що там більший, насправді, перелік можливих шахрайств. Якщо ми говоримо про нерухомість, чого остерігатися?
0: Ну, нерухомість досить, я вважаю, що досить нескладний кейс. Зараз поясню, чому приклад. Тому що там дуже великі суми. Ну, я не знаю, напевно, люди, скоріш за все, не приймуть таку пропозицію, як ви сказали. Знаєте, ну, ви, звичайно, її умовно назвали. Гіперболізували, але я, наприклад, використаю фразу, допустимо, якщо квартира коштує, ринкова її ціна, наприклад, там 2 мільйони гривень, якась X квартира, так? Або давайте там в межах там, ну, давайте 2 мільйони гривень, не будемо до валюти, ну, там, де доларизація. 2 мільйони гривень. А тобі пропонують її, наприклад, не знаю, там, за мільйон купити. Ну, це відразу по-перше, дивіться, навіть якщо говорити про такий приклад, до речі, він є ймовірний, я скажу так, бо в 22-му році, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, а дійсно дуже багато людей, які мали активи і хотіли врятувати хоч щось, якісь свої кошти з цих активів, вони могли робити дисконт 50%. Дійсно могли. Але давайте поговоримо відверто. Наприклад, якщо ми говоримо про такий конкретний приклад, потрібно цей мільйон гривень мати, так? Тобто це не квартира, яка коштує 2 мільйони гривень, тобі її пропонують купити за 10 тисяч гривень, що ти можеш прямо там, не знаю, ліміт свій картковий в банку використати і таким чином купити. Тобто ми говоримо про великі суми коштів, а коли йдуть великі суми коштів, тут, в принципі, досить все зрозуміло. В нас є формат угоди, можна підписати її через нотаріуса, можна підписати її без нотаріуса. Я вважаю, що при таких великих угодах завжди треба використовувати нотаріальні послуги. Тому що фактично нотаріус – це додатковий такий елемент безпеки, який перевірить по-перше, навіть він цю угоду може засвідчити, він може подивитися, чи на неї немає якихось обтяжень, бо тому що ти можеш купити об'єкт, а він в заставі, там, чи, наприклад, і таким чином ти купив дешевий об'єкт, по якому ти маєш зобов'язання виплатити ще більше. Тому я про великі суми вважаю, що тут завжди треба користуватися нотаріальними послугами, і таким чином ти убезпечуєш себе як фізичну особу. Якщо говорити про суми інвестиційні, наприклад, менші суми, то я вважаю, що треба тут звернути увагу на що. Завжди уважно читати умови договору. Може, це, знаєте, банально звучить, бо інколи ці договори бувають на десятки сторінок, але сьогодні є зобов'язання від регуляторів обов'язково показувати там реальні відсоткові ставки по кредитах, якісь певні речі, які колись, там, не знаю, років 10-15 назад могли бути написані малим шрифтом, цього вже заборонено.
1: Отже, тобто, сьогодні захист
0: прав
1: читати
0: споживачів фінансових послуг є на дуже високому рівні.
1: Що ж, на це сподіваємося. Ще сподіваємося на уважність наших слухачів. Якщо вас підганяють, цей поспіх сприймайте завжди з дуже великою обережністю. Остерігайтеся шахраїв, будьте уважні. Я сподіваюся, що наша розмова сьогодні з президентом Асоціації українських банків Андрієм Дубасом була корисна для вас у вашому подальшому фінансовому житті. Це програма 100 тисяч, і, як завжди, з величезним задоволенням провів я. Роман Коляда. Зустрінемося наступного понеділка в наступній розмові про наші з вами гроші. А поки залишайтеся на хвилі Українського радіо і не перемикайте.
2: Сто тисяч. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
3: Про цю проблему жінки соромляться говорити вголос навіть зі своїм лікарем. Нетримання – делікатна, але дуже поширена урологічна проблема, що погіршує якість життя жінки. Найчастішою причиною стає послаблення м'язів тазового дна.
4: Я спробувала Феміност Уро у комплексі з правильним підходом до свого здоров'я.
3: Для усунення проблеми нетримання важливий комплексний підхід, який включає здоровий спосіб життя зі збалансованою активністю, обмеження у піднятті важких речей, спеціальні вправи для укріплення м'язів тазового дна.
4: А щоб підсилити успіхи комплексного підходу, я спробувала Феміност Уро.
3: Феміност Уро – це комплекс природних компонентів та вітамінів, спрямований на підтримання сили тазових м'язів, таких як екстракт насіння гарбуза, соєвих бобів, кропиви та порошок соку журавлини, вітаміни Д і Б12. Феміност Уро не містить гормонів.
4: З Феміност Уро все під контролем. Нарешті я почуваюся впевнено.
3: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
6: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
2: Соціальна реклама.
7: Важливо знати.
8: В Україні спростили процедуру припинення права власності на житло, яке було зруйноване внаслідок війни. Такі заходи є необхідними для отримання грошової компенсації за державною програмою «Є-відновлення», повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації. Там зазначили, що тепер для припинення права власності на знищений об'єкт нерухомості достатньо витягу із реєстру пошкодженого та знищеного майна, яке можна отримати у нотаріуса чи місцевої ради. Такий документ є необхідним, якщо після обстеження знищеного житла комісія не видала копію акта. Отримати виписку з реєстру можна в будь-якого нотаріуса, який має до нього доступ. Також таку виписку видає місцева влада громади, де розташоване зруйноване житло. У міністерстві нагадують, що припинити право власності на знищене житло потрібно не раніше, ніж ви отримаєте житловий сертифікат і забронюєте за ним кошти, але до того, як ви уклали угоду купівлі-продажу.

0: Українське радіо.
1: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Моє шанування, у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. До 3 людей зросла кількість загиблих через удар Росії по Мерефі на Харківщині. Атака триває. Окупанти вдарили по 6 Сумської області. Є постраждалі і пошкодження. Через російські обстріли є нові знеструмлення в 4 областях, інформує Укренерго. Про це та інше далі детально. А зараз діє тривога у низці областей на всій території Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької і Донецької областей. Подбайте про безпеку. Внаслідок нічної атаки Росії на 6 Сумської області поранено 3 людей. Одна жінка 39 років та 277-річні. Про це повідомив у Фейсбуці міський голова Микола Нога. За його словами, у місті пошкоджено будівлю міськради, навчальний заклад, 6 житлових будинків та легкові автомобілі. Наразі на місцях працюють аварійно-рятувальні бригади. Зросла кількість загиблих у містечку Мерефа на Харківщині. Вже 3 людей загинули внаслідок ракетного удару. Відомо про 8 постраждалих. Їм допомагають медики, уточнює керівник обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. За його даними, пожежу загасили. Зафіксовано пошкодження приватних і багатоквартирних будинків, 4 магазинів, станції техобслуговування. На місці удару працюють бригади екстреної допомоги і всі профільні служби. Проте атака триває. Механізатори у бронежилетах і приватна протиповітряна оборона – так нині сіють на Харківщині. Про роботу аграріїв на межі з Донеччиною розповість Єлизавета Пшенична.
4: Аграрій з Близнюків на Харківщині Андрій Воронкін показує поле, за яким починається Донеччина. Уздовж натягнуті антидронові сітки. Воронкін каже, затримуватись довго тут небезпечно. Постійно літають російські дрони. Цього року поле засіюватимуть соняшником і працюватимуть швидко, реагуючи на попередження військових.
5: На цій території щоденно прильоти, щоденно збиття йдуть. Тому сіяти вже далі до лінії фронту зернові культури досить небезпечно. Коли зернові культури доходять до збирання, це все суха солома. Якщо якась невелика іскра йде по цій соломі, за рахунок такого вітру моментально поле згорає.
4: Воронкін каже, загальна площа усіх полів його підприємства – 3 тисячі гектарів. Цього року соняшником планують засіяти 40% площ. Половина з них – це поля, розташовані вздовж межі з Донеччиною. Соняшник сіятимуть, бо він не так сильно горить, як пшениця.
5: Соняшник – це збирання жовтень місяць. Погода більш сприятлива до вологи. Безпечний під час пожару.
4: Воронкін каже, змінюється не лише структура посіву, а й робота працівників підприємства. Поряд з лінією фронту механізатори працюють у бронежилетах, касках та окулярах. Тепер додасться контроль за небом.
5: Зараз вже забезпечуємо радіостанції, які між собою зв'язують їх групи безпеки, які контролюють небо, купили чуйки, які приблизно показують нам, на якій відстані від механізатора знаходяться ті самі FPV-шахеди.
4: За час повномасштабної війни росіяни знищили 11 одиниць сільськогосподарської техніки. 13 разів шахеди атакували бази та ангари підприємства Воронкіна. Каже, для того, щоб захистити від російських дронів техніку та ангари, де зберігається зерно, планують створити приватну протиповітряну оборону.
5: Це на часі, плануємо, може, якщо до збирання соняшника.
4: Сіяти соняшник планують у травні. Єлизавета Пшенична, Суспільне новини, Харків.
3: Як стало відомо зранку, на Чугуївщині Харківської області росіяни з дрона атакували хлібний фургон, постраждали 2 чоловіків, повідомила Харківська обласна прокуратура. За попередньою інформацією, безпілотник попереднього типу «Ланцет» вдарив поблизу цивільного автомобіля на автодорозі Київ-Харків-Довжанський. Пошкоджено фургон для перевезення хлібобуличних виробів, він був без вантажу. Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, йдеться повідомлення. Понад 40 лідерів різних країн візьмуть сьогодні участь у саміті Європейської політичної спільноти в Єревані. До них долучилися генсек НАТО Марк Рюте та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Вірменії вчора. Заплановано низку його зустрічей із лідерами європейських країн, включно з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Як розповів Суспільному заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень В'ячеслав Потапенко, ця зустріч демонструє з одного боку втрату Росією впливу на Закавказі, а з іншого засвідчило об'єднання демократичних сил світу на тлі російської агресії в Україні та операції США на Близькому Сході. За його словами, Україна має у цьому об'єднанні не останню роль. Тому візит Володимира Зеленського є важливим, зокрема його переговори з главою словацького уряду.
0: До нас європейська енергетика заходить через Словаччину, а російський газ виходить теж через Словаччину. Фактично, це дуже важлива в енергетичному транзиті країна. Ці стосунки є важливими, зважаючи на якби специфічну позицію Фіцу, його намагання зберігати певний нейтралітет, підтримувати певні стосунки з Російською Федерацією. І таким чином ця зустріч є в плані енергетики вкрай важливою.
3: І сьогодні через російські обстріли є нові знеструмлення в 4 областях, інформує «Укренерго». Станом на ранок 4 травня через російські атаки знеструмлено споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Херсонській областях, інформує «Укренерго» у Фейсбуці. Підсумковий випуск Суспільного новини слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні без опадів лише на південному сході. Дощ, вітер змінних напрямків 3-8 на південному сході, північно-східний 7-12, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура 14-19 градусів тепла, на заході та півночі 20-25. На Київщині без опадів, температура по області 20-25 градусів тепла, у Києві 23-25. І зараз у столиці температура 22 градуси. Такі новини на цей час. І з вами була Ірина Антонович. До зустрічі.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 11 година, 7 хвилин в Україні. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Верховна Рада ухвалила закон щодо вшанування пам'яті загиблих захисників України. Документ передбачає створення військових меморіальних кладовищ у всіх регіонах. Яким чином це має відбуватися і що потрібно для створення таких меморіалів? Далі будемо говорити із експертом державного управління в галузі містобудування, із дійсним членом Української академії архітектури, співавтором державних будівельних норм щодо загальних укриттів Віктором Глебою. Пане Вікторе, вітаємо вас в етері Українського радіо.
2: Вітаю всіх.
1: Отже, згадаємо про те, що Верховна Рада України 30 квітня ухвалила цей закон, підтримали його 267 парламентарів в цілому. Було цей закон ухвалено, і він передбачає запровадження єдиних стандартів утримання місць поховання загиблих військових, а також гарантує право на безоплатне поховання для повних кавалерів ордена «За мужність». Цей закон має регулювати створення і функціонування місць почесного поховання, ну і, відповідно, певні норми мають бути уніфіковані. Пане Вікторе, отже, що передбачає цей закон? Як мають і де мають виділятися ділянки? Які є вимоги до цих ділянок? І які мають бути уніфіковані норми щодо облаштування місць пам'яті наших загиблих героїв?
2: Правильно сказали, уніфіковані норми мають, але в цьому законі їх немає. Цей закон просто легалізує злочини, екоцид, який вже другий рік відбувається там, де це НВМК, Національне військово-меморіальне кладовище. Ви не сказали, що в цьому законі не просто уніфікується, а нівелюється до нуля стратегія України, міжнародна стратегія, ухвалена заради вступу України в ЄС. Це стратегія екологічного розвитку. Тобто закон України про поховання і вшанування міняє трупи дерев на могили героїв. І про це треба говорити, і не боятись про це говорити, що в законі, про який ми говоримо, Смарагдова мережа, яка охороняється міжнародними конвенціями, пущена під ніж. Тобто території Смарагдової мережі, я нагадаю, що це екологічно унікальні зелені насадження, які, ще раз нагадаю, міжнародними конвенціями, Бернською конвенцією охороняються по всьому світі, у нас записані в цьому законі як місця під поховання. Отже, треба говорити про те, що парламентаризму в Україні немає. Що імітація одними законами перекрити проблеми, які створили чиновники, ну це ж факт. Генеральний прокурор України нинішній, Кравченко, був головою обласної адміністрації, легалізував цей злочин у лісі Мархелівському, на болоті. І зараз могили героїв в болоті, просто зараз поїдьте, подивіться. І говорити про якусь уніфікацію чи вшанування пам'яті, ну це просто глумління над пам'яттю героїв, яких ховають зараз поверх дренажних мереж. Так от, якщо 5 філіалів, які в цьому законі передбачено відкрити, також передбачаються поверх дренажних систем, то це акваарлінгтони по Україні будуть, розумієте? Закон про поховання забороняє, державні будівельні норми забороняють поховання з високим рівнем ґрунтових вод.
1: Пане Вікторе, дозвольте я зараз зацитую головного архітектора, так, проєкту, а потім тоді матимемо нагоду якраз подискутувати і почути вашу думку. Давайте. Отже, для видання РБК Україна Сергій Дербін, головний архітектор проєкту Національного військового меморіального кладовища, дав інтерв'ю, де він якраз коментував це питання, яке стосується Смарагдової мережі і стосується лісу біля меморіалу. І досить розлога цитата, я її зараз наведу. Тут важливо розпочати із аналізу співвідношення території. Загальна площа Смарагдової мережі на цій території понад 6 тисяч гектарів, а ділянка, відведена під кладовище, становить лише 10% від цієї площі. Потенційно необхідна вирубка доріжки між похованнями, майбутнє майбутні 14 споруд та інші елементи займатимуть площу менше, ніж 1% усієї мережі. Враховуючи, що будівельний процес завжди супроводжується виробкою дерев, цього просто неможливо уникнути. Ми все одно застосовуємо заходи зі збереження деяких насаджень. Наприклад, пішохідні доріжки іноді огинають дерево або звилисто проходять між деревами. Також на деяких секторах нам теж вдалося зберегти сосни та дуби, що в майбутньому стануть ландшафтною окрасою цього міста. Взагалі, смарагдова мережа не прирівнюється до заповідника чи національного парку. Основним її об'єктом охорони є біотопи та види, а не сам ліс чи дерева. Ну, ось така була цитата з інтерв'ю РБК «Україна» із головним архітектором Національного меморіального кладовища, яке на території Київщини побіля Києва зараз споруджене. І отже, у мене до вас, пане Вікторе, запитання. Так, тобто, я так розумію, що ви зараз, критикуючи цей проєкт, кажете не тільки про це національне меморіальне кладовище на Київщині, але і про ті регіональні, які мають постати згідно з цим законом, так?
2: Я говорю, що злочин буде дублюватись в 5 регіонах. І я говорю про те, що архітектор Дербін, він не є фахівцем в містоплануванні. Він запланував кілька флагштоків в Дніпрі, і йому доручили містобудівний проєкт, який суперечить генеральному плану, комплексному плану, схемі планування Київської області і, зокрема, Васильківського району. Це людина, яка абсолютно не розуміється в містоплануванні, і тому його коментарі про огинання доріжками дерев, я просто хочу, ну як це, перебити пропозицію поїхати всім, хто нас слухає, туди, за Південне кладовище, Мархалівка, просто зайти подивитись, як там тотально вирубали близько 40 гектарів лісу. Це промислова вирубка була. Є відео, фото в мене на Фейсбуці. Я писав і відкрив кримінальну справу по цьому приводу. І Мархалівка Супорт є така група, в якій відео, фото можна побачити вже щоденно. Що там відбувається, як відбувається?
3: Пане Вікторе, ну тут справу вже зроблено, важко уявити собі процес перепоховання тих воїнів, які там вже поховані на національному цьому військовому.
2: Ну, там поховання є. Воїнів? Там всі невідомі воїни.
3: Так.
2: Я почну з того, що в Україні це єдина країна, де є невідомі воїни. Подождіть, а як це невідомі? Вони всі відомі, це ж герої України, вони всі загинули за Україну.
3: Так.
2: І ось ховають в основному невідомих, тому що батьки відомих, ну, якось сумніваються, чи ховати поверх дренажних
3: систем. Ну, різне. Давайте, мережі, це дуже така розмова, яку ми не можемо провадити, очевидно, без рідних і близьких тих людей, які там поховані. Я про інше хотіла сказати. Я хотіла сказати, що не було як такого архітектурного конкурсу на цей визначний об'єкт. І це, звісно, не може не турбувати. Я нагадаю, що тендер оголосили, і Дербін, цей Сергій Дербін, цей харківський архітектор, який в часи АТО ще співпрацював з Москвою, туди їздив, хоча вже йшла війна Росії проти України. Так от, тендер оголосили, Дербін був єдиним учасником і виграв. Це не можна вважати повноцінним конкурсом. Що я хочу вас запитати щодо ухваленого закону про вшанування воїнів, чи передбачає закон обов'язковість таких нормальних повноцінних конкурсів уже на інших кладовищах, які будуть будуватися вже поза межами Києва. Що ви про це знаєте? І як, на вашу думку, має бути організований цей проєкт, ці конкурси архітектурні?
2: На жаль, в законі про конкурси не сказано, але це логіка нормального, здорового глузду підказує, що національний рівень визначається національними конкурсами з залученням, як мінімум, Національної спілки архітекторів України. Тому цей корупційний механізм, який був застосований, як ви правильно кажете, назад уже не повернути. Все ж таки зупинити потрібно тим, що інші поховання треба привести дійсно до якоїсь уніфікації. Але давайте зауважимо, зараз законом України, про який ми говоримо, покладено на місцеві бюджети фінансування цих меморіалів. От де тут національний рівень, якщо сільський там або бюджет громади буде фінансувати далі? Я хочу нагадати такий порівняльний аналіз. Якщо в кожному селі і місті є свої меморіали, вони вже є, то навіщо відкривати 5 філіалів НВМК, які буде проєктувати той самий Дербін без конкурсу? От що це за абсурд законодавчий вийшов з-під пера за, ну скажімо так, лобіюванням особисто Кротевича? Честь і слава воїнам. Я поважаю Азов і бойовий підрозділ, і його гуманітарний, цивільний підрозділ. Але так просто ламати через коліно смарагдову мережу тільки задля того, щоб прославитись, ну, ви знаєте, це переходить усякі межі. А для чого ж тоді воюють на фронті? Щоб просто все знищити кругом, всю екологію знищити на нулі. Що ми,
1: пане,
2: отримаємо?
1: Вікторе, які тоді мають бути вимоги до земельних ділянок, на яких мають бути розміщуватися подібні меморіальні кладовища? Тобто, от як би ви сформулювали їх?
2: Я сформулював би так. Ми подолали радянщину, змінюючи вулицю, але не подолали радянщину в голові. От ви знаєте, ця меморіалізація – це все радянщина. Тому що справжній меморіал, він на Майдані, там, де прапорці стоять, там, де приходять воїни і сльозою згадують бійців. Я вам скажу, що в кожному селі, місті, в мене родичі поховані, які загинули на війні. А ти приходиш туди, і тут нема меморіалу, тут є просто спілкування із воїном. І коли є алея героїв в тому місці, де він похований, незалежно, чи є загальнонаціональний якийсь, чи є, як у нас, музей Великої Вітчизняної війни в радянські часи Брежнєвим був відкритий. Ну, давайте ще якийсь постамент, ще якісь матері героїні в бронзі чи в латуні поставити. От ви знаєте, це все радянщина, яку ми намагались подолати. І не подолали. Інститут національної пам'яті зараз цю радянщину хає через НВМК. Ну, от послухайте, в лісі просто зробити національний меморіал за Києвом. Це при тому, що це національна столична історія, і це в столиці мало бути. Це при тому, що 100 гектарів є за Берковцями, де можна було зробити меморіал, але не зробили, бо ЖК, там мають бути мікрорайон столиці груп. Ну, давайте поговоримо відверто про те, що меморіалізують законодавці. Вони просто легалізували той злочин, який відбувся. І намагаються це представити в якомусь красивому світлі. А навіть немає стандарту пам'ятника. От у нас козацькі хрести там імітуються, да? В Америці це стовпчики. Добре, я коли побачив ескіз «Єврейська зірка» на хресті, тому що багато людей не українського, скажімо так, походження загинули за Україну. І от, ну, євреїв під хрестами ховати, ну, це перше. Друге, уніфікований пам'ятник на території, яка просто перетворюється в бетонну пустелю. Поїдьте туди, де був ліс. Там просто бетонні плити, там чахлі деревця посаджені замість сосен. І я вам кажу, що 132 тисячі дерев, які актами на знесення вирубку легалізовані, узаконені, під Мархалівкою, міняються на 132 тисячі стандартних або традиційних поховань. От тому я вам кажу, ця математика, вона страшна. 132 трупа дерева поміняти на 132 могили. От над цим задумайтесь. Оце уніфікація по-українськи, розумієте? Перемелювання всього і всіх в цій машині страшній. І назву закону, і в законі там ці тексти героїв війни, а що, об'явили війну? Ні. Війни нема. Є надзвичайний стан, спеціальна операція.
3: Тому спеціальна операція – це не в нас.
1: У нас воєнний стан.
2: Не вже, у них спеціальна операція, у нас надзвичайний стан.
3: Воєнний стан у нас.
2: Воєнний, надзвичайний. Яка
3: ні, це різниця? Абсолютно не тотожні поняття.
1: Різні речі.
3: 23 лютого 22-го було оголошено надзвичайний стан, а 24 лютого було оголошено воєнний стан.
2: Правильно. А з 14-го йде війна. Війна йде, сама справжня війна. Дійсно, це війна за незалежність. Але законодавець думає категоріями, як смарагдову мережу пустити під ніж. І про це, до речі, написали і юристи в висновку, юристи Верховної Ради.
1: Пане Вікторе, якщо не в межах смарагдової мережі, так, то які мають бути вимоги до земельних ділянок?
3: Що говорить закон про це?
2: Які вимоги до кладовищ? Я поясню. Послухайте, є закон про поховання, там чітко все сказано. Земельний кодекс, все сказано. Все було чітко прописано. Але комусь захотіли 60 гектарів смарагдової мережі, боярки, перевести, і вони це зробили. Я не хочу це коментувати тут, але хочете, я вам розповім в окремій передачі, як 60 гектарів смарагдової мережі перевели уже в іншу категорію земель. Тому питання не про кладовище. Дійсно, саме кладовище там займає 10%, а інших 50% від цієї загальної площі займають території урбанізовані, які в проєкті вже заведені.
3: Тобто там планується лише забудова, так?
2: Так, да, там планується забудова. І тому смарагдова мережа знищується через те, що потрібна забудова. От і все.
1: Ну, у нас лишаються 2 хвилини. От стосовно коштів, так, значить, передбачено, що це буде покладено на місцеві бюджети, якщо йдеться про ті регіональні кладовища, так?
2: Так, на місцеві бюджети, хоча в бюджетному кодексі і взагалі ні в яких цільових програмах не передбачено компенсація з державного бюджету громадам. Тобто, дивіться, ми всі стали свідками того, що зараз освіту переклали на місцеві бюджети, і тому на армію не йдуть кошти. Ну, нема просто коштів в місцевих бюджетах, розумієте? І ось зараз ще і меморіали поклали на голову. Ну, хіба це не радянщина? Ну, які меморіали, якщо в кожному селі є кладовище з героями? Ну, от що ми робимо взагалі? Ну, замисліться.
3: Але я хотіла би повернутися, знаєте, до естетичного питання, і тому ще раз хочу вас запитати, яка ваша думка, якщо в законі немає вимоги проводити нормальні конкурси, ну, місцеві органи влади ж можуть ці конкурси оголошувати? Більше місто може і міжнародний, напевно, конкурс оголошувати? Чи це все-таки наша національна справа має бути?
2: Дивіться, ось на Лісовому, алея героїв. Там навіть, ну, скажімо так, на п'ятачку 20 на 20 метрів, немає єдиного уніфікованого стилю. Там 5 видів пам'ятників різних. І, можливо, це добре. Можливо, не треба, щоб воно все було однакове. Можливо, не треба, щоб це були якісь національні алеї слави, як в Києві на Печерськи, з вічним вогнем, шпилем і так далі. Можливо, нам треба якось відійти від цього. Смієте? Ну, це ж ознака тоталітаризму в першу чергу. Ну, це моя думка, ви можете з нею не погодитись, але з точки зору естетики, зараз постмодернізм, зараз нема отого радянського єдиного тотального стилю. Ну, кожна громада може вибирати свій стиль, свій підхід. До речі, я дотичний зараз до алеї героїв Подільського району. От я вам розкажу історію.
3: Тільки дуже коротко, бо закінчується ефір.
2: Коротко, закінчую. Півтора роки не можуть зробити алею героїв Подільського району. Хотіли зробити біля ретровіллю, між проїжджою частиною і парковкою. Ну, ганьба, розумієте? Ну, де? Ну, яка це алея слави між парковкою і проїздом? Я запропонував на пішохідні алеї між Синім озером і вулицею, я вже не пам'ятаю, як переіменовано, по-моєму, колишній проспект Свободи. Uh-huh. Там є пішохідна вулиця. Я зробив проєкт безкоштовно, запропонував громаді, ветеранам. Але вони хочуть біля ретровілля. І от розумієте,
3: зрозуміло. Це ну, верніше, як
2: не їхнє право.
3: Ну, незрозуміло, незрозуміло дійсно між заправкою, ну, в такому місці біля торгівельного майданчика, ну, дійсно це дивне рішення. Пане Вікторе, дякуємо вам. Віктор Глеба, експерт державного управління в галузі містобудування, був з нами на зв'язку. Ну, і така у нас сумна вийшла розмова про те, як у нас в Україні планують вшановувати загиблих воїнів.
1: Але одразу хочемо сказати, що ми запрошуємо також до етеру Українського радіо головного архітектора цього проєкту Сергія Дербіна. Ми теж радо поспілкуємося, довідаємося його думки та мотивацію.
0: Реклама.
4: Ой, час летить. Наче тільки що новий рік зустріла, вже знов до городного сезону готуватися треба. А от як ці коліна і спину до того городу підготовити, я не знаю.
5: Так, то вже від тебе залежить. Я от заздалегідь про суглоби подбала. Ще місяць тому замовила собі Артрофіт та приймаю курс.
4: Артрофіт?
5: Так, Артрофіт – фітокомплекс для покращення роботи суглобів і відновлення хряща.
4: Натуральний?
5: Саме так. Включає 9 біологічно активних компонентів, що поліпшують рухливість та знімають білі і запалення.
4: А де замовила?
5: За телефоном 0800-353-404. Спробуй, ще є час.
4: Який телефон, кажеш?
5: 0800-353-404.
6: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800-353-404. 0800-353-404.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.

0: виконане є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Олена, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
3: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
2: Невже допомагає?
3: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
4: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар.
0: Акція діє з 1 травня 2026 року по всій території України. Крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар. Знижка надається на окремі товари. Кількість товарів обмежена. Деталі в зазначених аптеках. Не є лікарським засобом. Інформація розміщена в рекламі, наведена на офіційному сайті УПСНАМ 2022 рік.
5: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Спільне новини на українському радіо.
6: Моє шанування, у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Спочатку коротко. Збільшилась кількість загиблих у мережі на Харківщині внаслідок російського ракетного удару. І від сьогодні в Україні діє оновлений перелік лікарських засобів у межах програми «Доступні ліки». Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в окремих районах на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, також у Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях. Будьте уважні. Кількість загиблих людей під час російської ракетної атаки вранці по Мерефі, що на Харківщині, зросла до 4 людей. Загинули 50- і 63-річні чоловіки та 41- і 52-річні жінки. Постраждало 16 людей. Їм оперативно надається вся необхідна допомога. Про це повідомив у телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. Крім того, безпілотник атакував лабораторію радіаційного контролю тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Це сталося минулої доби, 3 травня, повідомили в МАГАТЕ. Інформація про поранених та руйнування наразі невідома. Команда агентства запросила доступ до лабораторії. Володимир Зеленський вважає, що нинішній рік стане вирішальним у питанні того, чи триватиме російська агресія далі. Про це президент сказав під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти. Він закликав тиснути на Кремль, аби змусити росіян завершити агресію. Зеленський підкреслив, що Європа має бути за столом переговорів про мир. Важливо виробити єдиний формат таких перемовин, додав глава держави. Нагадаю, понад півсотні лідерів із різних країн беруть участь сьогодні у саміті Європейської політичної спільноти у Єревані. А через побоювання перевороту кремлівський лідер Володимир Путін більшість часу перебуває у бункері, щоб убезпечити себе від змови російських політичних еліт і замаху на нього за допомогою дронів, повідомляє Financial Times, посилаючись на секретний звіт розвідки однієї з країн ЄС. Голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуш розповів Суспільному, що зміна формату параду у Москві 9 травня пояснюється не лише побоюваннями атаки української армії, а й теракту на Красній площі безпосередньо проти Путіна. За його словами, з цієї точки зору атака дронів на Москву в ніч проти понеділка і влучення одного з них у будинок можуть бути як ударом ЗСУ, так і провокацією самих росіян. Одночасно Путін намагається захиститися від можливих ударів під час параду в різний спосіб.
7: Тому в даний момент прийшов і авіацію, техніку не застосовувати. Поряд з цим запрошує представників іноземних держав і посольств, передбачаючи, що ми не будемо бити по Червоній площі, коли там будуть знаходитися лідери навіть не зовсім дружніх держав і представники посольств різних країн світу. Тому в даний момент удар, який пройшов вночі, ми зараз поки ідентифікуємо, що це наш удар, хоча може бути імаційний удар, навіть такий формат не тільки з нашого боку, але й спецоперація самих росіян для нагнітання ситуації, тому що все перекрито в Москві вже з сьогоднішнього дня.
6: Сьогодні в Україні діє оновлений перелік лікарських засобів у межах програми «Доступні ліки». Зокрема, до переліку додали оригінальні інноваційні препарати. Як розповіла в ефірі Суспільного голова Національної служби здоров'я України Наталі Гусак, до переліку увійшли близько трьох десятків лікарських засобів.
1: Ми бачили величезний попит як від лікарської спільноти, так і від пацієнтів, саме в рамках того, щоб додати до лікарських засобів, які профілактують тромбоутворення, чи лікують діабет другого типу. І від сьогодні ці препарати можна отримати в аптеці, яка є учасником програми реімбурсації за електронним рецептом від сімейного лікаря або лікуючого лікаря. Тут може бути і ендокринолог, і інші лікуючі лікарі з невеликою доплатою або взагалі без доплати, залежно від ціни лікарських препаратів саме в аптечній мережі.
5: Погода.
6: У наступні три доби без опадів лише в день 7 травня на заході короткочасні дощі, місцями грозу. Температура вночі 10-15, в день 22-27 градусів. На Київщині завтра без опадів. Температура в день до 27 градусів. З вами була Ірина Антонович. Бажаю вам гарного дня.
5: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
8: 3 ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Україна піднялася на 7 позицій у світовому рейтингу свободи преси. Про це свідчить новий звіт «Репортерів без кордонів». І з нами на зв'язку регіональна менеджерка «Репортерів без кордонів» Полін Мофре. Які тенденції ви зафіксували у світі загалом щодо свободи преси за минулий рік?
9: Взагалом ситуація з свободою преси дуже тривожна і складна. Уперше в історії світового індексу свободи преси репортерів без кордонів понад половина країн світу потрапила за рівень свободи преси до складних або дуже серйозних категорій. Що це означає конкретно? Це означає, що зараз у світу менше ніж 1% населення світу проживає в країнах, де є добра ситуація свободи преси. Ми теж бачимо, що держава і країни у світу більше користують законодавства проти журналістів, щоб вони не змогли працювати, щоб вони були засуджені для їхньої роботи. Тобто ситуація зараз складна, але є хороші приклади, як Україна.
8: Скажіть, а завдяки чому Україна піднялася в рейтингу?
9: Україна піднялася на рейтингу на 7 позицій, тому що в країні є дуже динамічний медіасектор, є дуже динамічні і сильні організації, які працюють для свободи.

0: радіаційне укриття було наявне. Принаймні, ті вимоги, які ставить Державна служба якості освіти, цього не передбачають. Але я можу зрозуміти керівника з Харківщини,
1: Так.
0: бо за його рішеннями насправді без перебільшення стоїть життя і здоров'я кожної дитини. І якщо вони вимагають якісь більш жорсткіші, виставляють якісь більш жорсткі рамки, ніж передбачено там, можливо, чинним законодавством, ну тут, мабуть, і не варто їх засуджувати. Але з іншого боку, ми розуміємо, що складно насправді, особливо в таких спеціалізованих школах, як мистецькі школи, як спортивні школи, працювати виключно в режимі онлайн, тому мусимо тут шукати якийсь баланс.
1: Ти ж розумієте,
0: І
1: що
0: як
1: вони ці школи відбирали дітей з усієї України, зі своїх регіонів, і там є
0: власне.
1: пансіони, там є інтернатна форма навчання, вони там живуть.
0: Власне, але бачите, тут треба знову ж таки повернутися до того, про що ми вже з вами частково сказали. Насправді формально укриття є, і ще раз хочу повторитися, що це величезна заслуга і громад, і конкретних шкіл. Але якщо ми візьмемо і подивимося таку банальну річ, от, наприклад, місткість укриттів,
1: Так.
0: для всіх учнів закладу освіти місць вистачає у кожних трьох з чотирьох шкіл. Якщо ми говоримо про те, що чи має конкретне приміщення, конкретне укриття умови для продовження освітнього процесу, то тільки 25%, тобто кожна четверта школа, створила необхідні умови для продовження освітнього процесу під час повітряної тривоги в укритті. Тому тут я насправді знову ж таки йшов би шляхом пошуку балансу, і якщо ми бачимо, що наше укриття непридатне для продовження освітнього процесу, але з іншого боку, ми розуміємо, що в іншому форматі ми не можемо працювати. Я би тут йшов на домовленості з засновником, я би тут ставив певні вимоги перед засновником, який зобов'язаний забезпечувати матеріально-технічну складову освітнього процесу, і шукав би тут рішення у переговорах із засновником.
1: Про матеріально-технічну базу, хто все це має забезпечити, хто опікується цими укриттями? Це школи, це громади, це міністерства, хто? Це місцева влада.
0: Насправді все залежить, я вже вжив таке визначення, як засновник. Все залежить від того, хто засновник. Власне, той, хто засновує школу, той і має нею опікуватися. У нас в Україні абсолютна більшість шкіл – це комунальні заклади освіти, а відповідно їхніми засновниками є громади. І отже, громада і має опікуватися матеріально-технічним забезпеченням і у тому числі наявністю і облаштованістю укриттів. Зрозуміло, що держава не залишає громади сам на сам з цією проблемою. Були і є відповідні субвенції з державного бюджету, але тут безумовно без лідерства конкретного директора, конкретного закладу освіти, без лідерства керівника громади не обійдеться, і тільки в такій тісній співпраці може бути результат.
1: А якщо в самій назві навчального закладу фігурує слово «державний», то це, ну як, це держава має опікуватися тим, що як…
0: Очевидно, так. Якщо засновником є держава, держава може бути засновником закладу освіти в особі там відповідного міністерства, або міністерства освіти, або міністерства культури, або міністерства, яке опікується питаннями молоді і спорту, то так, то тут за матеріально-технічне забезпечення відповідає власне держава в особі цього конкретного міністерства.
1: Розкажіть, як ви визначали навчальні заклади для аудиту, і чи знаходили ви там, скажімо, укриття новозбудовані або ж відреконструйовані старі вже наявні ресурси, наявні площі?
0: Як я вже казав, у 2025 році всі 233 аудити, які ми провели, були позаплановими. Тобто це фактично не ми вибирали ці заклади освіти, це заклади робили, заклади або засновники закладів приймали це рішення, вони ухвалювали це рішення для себе, пройти інституційний аудит. 131 аудит ми провели за заявами керівників шкіл, і 102 аудити за ініціативою засновників. Це відбулося в 64 громадах. Уже у 2026 році ми повертаємося до проведення планових інституційних аудитів.

0: Ми отримали такий дозвіл від Кабінету міністрів України, і відповідно в цьому році у нас вже буде можна, якщо можна так сказати, більш репрезентативна вибірка, тобто туди потраплять різні школи. Але в 25-му році це скоріше школи обирали нас, ніж ми обирали школи.
1: А які враховувалися параметри для того, аби зрозуміти, що надійне укриття? Ви от вже сказали про інклюзивність, так, щоб це враховувалися особливі потреби дітей, які мають ці особливі потреби. А чи враховувалася, скажімо, глибина укриття, або наявність опалення, або наявність вентиляції, адже все це має бути підземне приміщення?
0: Очевидно, будь-яке приміщення не може називатися укриттям, якщо воно не відповідає певним вимогам. Але треба розуміти, що різні аспекти функціональності укриття оцінюють різні державні органи. Ми відповідаємо за оцінку саме з точки зору здійснення освітнього процесу. Ми оцінюємо, наскільки це укриття придатне для власне проведення освітнього процесу. Ті питання, які ви озвучили, глибина, наявність вентиляції і опалення, і так далі, це функція Державної служби з надзвичайних ситуацій, і вони видають відповідні документи. Власне, перевіряють, наскільки це приміщення відповідає вимогам і може бути укриттям, і видають відповідний документ. Ми ж зі свого боку оцінюємо, наскільки це укриття придатне для навчання. Очевидно, що ми також запитуємо в закладу освіти, чи власне це укриття є укриттям з точки зору закону, тобто чи ДСНС, Державна служба з надзвичайних ситуацій, визнає його укриттям. І якщо так, то ми вже його тоді оцінюємо з позиції здійснення освітнього процесу.
1: Якщо знаходити порушення, от навіть в сфері своїй, так як ви робите аудит, хто їх має виправляти?
0: Знову ж таки, тут потрібно розуміти, що інституційний аудит це не тільки про порушення, це і про розвиток. Я би сказав, що це, напевно, первинна функція інституційного аудиту зробити висновки про діяльність школи і дати рекомендації, як цю діяльність можна покращити. Водночас, коли ми говоримо про порушення, звичайно, що під час аудиту ми не можемо не звертати увагу на порушення законодавства, якщо вони є. І все залежить від того, власне, на якому рівні ці порушення. І тут би треба було говорити, напевно, не про конкретного винного, а про коректний розподіл відповідальності. Наприклад, якщо ми бачимо, що є порушення, які пов'язані там, наприклад, з дотриманням законодавства в частині освітнього процесу, там порядок зарахування, відрахування чи переведення учнів, організація індивідуальної форми навчання, ведення діловодства, зміст освітніх програм. Очевидно, що тут відповідальність несе школа і директор школи. І він повинен ці порушення усунути у певні строки, як правило, це до 1 року. Якщо ж ми говоримо, що є порушення в частині там інфраструктури, припустимо, те ж саме укриття не відповідає вимогам, доступність будівель, оснащення кабінетів, ресурсні кімнати, наприклад, фінансування варіативної складової навчальних планів. Очевидно, що тут це функція засновника, це функція громади, і за усунення цих порушень несе відповідальність засновник. Але насправді аудит є таким досить, я би сказав, системним інструментом, і ми також у ході цих заходів часом фіксуємо якісь речі, які, наприклад, можуть потребувати підтримки професійного розвитку педагогів, там, скажімо, покращення їхніх навичок в частині компетентнісного підходу навчання, формувального оцінювання чи там якихось інших аспектів, які неможливо вирішити ані на рівні школи, ані на рівні громади. Тоді ми з відповідними листами звертаємося до міністерства і пропонуємо врегулювати ці питання. Тобто тут все залежить від того, де ми бачимо проблематику, і відповідно до цього скеровуємо свої рекомендації до того, хто може найкраще вирішити це питання.
1: Ви сказали, що основне враження, одне із тих вражень, які справив на вас аудит шкіл, це от не вистачає площ, так? Не вистачає території для для навчання безпечного дітей. Тобто самі укриття, очевидь, не є дуже міськими. Скажіть, будь ласка, а як вирішують школи цю проблему? Наприклад, там, я знаю, що сусідня зі мною школа, в якій і я іноді вночі перебуваю там під час обстрілу, вони таким чином, маючи невелике укриття, дітей поділили на зміни, щоб в разі тривоги всі діти могли поміститися. Є рання, є пізня зміна. Поміститися в укритті. Які ви ще бачите шляхи?
0: Насправді, ви дуже цікаве питання підняли. Ми бачимо дуже часто, що не всі вирішення не всіх проблем потребує додаткових грошей. Ну, бо тут би можна було сказати, не вистачає місця в сховищі формально, так, для всіх дітей школи. Ну, окей, давайте будемо будувати нове сховище. На нове нема грошей, ну, отже, будемо вчитися там
1: онлайн.
0: В форматі онлайн. Але багато з цих проблем – це про управлінські процеси. От ваш приклад, той, який ви назвали, він дуже яскравий. Коли директор підходить до вирішення питання не з позиції формально відповідає, не відповідає, а з позиції «я хочу вирішити це завдання, я хочу вирішити цю проблему», тоді насправді можна зробити дуже багато цікавих речей і теж навчання в кілька підзмін, чи якісь інші управлінські рішення, які він може прийняти, вони можуть радикально змінити якість освітнього процесу. І ми насправді це бачимо в багатьох громадах, в багатьох випадках, в багатьох школах. Результати аудиту стали, власне, каталізатором до прийняття таких рішень. А, знаєте, також наш досвід показує, як тільки з'являються ефективні рішення, відразу з'являються, скажімо, організації типу ЮНІСЕФа, типу Всесвітнього банку, які готові на ці ефективні рішення дати ресурс. І ми бачимо випадки, коли залучається благодійна допомога, коли залучається додаткове бюджетне фінансування. Ну, і ми розуміємо, що коли є хороші ідеї, навіть кошти під них знаходяться. Тому такий один з головних, напевно, висновків інституційних аудитів 25-го року – нам потрібно працювати над посиленням управлінської спроможності директорського корпусу. Ми, до речі, якщо про це кілька слів додатково ще сказати, ми спостерігаємо таку певну поляризацію. Є частина директорів, які зі своїми командами постійно вдосконалюються, які постійно ростуть і постійно стають кращими у прийнятті управлінських рішень. Так і залишається значна частина директорів, які, навпаки, їхня управлінська спроможність послаблюється. Нам треба з цим щось робити. Це, очевидно, завдання державного рівня, і ми, я думаю, будемо про це інформувати і Міністерство освіти і науки.
1: Ну, і буквально ще в нас хвилинка залишається. Я знову ж повертаюся до цього славнозвісного чи горизвісного протирадіаційного укриття, про що мені розказали у Харкові. Скажіть, чи ви вже стикалися з такими формами укриттів? Чи є вони вже десь? Адже це треба все з нуля починати і дуже глибоко будувати. 30 секунд.
0: Насправді, там би треба знати глибший контекст, бо насправді протирадіаційне укриття – це не завжди те, що ми називаємо бомбосховищем. Воно може бути непридатне для роботи в умовах повітряної тривоги. Тому тут я би просто порадив вивчити більш детально той контекст, у якому таке рішення приймалося, і вже виходити з цього.
1: Дякую вам за огляд. Це надзвичайно важливо і надзвичайно актуально. Нагадую, сьогодні 1531 день повномасштабної війни, і обстріли відбуваються, як ми вже знаємо, з практики останніх днів абсолютно по всій території України. Тож доступ до приміщень, укриттів і рівних можливостей навчатися для наших дітей – це дуже і дуже важливо. Про це ми міркували на основі результатів аудиту Державної служби якості освіти у понад 200 шкіл України із Іваном Юрійчиком, заступником голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Державної служби якості освіти України. Дякую за коментар. Ну і основне, що можна зробити як висновок з цієї розмови, як тільки з'являється хороша ідея, яка школа це показує, то під неї і гроші знаходяться, і вона має продовження в інших навчальних закладах. Це важливо знати і важливо це впроваджувати. Дякую ще раз за коментар. Ми завершуємо завершуємо цю годину і чекаємо о 14-й випуск новин.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах, і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України. На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
5: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
4: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Соціальна реклама.
6: Це мультики.
7: Це мультики.
8: Мультики, казки та веселі пригоди. У додатку Бробакс від Суспільного. Завжди безкоштовно, завжди без реклами. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
9: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
10: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студіє.
11: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
12: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
13: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
14: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
15: Ви робите висновки.
16: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00 на першому.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Канада внесе 200 мільйонів доларів до програми Pearl із закупівель озброєнню США для потреб ЗСУ. Австрія оголосила персонами нон грата трьох російських дипломатів. Подробиці за мить. Судове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон колегія суддів вдруге поспіль перенесла. Причина, як і минулого разу, відсутність Лариси Криворучко, нової адвокатки обвинуваченого В'ячеслава Зінченка. Як розповів суддя Петро Невойт, що буквально перед початком засідання отримав від неї заяву, де йдеться, що дати судових засідань із 4 по 8 травня не були узгоджені зі стороною захисту.
4: Зазначає про те, що сьогодні може прибути захисник у зв'язку з тим, що приймає участь у слідчих діях у Бариївському районному відділу поліції Закарпатській області в період з 5 травня і до 8 травня. Планований робочий графік за попередній погоджений з іншими організаціями лекції по вищому навчальному закладу.
3: Адвокатка Ірини Донька Ірина Фаріон наголосила, що за правилами адвокатської етики адвокат, укладаючи угоду, має зважати на свої можливості, зайнятість і, відповідно, спроможність брати участь у судових засіданнях. Тоді як донька Ірини Фаріон Софія Особа заявила про затягування процесу і неповагу до суду. Прокурор Дмитро Петлюваний сказав, що дії адвокатки суперечать Кримінально-процесуальному кодексу, а також Кодексу професійної етики і закликав суддю розглянути можливість звернення у відповідній дисциплі. Дисциплінарні органи щодо вирішення питання про дисциплінарну відповідальність захисника. Нагадаю, що справу про вбивство Ірини Фаріон розглядають у Шевченківському суді Львова. Сьогодні мали продовжуватися судові дебати. Це завершальний етап судового процесу перед винесенням вироку. Наступне засідання заплановане на завтра. Уряд Канади додатково внесе 200 мільйонів доларів до програми Pearl із закупівель озброєнь у США для потреб українського війська. Про це у телеграмі повідомив Володимир Зеленський за підсумками короткої розмови із канадським прем'єр-міністром Марком Карні на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані. Водночас він не уточнив, про які саме долари йдеться – канадські чи американські. 25 листопада прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що обсяг фінансової підтримки Києва з моменту запуску Pearl становить понад 3 мільярди доларів. А кошти за цією програмою виділили майже 20 країн. Австрійський уряд оголосив трьох російських дипломатів персонами нон грата через підозру у шпигунстві. Про це заявила міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнель Райзінгер, пише Reuters. За даними видання Die Presse, дипломати нібито були безпосередньо причетні до супутникового шпигунства у Відні. Зазначається, що вони збирали дані за допомогою супутникових систем із приміщень російського посольства в районі Ландштрасе та дипломатичного об'єкта в Донауштаті, зокрема щодо діяльності міжнародних організацій. Дипломатів уже вислали з країни. Загалом, починаючи з 2020 року, Відень оголосив персонами нон грата вже 14 російських дипломатів.
2: Новини на Українському радіо.
3: Родина із Запоріжжя евакуювала понад 100 тварин на Черкащину. Житель Комишувахи Євген Козьмик разом з дружиною перевіз взимку на Черкащину 90 котів та 11 собак. В притулку для тварин побувала Тетяна Омелян.
5: Собачки всі приїхали з нами із селища Комишувахи. У кожного своя історія. Щасливих історій тут немає.
6: Когось підібрали на вулиці, а когось покинули господарі поспіхом, тікаючи від війни, розповідає Наталія Черкокозьмик про своїх підопічних.
5: Молода собака, якій пощастило вижити. Так як ми годували тварин, і мама годувала сусідських тварин, коли вона пішла в сусідній двір, то почула ледь чудне скавуління. Коли вона подивилась, що там на смітнику лежала оця крихта.
6: Нині на подвір'ї проживають 14 собак та 90 котів. Господарі знають звички, характер, стан здоров'я та кличку кожної тваринки, каже жінка.
5: Ми приїхали звідти, де замість співу птахів ми чули з самого ранку шум дронів. Ми, коли наше селище вперше обстріляли так масово, то деякі вулиці стали пустими. За 20 хвилин я знаю людей, які зібралися і виїхали. Тварини залишилися.
6: Покинутих собак і котів вони почали годувати та лікувати. А коли обстріл зруйнував і їхню домівку, вирішили, треба рятувати себе та підопічних. Будинок на Черкащині знайшли сторонні люди. Допомогли волонтери та громадські організації. Жінка дякує кожному.
5: До нашого приїзду вже розтопили нам піч, трошки тут прибрали, що всі так відгукнулися.
6: Нових котів та собак поки не приймають, бо і тим, якими опікуються, не вистачає простору.
5: Вони із-за цього, що їм тісно, вони б'ються. Це я маю на увазі котиків. Коли вони б'ються, вони стресують. Перша секція, де троє тварин, в них все ідеально. Вони друг друга люблять, знають і живуть. Все хорошо. У тому вигулі вони стрибають 2 метри висоти, вони стрибають.
6: Подружжя планує створити тут на Черкащині центр фелінотерапії, тобто місце, де реабілітуватимуть людей за допомогою взаємодії із котами. Тетяна Омелян, Суспільне новини, Черкаси.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільна медіа.
2: Погода.
3: Завтра, 5 травня, по всій Україні без опадів. Температура вночі 10-15 тепла. Вдень плюс 22, плюс 27 градусів. На Київщині завтра сухо. Температура вночі від 10 до 15 градусів. Вдень 22-27 тепла. У столиці у вівторок, 5 травня, вдень до плюс 27 тепла. Зараз у Києві плюс 25. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
2: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах у київській студії для вас працюють я, Наталя Соколенко, Сергій Стуканов і також невтомно працює наша редакторка Ірина Поліщук, яка запропонувала нам таку, скажімо так,
1: не політичну,
0: але скандальну тему. А саме, скандали вдома, проблеми на роботі. Часто люди, часто навіть багато хто з нас, зізнаємося, посваряться це вдома з чоловіком, з дружиною чи з іншими родичами і близькими, з якими проживаєте під одним дахом. А потім приходимо на роботу і зриваємося на колегах. Особливо так, коли не можемо це вдома зробити, зірватися вдома. Так? Не така панівна у вас позиція вдома, щоб зриватися вдома. То от є підлеглі колеги, і на них виявляється, можна зриватися. І ясно, що це проявляється в таких і словесних нападах і образах, якісь невмотивовані агресії, і часом бувають переходи навіть меж дозволеного, меж пристойності, прийнятності людської поведінки в робочому колективі. Тож і поговоримо, чому люди не можуть контролювати власні емоції, чому переносять, по суті, емоції, які в них розгорілися вдома, приносять їх, як знаєш, як сніданок чи обід в цьому, як воно називається, термозок у вас в Донецьку називається це. Термоску приносять на роботу ці погані емоції, цю агресію, ну і, що називається, визвіряються на підлеглих. Обговоримо це із нашою співрозмовницею на зв'язку зі студією Зоя Гаркавенко, соціальна психологиня, засновниця Академії професійного розвитку, кандидатка психологічних наук. Пані Зоя, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
7: Вітаю, пані Наталя, пане Сергій. Я заперечую слово «скандальна тема», я би поставила в лапках дуже важлива тема. Отак.
0: Ну, гаразд, гаразд, гаразд. Сергій киває головою, ви цього не бачите, але я вам розповідаю. Він погодився, одним словом. Давайте спершу про саму механіку цього. Як це відбувається, що людина свариться, наприклад, вдома в неї псується настрій, а поки дістається на роботу, чомусь цей поганий настрій не розвіюється, не залишається вдома, а переноситься. Це ж таки час, відстань, а тим не менше емоції виходить, лишаються якісь наміри ці емоції скинути з себе, довести їх до роботи. Якщо от брати Київ, ну, дістаються люди в середньому, напевно, годину на роботу. Чому за годину стан не змінюється? От що ви скажете, як фахівчиня із цих питань?
7: Ви знаєте, давайте тоді означимо або окреслимо, да, дві дуже важливі рамкові штуки. Перше, психоемоційний стан людини. От ви дуже чітко зазначили, оце ключове слово «стан». Психоемоційний стан людини, він залежить від дуже багатьох факторів. І в цьому плані, що сьогодні є ключовими ознаками? Напруга, виснаження, звуження діапазону контролю, зменшення горизонту планування і прогнозування наслідків. І відтак, де багато хто з людей, да, просто не розуміє, не відчуває оцих змін, да, оцю тривалості в одну годину, не змінюється стан, тому що воно десь застріє всередині. Тепер друга рамкова складова – це простір, в якому людина існує, і робота, і родина в цьому плані є дуже значущими компонентами цього простору, і людина, вона і там є людина, і там в неї є певні страхи. Тому що агресивна реакція, це в першу чергу базується на страху, якому, наприклад, чому людина кричить? Вона кричить, тому що боїться, що її не почують. Тобто підвищує голос для того, щоб «Ей, ти ж мене маєш почути». Да? Тобто перший страх, і він, як правило, ніким не ідентифікується, причому мушу признатися, я сама інколи буває кричу, але оцей крик, тому що мені здається, що мене мої рідні не почують. Другий страх – це страх не бути цінним, не бути значущим. І от людина таким чином повідомляє, що «Ей, я тут є, дивіться, я тут є». Ну і третій страх, ну він більше для дорослих людей властивий, коли таким агресивним окриком, да, людина повідомляє «Не роби цього, да, може бути небезпека». Ну, це якщо дуже так, дуже-дуже грубо, да, дуже такими загальними мазками. І в цьому плані оцей страх, він же нікуди не дівається. Оце ми з вами там щось повирішували, посварилися вдома, да, посварилися тому що мене не почули, мене не зрозуміли.
1: Тобто, по суті, агресія і крик, так, якщо так резюмувати, пані Зоя, то агресія і крик, вони насправді оприявнюють, вони насправді виявляють слабкість, так, людини. Тобто, вона боїться, що її не чути, боїться, що її недостатньо поважають і не реагують там на якісь її потреби або що.
7: Так, але тут питання, от слово «слабкість» мені не дуже подобається, тому що більшістю людей воно сприймається як щось негативне. Але, по-перше, всі люди мають право бути слабкими, да? Ну, це абсолютно нормально. Але, з іншого боку, ви абсолютно праві. Людина побоюється чогось, і це побоювання, воно не розвіюється з часом. Воно може бути розв'язано зовсім в інший спосіб. І тут оце третій момент, да, власне, про емоції. Що таке емоція? Ми маємо розуміти, що емоція – це реакція. І якщо ця реакція настала, наприклад, оцей крик «аларм», да, «не ходи туди, не роби того», да, або «ти робиш мені боляче» і ще щось таке, а не настало зворотнього зв'язку, тобто людина посварилася з донькою, да? Донька говорить, ні, я піду сьогодні без колготок. А мама кричить, вдягни колготки, захворієш. Ні, не піду, піду без колготок. Що мама буде робити впродовж всього тривалості поїздки? Вона буде прокручувати в голові всі негативні сценарії, які можуть трапитися. Mm-hmm. І далі вона приходить на роботу, ця мама, і всі люди навколо, це або ті, з ким можна поділитися і сказати, ти уявляєш, моя сьогодні пішла без колготок. Або навпаки, це буде така проекція. От всі дівчата, да, це оті всі неслухняні доньки, які не хочуть вдягати колготки. Ну, я жартую, але за цим жартом стоїть оця механіка, пані Наталя, про яку ви запитуєте. Угу.
1: Тобто це перенесення, це механізм перенесення, так?
7: Так.
1: Тут, до речі, от, знаєте, на що я звернув увагу, коли Наталя робила розлогу підводку і сказала про те, що негатив, який накопичився вдома, а потім переноситься на роботу, то в Наталя була проронила таку фразу, що стосовно підлеглих, так? Тут ясна річ, наприклад, становище керівника, воно може давати там якісь, я не знаю, психологічні підстави, або людина думає, що є підстави справді накинутися на підлеглого. Але, направду кажучи, ну, такі скандали, чи сварки на роботі, чи напруга, вони ж можуть тертя, вони ж можуть виникати і не тільки щодо підлеглого, так, а от, власне, на горизонтальному рівні, з людиною, яка поруч з тобою працює, можливо, за сусіднім столом або в сусідньому кабінеті, і ви є рівнозначними за становищем, у вас, можливо, навіть є спільний там керівник, а у вас, власне, починаються якраз оті от неприємні стосунки, напруга у відносинах, і це не залежить, що це твій підлеглий.
7: Так, абсолютно вірно. Але ви чітко от зараз зазначили ці вертикально-горизонтальні. Але це про що? Це про батьківську дитячу позицію. Да? Ну, ми з вами вже не перший раз про це говоримо в ефірі Українського радіо. Тобто є оце внутрішній стан, да, внутрішня позиція, з якої я заходжу в якусь іншу площину відносин і забуваю про те, що я тут не мама. Тому що оцей керівник, да, який може зірватися на підлеглого, він якраз стоїть в батьківській позиції. Ах, ви такі, сякі, перетакі. Або, якщо ми говоримо про горизонтальні відносини, то це, ну, я зазвичай навожу такий приклад, як в пісочниці, да, двоє дітей кидаються пісочком. Оце одному щось болить, іншому щось болить, і замість того, щоб назвати те, що болить, я, наприклад, я керівник багато років, да, я інколи приходжу на роботу і говорю, так, до мене 15 хвилин ніхто не заходить, бо можу рявкнути. Це доросла позиція, коли я усвідомлюю свою напругу, тому що ми говоримо от про такі ситуації вдома, да, непорозуміння, якісь конфлікти, вони викликають додаткову напругу.
1: А що ви робите ці 15 хвилин, пані Зою? Порадьте, дайте рецепт.
7: Ну, є різне, да, найпростіше це заземлення і дихання, да, і ми про це багато говоримо в ефірі не тільки ми. А інколи буває, що рутинна робота, наприклад, я можу читати електронні листи. В цей момент. Це я кажу, власне, про досвід свій, який може бути. Але якщо ми говоримо про взаємини між колегами на роботі, то, ну, в моєму колективі, де я працюю, то існує таке неоголошене правило. Ми спостерігаємо один за одним, да, дивимось, хто як, бо ситуація, в якій ми живемо, дуже складна, дуже напружена. Десь у когось родичі воюють, десь у когось хтось, ну, дуже багато всіляких є обставин.
1: У вас,
7: да,
1: колектив психологів, так?
7: Ні, ні, у нас не тільки психологи, ні. Академія працює з багатьма категоріями, у нас не тільки психологи, і є не психологи, є ветерани, є люди з інвалідністю, є багато людей, і кожен сам по собі проявляє якісь ознаки, да? І якщо прийшла людина, я бачу, що вона напружена, я запитую, у тебе все добре? Ні, у мене не добре.
1: От я, до речі, окей, завжди цікавився, пані Зоя, а в колективі, де тільки психологи, там сварки бувають, чи всі люди настільки розуміють себе
7: там
1: і інших?
7: Люди. Ні.
1: Що там люди, сварок люди. Не буває.
7: Психологи теж вигорають, і я вам хочу сказати, що, на жаль, серед психологів виснаження зараз спостерігається дуже високий рівень. Дуже високий, тому
0: багато
7: що,
0: роботи,
7: окрім того,
0: так,
7: що... Да, це і робота, яка пов'язана з безкінечною роботою, з травмою і з людьми з травмованими. Але давайте все ж таки повернемось до того, що робити в цій ситуації.
0: Так, от якраз я хотіла і спитати, а як колегам реагувати на такого озвірілого начальника?
1: Як нейтралізувати токсичного працівника?
0: Ну, те, щоб нейтралізувати, я уточню своє питання. Як на це реагувати?
7: Ну, дивіться, є три варіанти реакції. Так? Перший варіант реакції – ніяк не реагувати.
1: Ігнорувати.
7: Це найскладніше. Да, ігнорувати, але не ігнорувати, знаєте, показово так, прямо, ну от...
1: З металевим обличчям.
7: Да. Просто тут теплий погляд, да, і жодної відповіді. Тому що насправді людина, яка ну, от в такий спосіб реалізує оцей свій стан, вона, ну, якщо вона розумна людина, вона це зрозуміє. Якщо не розумна, то ви нічого їй не доведете. Перша реакція – це не реагувати. Друга реакція – це запитати, у тебе все добре. І оця, це запитання, воно може стати таким холодним душем, але в хорошому сенсі цього слова. Тому що якщо людина отак зірвалася, да, ну, я маю на увазі зараз горизонтальні зв'язки, хоча до керівника це теж може стосуватися, ну, у вас все добре. Якщо людина говорить, так, у мене все добре, тоді можна повернутися до розмови, да, але вже в іншому форматі, да, або з іншими інтонаціями. І третій варіант реакції, він не в усіх ситуаціях може бути застосований, але якщо люди працюють тривалий час, можна підійти і запитати, можна я тебе обійму? Воно, знаєте, це теж про холодний душ, але це про тепло, якого людині може не вистачати в цей момент часу.
1: Угу.
7: Тобто, і обійми – це дуже-дуже корисний інструмент нейтралізації. Да? Да? Да.
1: На агресію відповісти любов'ю, і це, можливо, і нейтралізує. Ну, досить, мені здається, дієвий в певних ситуаціях може бути підхід, так, але, мені здається, все-таки він працюватиме аж ніяк не завжди.
0: Угу. Я примірила на себе, чи могла би я так підійти до начальника і його обійняти. Ну, нам, правда, з Сергієм пощастило, у нас керівник, продюсер українського радіо, я щось не чула, щоб він на когось кричав. Ну, а це наш окремий випадок. Юрій Табаченко, якщо ти нас зараз слухаєш, дякуємо тобі за те, що ми від тебе агресії не чуємо, щоб не відбувалося в тебе в інших вимірах життя. Ну, але ж я ж кажу, що це виняток. Я на різних роботах працювала, бувало по-всякому. Але я от що хочу сказати, щоб ми зараз дали пораду саме тим людям, які якраз і є причиною таких конфліктів на роботі, кому не так пощастило, як нам з Сергієм, що робити цій людині, начальнику, так, керівнику, який зірвався на підлеглих, от, ну, тому що в нього був поганий настрій, спричинений домашніми проблемами, домашніми сварками. Я думаю, що серед нашої аудиторії є зараз і такі люди, які розуміють, що десь вони зривалися чи зриваються системно на своїх підлеглих. Порадьте, будь ласка, що їм діяти, коли вже все відбулося, коли зірвався поганий настрій на колегах, як далі? Вибачатися, не вибачатися, коригувати свою поведінку? От ваші поради саме, ну, скажімо так, кривдникам психологічним.
7: Пані Наталя, ну тут це дуже складне запитання, да? По-перше, психологи не дають порад.
0: А, ось так.
7: Да. Але тут інший момент. Питання в тому, чи усвідомлює людина, що відбувається, в якому стані вона знаходиться, і які наслідки мають оці дії. Тому що за умови, якщо людина в дорослій позиції, тобто вона усвідомлює, ну да, я отут зробила погано. Я образила людину, я марно накричала там чи ще щось таке. Це один варіант. Коли людина зробила крок якийсь, про який жалкує, то, звісно, можна сказати, вибач, я в цей момент була не в собі. І інколи я таке роблю, і більше того, я і вдома це роблю, що можу сказати і доньці, і чоловіку, і мамі, і там онукам, да, вибач, я в цей момент я не хотіла тебе образити, я була не в собі. Ну, ми тут жартуємо, Аліса в країні див говорить, що а де ти була в цей момент, коли ти була не в собі, але це про інше. Тепер, якщо людина не усвідомлює свій стан, тобто знаходиться в дитячій позиції, це гірша ситуація з точки зору розв'язання, тобто наслідки людина не усвідомлює, тому що в неї склеюється оця образа на життя, на простір, на близьких і ще на когось, із тим, що навколо всі вороги. Всі хочуть мені зашкодити, всі роблять не так. Це гірша ситуація, тому що якщо людина сприймає обставини саме в такий спосіб, ну, по-перше, їй дуже важко визнати, що вона помиляється, тому що це не про провину, а це про помилку. Помилка в момент комунікації – це, ну, людина має сама собі сказати – я помилилась, я помилився. Це дуже непросто, особливо, коли людина не стоїть в дорослій позиції. Але що робити тоді всім іншим? Звузити комунікацію до запитань-відповідей, пов'язаних із конкретною функцією, конкретною діяльністю. Коли начальник починає розпалятися і криком кричати про те, що ви тут всі ідіоти і не вмієте працювати, не треба реагувати на ці слова. Треба запитати конкретно, що треба зробити, тобто дивимось вперед, да? Не дивимось назад, де ми там вже помилились, а дивимось вперед. Що конкретно треба зробити зараз, або коли і доколи, і що, ну, має бути зроблено вперед. Це для тих, хто може стати жертвою кривдника, буде помічним.
1: Ну, це, напевно, ви зараз говорили про такий авторитарний стиль керівництва, так, де якраз керівник, ну, схильний саме до таких дій, тому що може бути і інший тип лідерства, де прагнуть вибудовувати команди, і якраз спільна робота так ґрунтується на взаєморозумінні, на відчутті місії, можливо, на відчутті, ну, так, якоїсь, але... спільної цілі та мети.
7: Але керівник за цією моделі, про яку ви зараз говорите, це більш усвідомлена, більш доросла людина. І це отой перший варіант, коли людина може усвідомити, що вона припустилася помилки, і може підійти до підлеглого, да, або члена команди і сказати: вибач, я в цій, ну, в цій ситуації була абсолютно непритомна.
0: Ви знаєте, це теж проблема в наших широтах, чомусь не заведено вибачатися, навіть якщо ми говоримо про політиків, так, про їхні помилки, про наших високопосадовців, ну, дуже складно пригадати, такі випадки були, насправді перепрошували, але це вкрай така рідкісна практика. Це як якийсь елемент нашої культури, нам цього бракує. Бо часто в західних от книжках, які я читаю, так, по психології відносин, то там часто оця порада є, яку ви зараз сказали, перепросити. Але щоб начальник перепросив підлеглих, політик, виборців, ну це зрідка у нас буває.
7: Ну, розумієте, що от всі, хто пишуть сьогодні і обговорюють питання української ментальності, всі говорять про те, що ми як нація, да, як етнос, ще не дуже зрілі. У нас дуже багато дитячого в поведінці, причому не з точки зору віку, а з точки зору саме моделі поведінки. І, ну, у нас немає з вами стільки зараз часу в ефірі для того, щоб заглибитись в це, але це проблема загального рівня розвитку дорослості, да, оцієї свідомості, усвідомленості. Тому що якщо я здатна проаналізувати, що я зробила, які наслідки це мало, і які це може мати далі наслідки для взаємин, для спільної роботи, для родини, там, для колективу, для, ну, і так далі, про місію, про далі, тоді я сама себе регулюю і говорю, що ті люди, яких я образила, або ті люди, які, ну, в якийсь спосіб сприйняли це як образу, вони не будуть мені довіряти.
1: Пані Зоя, у нас, на жаль, добігає завершення час, але, ну, справді, час мало, тоді, я думаю, закличемо наших слухачів, які мають змогу прийти якось на якісь ваші лекції або ширші події, де ви розбираєте детальніше ці психологічні механізми. Так. Але зараз вам дякуємо за важливий ефір і за змістовну розмову. Зоя Гаркавенко, соціальна психологиня, засновниця Академії професійного розвитку, була сьогодні гостею нашої програми.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Важливо знати,
8: що пишуть про Україну в світі. Євроньюз пише, що після виборів в Угорщині нова влада намагається змінити тональність у питанні України і відходити від жорстко-конфліктної риторики Віктора Орбана. Видання зазначає, що Петер Мадяр прямо назвав Україну жертвою війни і наголосив, що жодну країну не можна змушувати віддавати свої території. Це створює для Києва шанс на менш токсичні відносини з Будапештом, навіть якщо всі розбіжності не зникнуть одразу. Financial Times аналізує, що війна на Близькому Сході дедалі сильніше впливає і на український фронт. Видання звертає увагу на те, що зростання нафтових доходів Росії та перенесення частини західної уваги на Іран створює для Кремля вигідніше тло для продовження війни. На цьому тлі для України питання міжнародної підтримки стає ще тісніше пов'язаним не лише з Європою, а й з ширшою глобальною безпековою ситуацією. Видання «Таймс» розповідає, що війна Росії проти України дедалі більше виходить за межі самої України і вже напряму зачіпає європейську оборонну інфраструктуру. У матеріалі йдеться про російські погрози ударами по британських та європейських підприємствах, які допомагають виробляти дрони для Києва. Це ще раз показує, що підтримка України стає для Європи не лише питанням солідарності, а й власної безпеки. Огляди найцікавіших матеріалів, що виходять у закордонних медіа, слухайте щоп'ятниці у програмі «Підтекст» о 20-й годині, одразу після новин.
9: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. На Запорізькому фронті українські бійці зачистили село від росіян за допомогою роботизованих систем. Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Подробиці за мить. Українські роботи взяли в полон російських військових і зачистили від російських солдатів село Тернувате, що на Гуляйпільському напрямку фронту. Так відпрацювали бійці 131-го окремого розвідувального батальйону. Як розповів Суспільному командир взводу наземних роботизованих комплексів на позивний «Вітер», уперше уся операція зі звільнення населеного пункту спиралася не на людей, а виключно на роботів.
10: Інфільтрація була така досить суттєва, вони гарно розосередилися, близько про 20-30 осіб. Заходи вони заїжджали на автомобілях, досить суттєво їм це вдалося. План номер один був все-таки заставити їх здатися. НРК чудово відпрацювала. Безпосередня близькість – це кулемети, це важкі кулемети, які здійснюють досить суттєвий психологічний вплив на противника. Вони їх затисли в будинку і далі вже всі решта сили засоби відпрацювали. Щось вони спочатку здаватися не хотіли, буквально там за якихось хвилин 5. Ми там заставили їх передумати.
3: Словаччина підтримує вступ України до ЄС і готова допомагати на цьому шляху. Про це заявив Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані. На своїй сторінці у Телеграмі президент повідомив, що з Фіцо обговорили співпрацю у різних сферах та проведення засідання урядів у форматі міжурядової комісії найближчим часом. Я ж зазначу, що відносини між Словаччиною та Україною є напруженими через проросійську риторику прем'єра Роберта Фіцо. Останній конфлікт стався на тлі зупинки нафтопроводу «Дружба», пошкодженого російським ударом. Фіцо слідом за прем'єром Угорщини Орбаном заявив, що Україна не хоче відновлювати транзит російських ресурсів нібито з політичних причин, а не через технічні проблеми. І у відповідь призупиняв енергетичну допомогу Україні попри вкрай важку ситуацію в нашій країні через російські удари. Нині роботу нафтопроводу «Дружба» розблоковано. Американські війська вже сьогодні почнуть виводити нейтральні кораблі, що застрягли в обмежених водах поблизу Ормузької протоки. Про це напередодні повідомив президент США Дональд Трамп у своєму дописі в соцмережі Truth Social. Одночасно він застеріг Іран від спроб втрутитися у цю місію. За словами Дональда Трампа, таке втручання може відновити воєнні дії з Тегераном, призупинені через 60-денне перемир'я. У відповідь голова комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі в соцмережі X заявив, що Тегеран розглядатиме будь-яку спробу Вашингтона втрутитися в ситуацію в Ормузькій протоці як порушення режиму припинення вогню. Аналітик міжнародної політики аналітичного центру Адастра Олександр Колесніченко в коментарі Суспільному сказав, що обидві сторони на поступки не йдуть. При цьому Сполученим Штатам загрожує політична криза.
11: Трамп погодив оцю місію. Думаю, що це прикриття для того, щоб можна було вивести нафту, щоб можна було пропустити ці кораблі поза Іраном, прикриваючись такою от гуманітарною місією, Сполучені Штати візьмуть контроль над протокою хоча б на деякий час. Взагалі ситуація неоднозначна по цій Ормузькій протоці, тому що термін сплив, 60 днів Трамп не хоче приходити до Конгресу з пропозицією продовження або відхилення цієї операції. І, в принципі, зараз буде розгортатися внутрішня політична криза.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільна Медіа.
9: Погода.
3: Завтра, 5 травня, по всій Україні без опадів. Температура вночі 10-15 тепла. Вдень плюс 22, плюс 27 градусів. На Київщині завтра сухо. Температура вночі від 10 до 15 градусів. Вдень 22-27 тепла. У столиці у вівторок, 5 травня, вдень до плюс 27 тепла. Зараз у Києві плюс 25. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
9: Реклама.
12: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
13: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
14: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
13: Невже допомагає?
14: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно, не натирає. І захищає від запалень.
15: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар.
16: Акція діє з 1 травня 2026 року по всій території України, крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар. Знижка надається на окремі товари. Кількість товарів обмежена. Деталі зазначені в аптеках. Не є лікарським засобом. Інформація розміщена в рекламі на виданні на сайті Міськради УПІ «Знам-2020».
9: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
17: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
18: Сектор чистий. У нас все під контролем.
17: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
9: Соціальна реклама. Слухаєте Українське радіо.
2: На часі. На часі. На Українському радіо.
19: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Майже 64 тисячі нових ФОПів зареєстровано протягом першого кварталу в Україні. Щоправда, понад 50 тисяч підприємців припинили свою діяльність. Таким чином, загалом ФОПів побільшало на 11 тисяч. Про що свідчить таке зростання, будемо говорити з Михайлом Непраном. Він перший віце-президент Торгово-промислової палати України і член Української ради бізнесу. Пане Михайле, вітаю вас.
20: Вітаю, Валентина, вітаю, шановні. Слухачі.
19: Як ви оцінюєте озвучені мною цифри?
20: Декілька фраз для наших слухачів. Хочу їм нагадати, хто такі ФОПи. Власне кажучи, Валентино, щоб було зрозуміло, про кого ми з вами говоримо. Так? ФОПи – це фізична особа-підприємець. Тобто людина, яка веде бізнес без створення компанії у спрощеній формі. Це було ще з кінця 90-х, за часів Кучми, і продовжує існувати сьогодні. Це, в принципі, може бути одна людина, без працівників, і може бути невеликий бізнес із командою. Це не

0: Малася дискредитація України, що абсолютно не дивно, втручаннями у вибори в США, приміром, поширенням фейків про Камалу Гарріс і розпалюванням ворожнечі з ЄС і в ЄС. Ще одна величезна мережа – це китайський спамуфледж. Це така величезна система, пов'язана з урядом Китайської Народної Республіки. Там використовують тисячі анонімних акаунтів для критики політиків, які виступають проти політики Китаю, приміром, щодо Тайваню чи прав людини. І створено це, зрозуміло, для того, аби взяти на олівець всіх тих, хто з цією критикою погоджується, хто її підтримує, хто, може, щось ще й доповнює. Як і за рахунок чого еволюціонували ботоферми? Які інструменти вони використовують зараз? І чому іноді так важко відрізнити допис у соцмережах бота від допису реальної людини? От на цьому дуже багато акцентується сьогодні уваги. У нас на радіо виходять програми про інформаційну гігієну і так далі, і так далі. Але це дуже складно для пересічної людини, яка звикла користуватися соцмережами. Раптом вона читає якийсь допис. Ну, дуже схоже на те, що вона читала вчора і позавчора. Тут щось новеньке, нова інформація. Ой, цікаво. А це бот. Причому такий поганий бот, ворожий бот, не автобот, який відповідає. Чим ми можемо вам допомогти, коли ви там заходите в якийсь інтернет-магазин? А такий бот, який знає, в яку точку йому вдарити?
1: По-перше, дуже сильно еволюціонує штучний інтелект. І одна там з книжок, яку, здається, написав голова Гуглу, по-моєму, президент, вона називається «Останній винахід людства». І мова йде про штучний інтелект. Ну, це дуже складна розмова. Це дуже складні питання, на які я, ну, навряд чи вам зможу дати вірні відповіді, бо в більшості випадків їх просто не існує.
0: Ну, по-моєму, засновник Google після того, як штучний інтелект,
1: він звільнився.
0: Після спілкування з штучним інтелектом.
1: І написав оцю книжку.
0: Ну,
1: і
0: так.
1: Написав цю книжку.
0: Бо він злякався, як і я, власне. Я з одного боку користуюся іноді послугами.
1: Я з дитинства цікавлюсь фантастикою.
0: А іноді мені просто стає моторошно.
1: Він еволюціонує. Це як і будь-який інструмент. Ну, я вам зараз попробую аналогію якось відповісти. Да? Чи хороший інструмент молоток, наприклад. Uh-huh. Ну, якщо ти будуєш собі будинок, то це хороший інструмент. Він тобі дуже корисний. І без нього ти ніяк. А якщо ти підеш і проламаєш сусіду голову, ну, тим молотком, то, скоріше за все, молоток дуже поганий інструмент. І їх, ну, варто заборонити. Взагалі використання по світу. Це стосується все і соціальних мереж, і ботів, і не всі люди хороші на світі, да? Не всі корпорації добрі, і не всі мріють, щоб нам жилося, як в раю. Тому, звичайно, це використовується і в плані агресивного маркетингу, в тому числі агресивних продажів, і в політичному сенсі. Бо завдання будь-якого там режиму утриматись, а новим політичним силам зробити свою політичну кар'єру. А для цього варто на свій бік перетягнути виборців, переконати їх. А ніколи так не брешуть, як під час війни, виборів, да, і на Рибалці. І тому, ну, вся історія людства, вона ж на цьому так чи інакше будується.
0: І все це використовується для розвитку штучного інтелекту.
1: Штучний інтелект це сам розуміє.
0: Угу. Ну, він
1: нас вивчає, звісно. Він нас вивчає, він на нас дивиться. І якщо ми всю свою історію це робимо, ну, йому здається, що, ну, все добре, все окей, ми будемо робити так само, тільки краще, швидше і більше.
0: Нагадую, що це експерт з дезінформації Андрій Шаповалов. Одна моя, до речі, гостя моєї програми постійно, Яна Примаченко, яка зараз працює в Принстонському університеті, вона сказала, що вона стикнулася з такою проблемою, коли в англомовному сегменті Гугла, коли ти намагаєшся скористатися, то ти натрапляєш на дописи англійською мовою, явно зроблені не в Америці, не в Британії,
1: так,
0: а в Росії. Про щось тобі хочеться дізнатися більше, і ти там шукаєш якусь компактну...
1: Не можу більше терпіти ці пекельні борошна.
0: Це було. Але це минуло.
1: І так само в англійській мові. Так. Ті самі борошна і вся інша дурня. Тобто ми бачимо, коли...
0: А там уже пішла не дурня. Воно вже зрозуміло. Еволюціонує. Воно еволюціонувало.
1: Звичайно.
0: І вона мене попереджала, що якщо ви будете шукати щось англійською мовою, перевіряйте, верифікуйте. Тому що може бути, це вам прийшло трошечки виправлене.

0: пекельні борошня, до речі, знайшов Центр протидії дезінформації першим.
1: Я вас з цим вітаю. Це було дуже смішно.
0: Це дуже давно було. Да,
1: дуже смішно, дуже весело, але воно еволюціонувало.
0: На жаль, да, сьогодні боти пишуть краще навіть за людей. Mm. Керують цими ботами достатньо фахові люди. Тобто, якщо раніше там школярі та студенти щось писали, і там за кожен комент там получали там 2-3 центи, то на сьогоднішній день це все вже автоматизовано. Це не говорить про те, що їх неможливо знайти. Є інструментарій. Центр протидії дезінформації на той момент, та й зараз, я переконаний, має ці інструменти, і вони знаходять оці мережі координованої поведінки. Ми моніторили станом на 24 рік, здається, 14 тисяч джерел за там 4 тисячі тегів і різних взагалі конструкцій слів, за якими можна було спіймати,
1: що це не людина,
0: що це не автентично, і що це скоординовано. Угу. І потім далі через фільтри воно йшло і або приходило до аларму, що ми бачили, що це точно інформаційна атака, або, ну, і буває і погрішності якісь, ну, вони йшли в смітник. І це все моніторилося кожні 30 хвилин. Тобто ми кожні 30 хвилин завдяки хорошим потужним комп'ютером. Ми все це бачили і достатньо швидко. Ну, протягом там години, півтора години після початку атаки ми могли вже побачити, що в інформаційній війні головне – швидкість. Якщо ти швидко побачив і швидко або спростував, або проігнорував, прийняв рішення, є ж певні алгоритми, розроблені нами були на той момент, там групою аналітиків, як на це реагувати. Тобто на це треба, на це не треба. Про це ми повідомляємо СБУ. Ну, і одразу ми бачимо там центр, звідки то йде. І якщо інформаційна атака захлинулася там в перші півтора-дві-три години, то, ну, її, вважає, не було. Але ж інше питання, якщо в тому, щоб його розвінчати, треба велика кількість сил, енергії, то щоб створити десяток нових фейків, взагалі нічого не треба, крім фантазії. Пиши дурню про що хочеш, біогусей, біороботів, комарів. Це ж абсолютний, ну, маячня.
1: Так.
0: І тим не менше,
1: а люди вірять.
0: Тому боротьба з дезінформацією в цьому напрямку – це така, ну, знову аналогія з сонячним зайчиком, я вам скажу. Ти його цілий день ловив, ти його вбивав, сонце сіло, тобі здається, що ти його вбив. А на шосту ранку зустрічайте і побігли заново. Оце вся робота з дезінформацією. Якщо не існує цифрової експертизи, прийнятної всьому світові, щоб весь світ розумів, неважливо, чия тут дезінформація, китайська, індійська, російська, іранська, будь-яка.
1: Але ж світ це розуміє постфактум. Черчилль говорив, що поки правда взувається,
0: брехня обіжить півсвіту.
1: Так.
0: Всі ж, не всі, я думаю, точно не всі, але погані, да, люди, вони думають, ну, непоганий, мабуть, інструмент, а можливо і нам колись доведеться їм скористатися, бо воно страшно. Страшно і не цікаво, коли воно проти тебе використовується. А коли ти
1: користуєшся,
0: да, то в принципі все непогано. Я думаю, Путіну дуже подобається дезінформація. Він крутить як чорт луною.
1: Ну, він на це вчився. Це ж одна з програм в усіх цих структурах. Вчитися задурювати дезінформацію, звичайно, маніпулювання свідомістю, НЛП, програмування і так далі.
0: На чорне кажуть біле, на біле кажуть чорне.
1: От ми зараз переходимо якраз до політиків, яким сьогодні навіть не потрібно виходити до своїх виборців через телезвернення чи публікації в газетах. Газети – це вже позаминуле століття, я вважаю. Достатньо написати кілька речень у мережі X чи Фейсбуці, і тебе вже всі цитують провідні агенції світу. А президент США Дональд Трамп пішов ще далі. Він організував власну мережу. Після штурму Капітолія 2020 року, коли його заблокували у Twitter, X потім воно стало, та Facebook, він заснував соціальну мережу Truth Social. Це платформа, запущена компанією Trump Media and Technology Group, TMTG, у лютому 2022 року. Візуально та функціонально вона майже ідентична Twitter. Ну, X. Замість твітів там правди, а замість ретвітів – реправди. True Social стала майданчиком, де він може, сам Трамп, публікувати будь-які заяви без модерації з боку традиційних платформ. Тобто він не відчуває ніякої цензури, а саме цензура в нього взагалі відсутня від слова зовсім. І мережа стала цифровим штабом для руху МАГА, і перед виборами вона збирала донати, координувала прихильників і поширювала передвиборчі наративи безпосередньо в кишені кожного виборця Трампа. А вихід компанії TMTG на біржу перетворив соцмережу на джерело капіталу для Трампа. І попри збитковість самої платформи, її акції часто сприймають як акції довіри політику, що зробило його одним з найбагатших кандидатів. І от він уже став президентом, і через Truth Social він озвучує свою зовнішньополітичну позицію, і його правди в цій мережі стали офіційними меседжами найвпливовішої людини світу, на які реагують світові ринки і уряди. І от ми сьогодні всі є свідками наслідків його дії і слів. От на вашу думку, чим подібні соцмережі, створені політиками чи для політиків, розумними людьми з залученням штучного інтелекту, вони небезпечні?
0: На мою думку, все, що не піддається регуляції, все небезпечно. А зараз ми кажемо, коли людина одноосібно, тим більше з абсолютно озвученими політичними амбіціями, з одним з найвпливовіших статусів світу, має такий інструмент. Я переконаний, що на момент каденції дну точно цей інструмент має бути переданий в якийсь там сліпий траст, умовний, за яким би слідкувало і ФБР, і ЦРУ, і хто там в них в Америці цим займається, орган регуляції. Бо це прямий шлях до диктатури, до маніпуляцій і до зловживання довірою виборців в тому числі. Ну, на жаль, ми ж навіть за останні там десяток років бачили багато ситуацій, коли під результат підганялися початкові дані.
1: Так.
0: Ну, не навпаки, як би мало бути, а коли все підганяється під результат, і щоб ти не зробив, все добре. Ну, все добре, все хорошо. Ну, бо в кінці ж ми маємо, ну... Що і планували, да?
1: Я переміг в 9 війнах, да?
0: 9 війн, 30 битв, 40, да, і світ
1: слухають. А щось не дають Нобелівську премію миру, не дають.
0: Ну, ці якісь вони дурнуваті, члени комітету.
1: Їх не бачать найбільшого миротворця в світі, який от зараз таку закрутив глобальну кризу.
0: І це, на жаль, такий ящик Пандори, да, який розпакований, і який нам в тому числі допомагає розпаковувати і штучний інтелект, і, в принципі, повертаючись, я там на початку казав, що зачитувався фантастикою в свій час, і в тому числі там про основні закони робототехніки, і про те, як має це все побудовано бути. Ну, дуже багато з футуристичних отих передбачувань вже в нашому житті воно відбувається.
1: Ну,
0: може, трохи не так, але ж фактично світовий вектор намальований, куди ми рухаємось, і ми так весело рухаємось туди з таким
1: підстрибуючи,
0: вогником,
1: радісно підстрибуючи.
0: Ну, тобто весь світ замість того, щоб надрати дупу Путіну.
1: Дивиться, як Трамп його все більше любить і любить.
0: Така любов.
1: Так. Тут нічого не зробиш. Єдине, що я на сам кінець хотіла у вас запитати, як ви бачите майбутнє соціальних мереж? І от чи не дарма в деяких країнах світу почали обмежувати доступ підлітків до соціальних мереж? Чи не потрібно і нам щось почати про це думати? Хоча я розумію, що це не зовсім реально. Діти у нас розумні.
0: Будь-яке обмеження, воно веде ще до більшої зацікавленості.
1: Звичайно, що ж там таке?
0: Заборони – це ваден там незрілого суспільства, умовно, скоріше за все.
1: Ну, тут йдеться про обмеження певні.
0: А своїми дітьми, треба займатися, треба вчити, роз'яснювати.
1: Ну, їх неможливо сьогодні відірвати від гаджетів.
0: Пояснюйте, як працювати з цим, як відрізнити хороше від поганого.
1: Навчити їх оцієї інформаційної гігієні.
0: Так. І ввести цей предмет обов'язково, щоб навчали в школі. Зробити його цікавим, зацікавити дитину. Бо в проблемах дітей завжди винні батьки. Бо вони не роз'яснили, бо вони не довели, не надали часу. необхідно дитині. Ну, проблема ж впливу дезінформації не тільки на дітей і підлітків, а на людей похилого віку, який тиск іде. Ну, я, наприклад, своїй мамі багато роз'яснюю. Її мамі 80 років, в неї ноутбук, вона володіє абсолютно, вона все читає, все, а й там, де є питання, телефонує і запитує, да, синку, а що там відбувається, а що там? 80 років. Ти вона на... мені читає політінформацію. Ти бачив то, ти бачив, а що там в Ірані, а що
1: або
0: там?
1: Ви не встигаєте за всім цим.
0: Не встигаю.
1: А в неї є на цей час. Ну, це ж краще, ніж з бабусями пліткувати на лавочці біля під'їзду.
0: 100%.
1: Але ж, що нас чекає?
0: Я думаю, щасливе майбутнє. Ми переможемо Росію, ми святкуватимемо День перемоги на Хрещатику. І соцмережі будемо використовувати суто для спілкування між собою і для розповсюдження хороших новин і для відстоювання справедливості. Бо саме для цього соціальні мережі і були створені. Ну, мені здається, найближчим часом все-таки історія з регулюванням має дійти логічного свого завершення. І, в принципі, наявність реальних механізмів і, що головне, відповідальності за розповсюдження дезінформації саме в соціальних мережах, там, засобах масової інформації. Ну, не можна ж в засобах масової інформації, да, розповсюджувати дезінформацію. Є ж регулятор, який це регулює. Ну, так само має бути і в соціальних мережах, якщо ми бачимо використання мереж ботів. Що нам не дає створити дієвий механізм регуляції і на тому закінчити історію. Якщо цифрова експертиза довела, ми її видаляємо і рухаємося далі.
1: Дякую вам дуже за цю розмову. І нагадую нашим слухачам, що сьогодні нашим гостем був експерт з питань дезінформації Андрій Шаповалов. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
4: Кожен клік у соціальні мережі – це голос. Коли ми дивимося російські, алгоритми YouTube чи TikTok маркують нас як частину їхнього простору. Тому дивитись українське – це підтримувати наших творців контенту. Слухати українське – це інвестувати у нашу культуру. Обирати українське – це обирати наше майбутнє. Дивіться, слухайте та читайте українською.
2: Соціальна реклама.
5: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
6: Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіо Промінь.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У МРФ оголошено триденну жалобу. Відсьогодні діє оновлений перелік лікарських засобів у межах програми «Доступні ліки». Про це та інше – далі докладніше. Київ відкритий до конструктивного діалогу з Братиславою і зацікавлений у розвитку сильних двосторонніх відносин. Про це президент Володимир Зеленський заявив сьогодні під час двосторонньої зустрічі зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані. Роберт Фіцо після цієї розмови сказав, що Словаччина підтримує вступ України до ЄС і готова допомагати на цьому шляху. Сторони також домовилися про проведення найближчим часом засідання урядів у форматі міжурядової комісії. Заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики «Українська призма» Сергій Герасимчук у коментарі українському радіо зауважив, що зміна риторики словацького лідера пояснюється поразкою його колишнього союзника, євроскептика Віктора Орбана і внутрішньополітичною ситуацією в країні. За його словами, Роберт Фіцо усвідомлює, що конфлікти з Україною на тлі напруження у стосунках з ЄС і погіршення ситуації на ринку пального призведуть до падіння правлячої коаліції.
4: Якщо відбудуться дострокові вибори, уже зараз можемо казати, що виграє прогресивна Словаччина, нині опозиційна партія, дуже проєвропейська, дуже проукраїнськи налаштована. Рейтинги показують, що 20-21% зараз бере прогресивна Словаччина, тоді як СМЕР СД Роберта Фіцо бере лише 17%. І проблема в тому, що СМЕР СД то бере 17%, але партія СНС, яка зараз входить до коаліції, взагалі не проходить до парламенту, а партія Пелігріні, партія президента, можливо, і не захоче знову відновлювати коаліцію. Фіцо розуміє, що опинитися в такій ситуації, в якій зараз опинився Віктор Орбан, йому не хочеться, тому і шукає дружбу.
3: До 6 зросла кількість загиблих у Мерефі на Харківщині. У лікарні помер 68-річний чоловік. Такі оновлені дані повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора на своїй сторінці у Телеграмі. Також до 36 збільшилась кількість поранених. За попередніми даними слідчих, війська Росії застосували балістичну ракету типу «Іскандер». Кореспонденти Суспільного побували на місцях влучень. Валерія Ємець розкаже, як оговтується Мерефа після російської атаки.
5: Кількість загиблих збільшилася до 6 людей. Ще 36 людей звернулися по медичну допомогу. Це люди із пораненнями. Частина з них перебуває в обласній лікарні. Це щонайменше 5 людей, які зараз перебувають у тяжкому стані. Інших людей у середньому стані перевезли до лікарень громади. Також, окрім фізичних поранень, люди зверталися до медиків з гострою реакцією на стрес. Також зверталися до психологів. Ми на місці це бачили. Росіяни завдали ракетного удару по місту Мерефі, яке розташоване за 30 кілометрів від Харкова. Це сталося близько 10-ї ранку. Вони влучили ракетою попередньо цей «Іскандер», але нині вибухотехніки ще не дійшли точного висновку. Тож вони вдарили ракетою у дорожнє покриття саме в той момент, коли люди проїжджали на своїх автівках, проходили повз. Нам вдалося поспілкуватися з чоловіком загиблої жінки, яка на той момент на цьому місті йшла на роботу.
6: Дружина пішла на роботу хвилин 5-10, вибух. Я телефонувати, вона не бере слухавку. Сів в автомобіль, поїхав. Спочатку ж їду, ну так дивлюсь, багато поранених було, її не видно. Припаркувався сюди, тільки зійшов на стежку і побачив її. Я просто не вкладається в голові. Ніби там не вона зараз лежить.
5: Місце, в яке влучили росіяни, це практично центральна частина міста. Там розташовані і багатоповерхові будинки, і приватний сектор, там також є багато бізнесів, СТО, магазини, медичний центр, в якому на момент влучання перебували мати з дитиною. Як повідомили у адміністрації Мерефіанської громади, з 5 по 7 число там оголосили дні жалоби.
2: Новини на Українському радіо.
3: В Відсьогодні в Україні діє оновлений перелік лікарських засобів у межах програми «Доступні ліки». Зокрема, до переліку додали оригінальні інноваційні препарати, як розповіла в ефірі Суспільного голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак, до переліку увійшли близько 30 лікарських засобів.
0: Ми бачили величезний попит як від лікарської спільноти, так і від пацієнтів саме в рамках того, щоб додати до лікарських засобів, які профілактують тромбоутворення чи лікують діабет другого типу. І від сьогодні ці препарати можна отримати в аптеці, яка є учасником програми реімбурсації за електронним рецептом від сімейного лікаря або лікуючого лікаря. Тут може бути і ендокринолог, і інші лікуючі лікарі з невеликою доплатою або взагалі без доплати, залежно від ціни лікарських препаратів саме в аптечній мережі.
3: Програма «Доступні ліки» надає можливість кожному українцю отримати безкоштовно або з незначною доплатою ліки за трьома категоріями – серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма та діабет другого типу. Перелік лікарських засобів, що беруть участь у програмі «Доступні ліки», можна знайти у реєстрі лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню на сайті Міністерства охорони здоров'я. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів. Температура у східних, південних та більшості центральних областей вночі 6-11 градусів тепла, в день 19-24 градуси. На узбережжі морів та в Криму 13-18 градусів тепла. На решті території вночі 10-15, в день 22-27 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. У Москві цьогорічний парад на 9 травня відбудеться у такому скороченому форматі, фактично без військової техніки, без частини учасників. У Кремлі це намагаються пояснити терористичною загрозою. Також, знову ж таки, є спроба наголосити, що це, мовляв, не ювілейна дата. Чи справді йдеться лише про безпекові міркування? Чи ось цей скорочений формат параду має дещо глибші причини? І наскільки такі зміни вплинуть на традиційне сприйняття 9 травня в Росії? Чи залишається ця дата спробою, як це було раніше, ілюзії величі? І що важливо, чи варто очікувати перемир'я і для чого воно зараз Путіну? Про це все йтиметься далі в нашому етері, тим паче з нами на зв'язку Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії. Пане Олександре, вітаю вас в етері Українського радіо.
2: Вітаю.
1: Так, пане Олександре, розпочну з дзвінка, який мав місце минулого тижня. Отже, Дональд Трамп спілкувався з Путіним. Власне, Путін позвонив до президента Сполучених Штатів, як стверджує помічник глави Кремля Ушаков. Дзвінок близько півтори години, навіть він, здається, казав, понад півтори години тривав. І ключове, Путін телефонував Трампові для чого? Фактично убезпечити свій парад, убезпечити Москву від будь-яких, від участі у цьому параді несанкціонованого, а можливо санкціонованого, але силами оборони наших військових можливостей. І, до речі, ось цей дзвінок – це більше про визнання своїх неспроможностей надати безпеку Москві чи щось інше?
2: Дійсно, ми можемо таку простежити тенденцію, що третя наддержава світу, за своєю версією, за версією Кремля, що Росія є наддержавою, просить спочатку другу наддержаву світу, мається на увазі Китай, в 25-му році убезпечити парад, і для цього приїжджає Сі Цзіньпінь. З іншого боку, в 26-му році просить першу наддержаву світу, США, також убезпечити їх парад. Трамп не приїде, хоча б хай подзвонить Зеленському і скаже, що не треба обстрілювати парад, і нехай взагалі пристає на цю пропозицію Москви односторонню, що от вам одна доба і радуйтесь. Звісно, це дуже входить в дисонанс і загалом з стратегічними наративами Росії, і загалом з іміджем Росії, навіть всередині серед турбопатріотів, зет-патріотів. І загалом цих дисонансів набагато більше. Для простих росіян, ми з вами це бачимо, і вони є очевидними навіть для тих, хто більше дивиться телевізора, ніж інтернет, навіть за, скажімо так, власним вибором. Тут дисонанс щодо того, що в Росії є фактично два свята. Одне з найголовніших, які абсолютно більшість росіян святкує, це Новий рік, це свято, так би мовити, приватне, так, більшою мірою, коли збираються найближчі, так, друзі, сім'я, звісно. Друге, це 9 травня, коли воно є більш таким державним, але всі долучаються до цього культу перемоги, культу величі, відчувають себе приналежними до навіть не народа богоносця, а народа переможця. І таким чином приймають те, що відбувається решту року. Тобто так, погано все, там погані дороги, погана медицина, погано все, але зате нас бояться. І чому нас бояться? Тому що не лише ядерна зброя, а всі знають, що ми в разі чого всі можемо напружитися і перемогти, як наші діди, вже скоріше, як прадіди. І оце свято, воно дуже важливо його провести також. Воно потребує державної маніфестації, демонстрації сили тут і зараз на параді, шляхом оцих ритуалів. Фактично, це така соціальна релігія, так, святі – це оці діди, такий збірний образ. А божество – це оце божество перемоги. Фактично, путінський режим, він паразитував всі ці роки і підтримував цей культ перемоги, і його в дещо викривленому вигляді почав представляти населення. Це можна зробити за ці 25-26 років. І для нього це свято, цей центральний міф сучасної Росії, він є дуже важливим, тому що не вони не змогли запропонувати якусь іншу ідеологію, ані якийсь лібералізм, так? Вони не змогли якісь ліберальні цінності, ані справжній консерватизм. Якщо ми говоримо про політичні ці течі, комунізму не вийшло, так? Капіталізм теж якийсь, не до кінця капіталістичний. І іде оця, фактично, це паразитування на минулому, так? І, в принципі, йде оцей культ і возвеличення минулого, тобто таке світле, не майбутнє, а минуле. І на цьому фоні не спроможні самостійно забезпечити цей парад, його безпеку, це дійсно величезний дисонанс. Тому що цей дисонанс входить у цей стратегічний наратив «У нас все за планом». Да. Тоді росіяни починають ставити питання. А що ж це за план такий? Це як у Бога? Тобто ми ніяк не можемо осягнути його великий задум, так? А тоді за гріхи наші? А що ж за гріхи такі? А скільки тоді, що 40 років будуть водити нас за гріхи наші по цьому СВО так званому? І тут, і так далі, і так далі. Цих дисонансів набагато більше. А якщо не можемо забезпечити безпеку, якщо це не план, а це не спроможність, то хто ж нас веде тоді? Слабкий дід, який не може наш основний архетип незахищеності забезпечити, так? І так далі, і так далі. Тобто, дійсно, ця дата, вона має дуже велике нашарування і смислових, і політичних, і ідеологічних шарів. І дійсно, те, що парад буде в такому вигляді, усіченим, максимально таким, який легко згорнути, так? В разі чого, це якраз намагання зберегти оці рештки навіть не гідності, а міфу, що ми не просто нащадки переможців, ми самі є переможцями, тому що це постійно транслювалося, що через те, що ми нащадки переможців, ми народ переможець, будь-яка війна наша, вона в будь-якому разі, ми в ній переможемо. Для росіян це є самозрозумілим. Якщо навіть зараз подивитися, вони не вірять, що, навіть ті, які хочуть, щоб все закінчилося, вони не вірять, що це буде поразка. Да? Що це взагалі можливо, що Росія може програти. Навіть Z-патріоти, вони, навіть ті, які вважають, що зараз треба зупинитися, це не є миром, це є тактичною паузою, такою, як хочете собі, аналогія хасавюртівських домовленостей між першою та другою чеченською. Так, не були готові в перший раз підкорити Чечню, зробили роботу над помилками і знову напали. І це також для нас дуже важливо зрозуміти. Оцей культ перемоги, культ Другої світової і самозрозумілість того, точніше, самонезрозумілість того, що Росія може програти, воно буде ідеологічним і психологічним підґрунтям нових війн Росії проти України. Це дуже важливо, воно на цьому також ґрунтується. Тобто будь-яка мирні домовленості з Росією, навіть тут і зараз, навіть може більше, скажімо так, коли російська еліта нинішня зрозуміє, що треба зупинитися, це все одно це буде прологом для другого акту, чи навіть третього нині акту після 14-22-22 там енний рік. І оце буде лише прологом для наступного нападу Росії.
1: Олександре, дуже слушно ви використали таке словосполучення «соціальна релігія». Ось ця соціальна релігія, фактично, яка будувала десятиліттями ось міфи про суперпереможця націю, зараз зіштовхується з суперреальністю. В мережі зараз ширяться фото, різні світлини, що там і додаткові системи протиповітряної оборони, значить, перекидають у Москву. Вихідними були проблеми вкотре з інтернетом, щоправда, мобільний ніби працював, але в багатьох користувачів йдеться, вочевидь, про тисячі, можливо, десятки десятки, а то й сотні тисяч у Москві та Підмосков'ї ліг взагалі так званий домашній інтернет. Тобто ось ця соціальна релігія будувала міф, а реальність зараз показує зовсім інше. Якщо говорити про сам формат проведення, то чи перебуваючи, можливо, на тій такі червоній площі, красній площі, Путін буде сидіти і боятися? І ось те, що відбувається зараз, це про реальний страх, який відчувають ті ж таки росіяни і найближче оточення. Бо ще один міф, що, мовляв, Путін нікого не боїться, може робити що завгодно. Навіть Пісков, згадаємо, як він ось намагався викрутити ось це перемир'я, що, мовляв, да, не потрібно згоди України, ми можемо просто в односторонньому форматі це все просто оголосити, і вони ніби мають апріорі, будуть змушені на це погодитися.
2: Цей хамський формат, з вами його багато разів бачили, але це дійсно для них це також от цей хамський зверхній формат, вони з ним мають проблеми не лише в російсько-українській війні, а такий дуже короткий відступ. Але ж подивіться і на, скажімо так, підбрюще російське, яке вони вважають всі колишні радянські республіки. Так, цей хамський формат фактично їм дуже сильно виліз боку, наприклад, з Азербайджаном. Коли після рейдів в Екатеринбурзі, де було заарештовано кілька десятків азербайджанців, і двоє з них були закатовані, одразу від Азербайджану, від Баку, послідувала жорстка реакція. Були також, здається, чи то 8, чи то навіть більше росіян заарештовано, побито в принизливих позах там навкарячки, проведено перед камерами, показано на суді. І фактично це був такий, ну, дуже відвертий, навіть не дипломатичний демарш, а такий понятійний демарш. І це фактично, ну, не закінчилося і досі. І Алієв може, наприклад, взяти і просто не приїхати до Росії, коли там збирають лідерів країн СНД. Ну і так далі, і так далі. Це хамство і зверхність, яка вже не відповідає давно реальному статусу і можливостям держави. Я маю на увазі, це ж не лише груба військова потуга, але ж економічні, політичні, геополітичні, наукові і так далі. Можливості країни вже, ну, не відповідають зовсім. І зараз йде дуже-дуже активне заміщення Росії капіталом, інфраструктурними проектами і так далі в Центральній Азії та Південному Кавказі, в тому ж Азербайджані. Тут і Туреччина допомагає, ну і, звісно ж, Китай, Європейський Союз, і Сполучені Штати. Тобто тут шукають максимально швидко альтернативи Росії. При тому всі посміхаються. Такаєв приїжджає на Червону площу під час параду, там президент Киргизії приїде, якщо треба, в Ермітаж їздить. Але цей, ну, невідворотній йде процес заміщення Росії як центру впливу. Це от такий короткий відступ. Щодо перемир'я, як воно було запропоновано, ну, звісно ж, Україна може, якщо, ну, ми ж з вами не знаємо, ще може все змінитися буквально за півгодини, але Україна, якщо захоче дійсно пристати на перемир'я 9 травня, воно може ну, по-перше, дипломатично Україна сказала, що чому один день? Давайте там безстроково оголосимо. Це правильно, щоб знову ж таки показати, що Україна не є перепоною на шляху до закінчення війни. Все в руках Кремля. Але не публічно, я думаю, що Україна могла б вимагати дуже-дуже багато чого не публічно, але реального з боку Росії. Ми не знаємо, як проводяться ці перемовини, але те, що цю дату дуже важливо Путіну провести спокійно, це дійсно факт. Знову ж таки, от чому все в усіченому вигляді? Уявімо собі, що летять добрі дрони. Дуже важливо. Я навіть зараз не кажу там про якусь балістику нашу. Угу. Так? Ми ж не знаємо, на якому вона етапі. Я навіть не кажу навіть про крилаті ракети, які все-таки не такі швидкі, як балістика, і невідворотні. Але тим не менш. Просто дрони летять. От як поводитися Путіну і його наближеним, і гостям, які приїхали? Ну, знову ж таки, ну, буду, ми з попереднім даним, ми бачимо, там чотири будуть президенти Білорусі, Киргизії, Казахстану, і приїде Фіце ще прем'єр. Але про міф, який ви сказали, що Путін нічого не боїться, мені здається, що це вже міф давно розвінчений самим Путіним для самих росіян. Тому що бункерним його називаємо не лише ми, його називають Z-патріоти. Те, що Зеленський постійно приїжджає на лінію фронту, а Путін приїжджає десь кудись на якісь командні пункти, які дуже далеко знаходяться від лінії боєзіткнення. Більше того, оскільки зараз мідл страйки, як ми всі знаємо, вийшли на таку потугу, що фактично там 80-100 кілометрів – це вже є робоча дистанція, де просто вижигається все, що можна, випалюється. Я думаю, що фактично там далі Ростова Путін нікуди їздити взагалі не буде, навіть коли захоче. І те, що він не з'являється дуже часто на публіці, те, що засекретили його перебування, те, що який був фактично істерика, нібито після атаки на Валдай українськими дронами, і так далі. Якраз мені здається, цього міфа, що Путін є, нічого не боїться, він якраз давно розвінчений самим Путіним в самій Росії. Але черговий раз показати в таку сакральну дату, як ця стара маленька людина починає метушитися, її швидко виводять, от тут, здається, все ж таки навіть вони цього не можуть собі дозволити. Оце метушня, вона точно не буде ліпитися з іміджем автократа, батька нації, полковника КДБ і так далі. Всіх-всіх маскулінних там рис, які йому приписують, там дзюдоїста 10-го дану і так далі. Це дійсно така відверта демонстрація страху, а ми ж розуміємо, що фактично соціальна релігія є День перемоги, але справжня релігія є безпека Путіна. Оце божество, якому моляться всі і на який працюють щоденно всі основні служби, задля чого йде, так би мовити, нібито боротьба з корупцією, перетряхування, як казав Лукашенко, всіх елітних угруповань, щоб навіть не думали про якісь, скажімо так, рухи проти Путіна. І оця справжня релігія, її будуть дотримуватися, оцю справжню релігію безпеки Путіна, вона все одно важливіша навіть, ніж соціальна релігія. І оцей дисонанс, цю демонстрацію під час 9 травня могли б влаштувати українські дрони. Вони дуже не хочуть, щоб ця демонстрація відбулася. Тому що якщо буде вибір підтримувати ілюзію 9 травня перемоги культа величі і тут і зараз поклонятися релігії безпеки Путіна, оберіть друга.
1: Якщо можна коротко, Олександре, ось на вашу думку, ми пристанемо на цю пропозицію умовного одноденного перемир'я, виторгувавши, можливо, якимось чином через там непрямі контакти, як ви кажете, для себе якісь переваги? Чи все ж таки спробуємо ось ці міфи і далі розвінчати? Ви коли розповідали, я просто собі уявляв, що б відбувалося і як це б виглядало, вони ж транслюють цей парад і так далі. Ось просто десь летять дійсно дрони, і що б відбувалося в центрі Москви? Ну, це був би, вочевидь, хаос просто. Не скористатися такою можливістю, дуже-дуже образливо, але якщо ми говоримо про там логіку і взагалі стратегію подальших дій, чи дійсно таке було потрібно нам?
2: По-перше, погоджуюсь з вами. По-перше, це красиво. Дійсно, інформаційно і ідеологічно це було б дуже потужний сигнал і картинка. І там ще раз нагадати, там у кого там немає карт. Але, от знаєте, сьогодні десь бачив перепост, дуже смішний такий, просто пост чи тред, вибачте, що російською. Так я не зрозумів, Зеленський вже розрішив паради чи ні? Ось це питання. От все одно всі все будуть розуміти. Якщо жодного дрона там не буде летіти, всі все будуть розуміти, що щось дуже важливе треба було віддати Україні чи погодитися, щоб провести парад. Ну, це точно ніяк не консонує з іміджем наддержави, крутого хлопця, все за планом, неіснуюча країна і так далі. Це точно вже ця вся підготовка, оці сітки на Червоною площі, якщо не фейк, то це дуже красиво. Це усічений парад, це метушня до цього всього цього. Це вже продемонструвало неабияку слабкість І ну, цей дисонанс між пропагандою і реальністю.
1: Так. На жаль, часу обмаль, але щодо техніки мушу просто уточнити. Ось пам'ятаємо, що днями в Міноборони країни-агресорки заявляли, що парад на Червоній площі відбудеться без техніки. За різними оцінками, вперше з 2007 року таке. Без техніки. Чому? Не хочуть показувати реальну там техніку, тому що її вкрай там мало, вона дефіцитна. Чи це йдеться про швидкість реакції, якщо буде загроза, про яку
2: ми друге
1: говорили? Та?
2: Так, я думаю, друге, тому що ми ж розуміємо, що задля цього росіяни просто могли б діючу техніку з найактивніших ділянок фронту просто нагнати там, ну не треба ж там тисячі і тисячі одиниць. Просто, щоб швидко все це згорнути, а не там ще кудись намагатися подіти техніку. Тому що одна справа, коли спалена російська техніка на Майдані, інша справа, коли спалена російська техніка на Червоній площі.
1: Так. В службі зовнішньої розвідки теж повідомляють про те, що і підтверджують, що на 9 травня буде обмеження зв'язку, про зміну формату святкування теж, те, що ми з вами згадували. То що, в Москві і Підмосков'ї зв'язок просто ляже на 9 травня? Чи це, можливо, на кілька днів у них таке буде?
2: Ну, ми ж пам'ятаємо, що в них були вже дуже серйозні обмеження, і вже є повідомлення, що можуть і обмежити навіть домашній інтернет. Але, знаєте, от це ще одна причина, яка говорить про те, що треба було все ж таки прикрасити авіаційним компонентом, повітряним компонентом цей парад, тому що це продемонструвало, що всі ці заборони ні до чого не призводять, окрім як ну, погіршення життя самих росіян. Тобто, попри всі ці блокування, обмеження і так далі, білі списки, дрони все одно прилітають. Це було б дуже класна демонстрація.
1: Так, і фіналізуємо наступним. Змоделюємо ситуацію. До прикладу, ми пристали на пропозицію не атакувати Москву. Але що нам і хто заважає, або ж тим добрим дронам, про які ви згадували, взяти інші цілі? Росія велика, є багато інших прикладів. Дуже останнім часом квітневе Туапсе сподобалося теж хорошим дронам. Якщо зробити так половинчасто, ніби і погодитися, але заразом нагадати про себе, такий варіант, наскільки він ймовірний?
2: Я не думаю, що тут це буде так важливо для росіян, важливо саме, що відбувається в Москві, тому що вся країна дивиться не на Красно Удар, навіть не на Санкт-Петербург, а саме на Москву. Цю роботу українські сили оборони і так проводять кожного фактично дня і дуже сильно наростили. Тому тут дійсно питання, або буде по Москві, або ні. Тут, як пам'ятаєте, як зустріти динозавра. Або позустрінеш, або ні.
1: Так. Олександре, дякую за нашу сьогоднішню
2: дякую
1: розмову.
2: Вам.
1: Олександр Шульга був щойно на зв'язку, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії. Залишайтеся Суспільним.
3: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
4: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
0: Суспільні новини на Українському радіо.
5: У студії Анна Денько. Вітаю вас. На Олександрівському напрямку РФ перекидає додаткові сили. За 6 кілометрів від Кремля пролунав вибух у наслідок атаки БПЛА. Про це та інше далі докладніше. На Олександрівському напрямку фронту фіксується перекидання додаткових сил росіян, але йдеться про обмежені ротації та підсилення, а не про формування масштабного ударного угруповання. Таким чином окупанти намагаються підтримувати тиск і компенсувати втрати, розповів Суспільному офіцер відділення комунікації 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади 8-го корпусу десантно-штурмових військ Сергій Колесниченко.
6: Противник продовжує далі діяти малими штурмовими групами, намагається тиснути та шукати слабкі місця в нашій обороні, але підстав говорити про масштабний наступ немає. Сили оборони України утримують рубежі та знищують ворога ще на підходах до позицій. Так, ми спостерігаємо певну активізацію противника, але вона носить тактичний характер, а не масовий. Противник намагається повернути ініціативу, яку він втратив на цьому напрямку.
5: Цієї ночі у Москві приблизно за 6 кілометрів від Кремля пролунав вибух унаслідок атаки БПЛА. Атаку підтвердив у соцмережах мер міста. За його словами, безпілотник влучив у будівлю, постраждалих немає. Також він повідомив про ще два нібито знешкоджені безпілотники, які летіли на Москву. Міноборони РФ наразі не коментувало повідомлення про падіння дрона, натомість відзвітувало про збиття 117 дронів. Українська сторона також не коментувала ці повідомлення.
0: Новини на Українському радіо.
5: Судове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон колегія суддів вдруге поспіль перенесла. Причина, як і минулого разу, відсутність Лариси Криворучко, нової адвокатки обвинуваченого В'ячеслава Зінченка. Як розповів суддя Петро Невойт, що буквально перед початком засідання отримав від неї заяву, де йдеться, що дати судових засідань із 4 по 8 травня не були узгоджені із стороною захисту.
7: Зазначає про те, що сьогодні може прибути захисник у зв'язку з тим, що приймає участь у слідчих діях у Бариївському районному відділу поліції в Закарпатській області в період з 5 травня і до 8 травня. Планований робочий графік за попередній погоджений з іншими організаціями лекції по вищому навчальному закладу.
5: Адвокатка доньки Ірини Фаріон наголосила, що за правилами адвокатської етики адвокат, укладаючи угоду, має зважати на свої можливості, зайнятість і, відповідно, спроможність брати участь у судових засіданнях. Тоді, як донька Ірини Фаріон, Софія Особа, заявила про затягування процесу і неповагу до суду. Прокурор Дмитро Петльований сказав, що дії адвокатки суперечать кримінально-процесуальному кодексу, а також кодексу професійної етики. І закликав суддю розглянути можливість звернення у відповідні дисциплінарні органи щодо вирішення питання про дисциплінарну відповідальність захисника. Нагадаю, що справу про вбивство Ірини Фаріон розглядають у Шевченківському суді Львова. Сьогодні мали продовжуватися судові дебати. Це завершальний етап судового процесу перед винесенням вироку. Наступне засідання заплановане на завтра. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
5: Завтра в Україні без опадів, температура у східних, південних та більшості центральних областей вночі 6-11, вдень 19-24 градуси тепла. На узбережжі морів та в Криму 13-18 градусів тепла. На решті території вночі 10-15, вдень 22-27 градусів. Зараз у столиці плюс 25. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
8: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. Важливою частиною міської транспортної системи у Києві, яка щодня перевозить значну кількість пасажирів, є трамвай. Чи належним чином оновлюється трамвайна інфраструктура? Чи з'являються нові маршрути у місті? І чи оновлюється рухомий склад? І, можливо, ще які є проблеми, пов'язані із цим видом транспорту? Далі ми про все це і поговоримо. І на зв'язку зі студією Олександр Гречко, співзасновник громадської організації «Пасажири Києва», транспортний аналітик. Олександре, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
9: Доброго дня.
8: Насправді важливо зараз поговорити про те, дійсно, яку роль відіграє трамвай. Бо дуже часто, знаєте, це моя суб'єктивна точка зору, ми багато уваги приділяємо, наприклад, там маршруткам, з якими є проблеми. Ми говоримо про підвищення чи вартість проїзду, яким він може бути, про те, що нам потрібно там більше там автобусів. На вашу думку, ми недооцінюємо трамваї, які є у Києві? Як взагалі ми сприймаємо цей вид транспорту?
9: У масштабах Києва, звичайно, що трамвай – дуже недооцінний вид транспорту, який, по суті, є легким метрополітеном, який їздить по землі і досить теж може швидко пересуватись і перевозити багато пасажирів. На жаль, 30 років тому місто активно почало позбавлятись трамвайної інфраструктури і маємо значно таку обрізану мережу. Тоді, як якраз там 30-20 років тому європейські міста, які позбавились трамваїв раніше, зрозуміли, що це був хибний крок, і почали їх відновлювати. І на рівні Києва є два приклади – поганого і гарного трамваю. Поганого – це ті, які їздять, наприклад, по вулиці Глибочицькій, і вони часто стають в заторах автомобільних, оскільки автомобілі їдуть по трамвайних коліях. Ці трамваї ще й не швидкі, і це трамваї, які не мають трамвайних платформ, тобто не можна людям безбар'єрно, комфортно зайти в транспорт, в трамвай, якщо там є час від часу навіть низькопідлогові трамваї. А гарний приклад з іншого боку – це ж швидкісний трамвай на Борщагівку, який саме на Борщагівці, там всі станції, не треба через до них підходити через підземні переходи. І це дуже швидкий вид транспорту, який от перевозить людей з Борщагівки до вокзальної, частина людей на політехнічному інституті виходить. І це, по суті, є легке метро. Якби таке ми мали по всьому Києву, і там швидко їхали трамваї по вулицях, то, по суті, не треба було б, знаєте, такої потреби говорити про розбудову метрополітену.
8: Що нам заважає зробити так, от про те, що ви щойно говорили, щоб ось було таке наземне метро і мало більш розгалуджену мережу у столиці, бо ми не можемо зараз, наприклад, швидко збудувати нові станції метрополітену у Києві, а це ж той варіант, коли це можна і швидше зробити, і більша кількість пасажирів зможе ними скористатися, знову ж таки, це розвантажить місто.
9: Де більшого, на жаль, проблеми з трамваями ми маємо через те, що вони не є в пріоритеті у київської міської влади, яка виділяє фінансування і яка робить транспортні проекти, зокрема і на трамвайних лініях. І це призводить до того, що там, де проводяться ремонти, після ремонтів трамвайних колій чомусь швидкість трамваїв не збільшується.
8: А вона повинна
9: більше того, вона повинна збільшуватись як просто за рахунок оновленої інфраструктури колій, так і за рахунок того, що коли реконструюється чи ремонтується вулиця, пріоритет має надаватись трамваю як транспорту, який перевозить найбільше пасажирів і є найкориснішим на вулицях Києва з точки зору перевезень. І хотів би навести приклад Глибочицької, де можна сказати, все в комплексі перетворилось якби в ремонт, в жах для трамваїв і для пасажирів. Тому що можна на кожній кривій, тобто на повороті трамвайному, побачити знаки поруч на стовпах з обмеженням швидкісного режиму. Тобто місто витратило декілька сотень мільйонів гривень на перекладання в асфальт колій, і трамваї їхати швидше не стали. А в перші тижні, коли рух трамваїв там відновився, там взагалі трамваї сходили з цих колій. Тобто відбувається ситуація, коли вони не можуть фізично їхати швидше. І у підсумку ми маємо середню швидкість руху трамваїв на вулиці Глибочицькій, Дмитрівській 11-12 кілометрів на годину, що є найменшим показником в Києві. Далі, якщо говорити про те, що трамвай би мав би бути зручним, то от по ремонту Глибочицької і ремонту вулиці Кирилівської можна побачити, що на жодній з цих зупинок, де перекладений асфальт,

0: Мислю руками добута сам.
1: Так, згадали про пана Умєрова, і знову ж таки в контексті цих плівок просто розповім нашим слухачам, про що йдеться. Так ось, на оприлюднених журналістом паном Ткачем плівках зафіксовано фрагмент розмови між, ймовірно, знову ж таки, ми ж не чули офіційно підтвердження, так, автентичності цих плівок. Ймовірно, між Міндічем і Умєровим, це липень 25-го року, і що український бізнесмен каже на той момент міністру оборони про важливість надання державних контрактів на купівлю озброєння для компанії Firepoint. І говорячи про неї, Міндіч там вживає слова «ми», «наш», ну, тобто, можливо, натякаючи на причетність до діяльності оборонної компанії. Умєров, своєю чергою, нібито обіцяє допомогти з виділенням необхідних коштів, так, для роботи оборонного підприємства. Тут, знову ж таки, може постати запитання, а де проходить межа між лобіюванням оборонних потреб і зловживанням, все ж таки, владою?
0: Ну, давайте розбиратися по факту, да? Продукція компанії є? Є. Вона літає? Літає. Інтенсивність атак зросла по території Росії, що очевидно всьому світу? Зросла. Так в чому тут зловживання тоді?
1: Так, давайте тоді по офіційній позиції Firepoint. Знову ж таки, представників немає, але є в різних ЗМІ теж з посиланням якраз таки на прес-службу. Ось, до речі, якраз прес-служба компанії BBC Україна повідомили, що поки не можуть дати свою заяву щодо оприлюднених плівок, і сказали, що, ймовірно, зберуть прес-конференцію для ЗМІ, де, власне, нададуть відповіді на усі запитання. Будемо, безумовно, очікувати. Однак співвласник і якраз головний конструктор компанії Денис Штілерман, досить публічна людина останнім часом, саме 30 квітня у мережі X, здається, він оприлюднив заяву на адресу директора НАБУ Семена Кривоноса, і він назвав ситуацію такою собі черговою атакою, про що ви згадуєте теж, пане Тарасе. Чи варто очікувати більше інформації на, ну, поки що заявлені, поки що прес-конференції від Firepoint? В осяжній перспективі найближчим часом вона відбудеться, і чи почуємо ми там відповіді, можливо, на ті запитання, які, зокрема, і сьогодні ви ставите?
0: Ну, вони чітко вказують, що йде атака на компанію. Ну, давайте так. Чи виконує функцію свою компанію? Виконує. Чи виробляються ті засоби, які дозволяють нищити ворога? Виробляються. Так? Чи задоволені там СБУ, яка використовує і Middle Strike, і все інше? Задовольняється. Так? Чи існують, як у нас часто говорили, ракети «Фламінго»? Існують. Це підтверджує Генеральний штаб і застосування, в тому числі, по території Росії. Відповідна компанія, значить, виконує функцію захисту нашої держави. І тому, коли починаються з'являтися спроби прив'язати або до Міндіча, або до інших людей і так далі, це атака конкретно на компанію для того, щоб зірвати її співробітництво. А стосовно Умєрова, я скажу, ну, це не моя інформація, це пан Віктор Куртєв, є такий достатньо відомий фахівець, він сказав конкретно, що пан Умєров, от там повинен був бути підписаний у цей день, коли опубліковані були ці так звані опис якихось невідомих взагалі документів, може вони в чаті ДПЧ були зроблені, звідки ми знаємо. Пан Умєров повинен був представлений нашим міжнародним партнерам в якості координатора з українського боку якраз проєкту «Фрея», це пан-європейська система антибалістичної захисту. Да? І чомусь, за дивним збігом обставин, звичайно, вночі виходять невідомі ще раз документи, невідомі документи, і це позиціонується таким чином для того, щоб збити можливість підписання цього контракту. Чи почуємо ми від пана Штілермана? Ну, подивимося, що він скаже. Але те, що конкретна атака ще і на Штілермана є, ви можете зайти на соціальні мережі відомого всім центру протидії корупції. Вони конкретно тиснуть і починають говорити якісь несенітниці конкретно про Штілермана, обзиваючи його шахраєм і так далі. Безпідставно, без будь-яких спроб. Посиланням на те, що у нього був борг якийсь в Росії на 1,6 мільярда. Тобто йде цілеспрямована кампанія людей, які отримують в тому числі зарубіжне фінансування конкретно проти компанії, яка виконує функцію захисту нашої держави, виробляє таку ракетну техніку.

0: техніку, яку нам ніколи не дадуть, яку дає можливість нам перемагати у цій війні. Є конкретні аргументи, можете зайти от зараз там на Фейсбук-сторінку, наприклад, Центру протидії корупції. Це що таке? Ні Міндіч, ні це, а конкретно по пану Штілерману. Так що є ознаки спланованої кампанії, конкретно кампанії Firepoint, яка виробляє стратегічно важливі продукти, які не, знаєте, от зловживання, от ви говорите, лобіюванням і зловживанням, яка різниця? Зловживання – це коли ти взяв гроші і нічого не зробив, наприклад, да? А коли є конкретика, пов'язана з тим, що дали гроші і є результат, це все ж таки, давайте будемо називати, лобіюванням інтересу. І тоді розмова пана Міндіча, я не є адвокатом ні Умєрова, ні пана Міндіча, Умєрова я вважаю дуже поганим міністром оборони, але ту функцію, яку він зараз виконує, в тому числі контакти зі Сходом, де він разом з президентом по-іншому фактично репозиціонував нашу державу як донора безпеки, а не прохача, два рази зустрітися з принцем Саудівської Аравії. Це дуже велике досягнення. Це означає, що просування наших інтересів там іде. І пан все ж таки Умєров, ну, розбирається більш у Сході. Хоча, я ще раз кажу, міністр оборони, він був дуже поганим, завалив дуже багато речей. У даному випадку тоді розмова пана Умєрова і Міндіча, якщо накладати, що компанія працює, виглядає зовсім по-іншому.
1: Ще додам трішки інформації. Якраз в Firepoint вважають недостовірною інформацію, яку поширили журналісти «Української правди». І на їхню думку про недостовірність вказують якраз явно завищені суми обсягів надходження коштів до Firepoint, які обговорюються учасниками записів. Ну, зокрема, ось за весь 2025 рік дохід від реалізації продукції Firepoint склав трохи більше 29 мільярдів гривень. Тобто озвучена в розмові нібито Міндіча і Умєрова сума, там, здається, 311 мільярдів фігурувала, на думку, якраз таки, Firepoint не відповідає дійсності. З огляду на те, що Firepoint, ну, знову ж таки, не будемо применшувати, але надважлива компанія і... Ті вироби, які потім використовують Сили оборони України, вони дають серйозний ефект, можемо сказати, стратегічна компанія. Вочевидь, мала б бути реакція, ну, так може здаватися, і президента, якщо ми говоримо про війну, він як Верховний Головнокомандувач, ми говоримо про одну з досить серйозних компаній, і та, яка дає вплив. Прямо не відреагував на оприлюднення цих розшифровок, але разом з тим ми чули великий анонс про реформу армії і так далі. Чи буде президент, на вашу думку, реагувати, чи мав би він це робити, все-таки, щоб розставити всі крапки над «і»?
0: Ну, мені важко сказати, я ж не працюю у президента, не можу тут сказати. Ну, так і чого президент на кожне скандал і все, що пов'язано з оборонкою, повинен реагувати? Є конкретна позиція компанії Firepoint, так? А є господин Штілерман, який буде в даному випадку, ну, відповідати на таке, на таке питання. Він публічний достатньо. Він оце зробив запит конкретно до НАБУ та САП, якщо вони є, мають якісь там питання до нього і так далі. Поки що ніякої реакції немає. Ну, якщо вже ситуація буде переходити в ту площину, а компанія може припинити або своє існування, або якимось чином не дадуть можливості працювати, тоді я думаю, що президент буде змушений втручатися в цю історію. Тому що поки що зараз тут виглядає як спроба зупинити роботу компанії Firepoint.
1: До слова, нещодавно Firepoint підписала угоду з великим і німецьким оборонним підприємством і передбачає спільну роботу над системами протиповітряної оборони Європи. Ви згадували про якраз таки співпрацю ще й з Данією. І, звичайно, що варто зауважити, що компанія є одним з найбільших, напевно, що отримувачів державних коштів на постачання ударних безпілотників. Те, що компанія працює із європейцями і не з однією країною, як це може позначити? Як вже позначилося на такій співпраці, але з іншого боку, якщо йде співпраця з європейцями, то й, напевно, вони теж ну, мали б розуміти, що відбувається в компанії, ну і просто так до будь-кого навряд чи пішли підписувати контракти.
0: Ну, їм відповіді вже дали, там, наскільки мені відомо, ну, я просто читав там той прес-реліз, там написано, що вони проводили аудит, провели аудит, і іноземці все побачили. А іноземці впливало постійна атака зсередини країни, постійні розмови про існування начебто якихось корупційних там ризиків, не ризиків, так? Це затримує процеси отримання коштів і додаткових грошей, які повинні влитися, в тому числі, в кампанію. Так? І, звичайно, що ці постійні скандали, які продукують, в тому числі, НАБУ та САП, разом з кампанією, в тому числі, Центр протидії корупції, звичайно, що це створює проблеми кампанії, тому що десь вчасно щось не підписали, так? Десь зірвався контракт, не зайшли гроші, не закуплено нове обладнання, так? Не розширений штат, не пришвидшується виробництво зброї. Це ж життя наших людей, це неможливість швидше закінчити війну з перемогою саме України. Тому що якщо Україна такими темпами буде вибивати нафтогазову інфраструктуру Росію, а всі, я думаю, всі бачать, ну, наприклад, раніше, наприклад, в Туапсе ж прилітало? Прилітало, да? А чого зараз? А чого зараз воно так прилітає, що знищує, ну, ми бачимо результати, що там палає вже декілька днів. Значить, щось помінялося. Значить, щось модернізовано було. І з'явилися мідл-страйки, в тому числі теж виробляється компанія. Ну, інші компанії виробляє, але в основному вони виробляють. Значить, ефективність зростає. Значить, комусь це дуже не подобається. Починаються нападки на конкретно цю компанію, в тому числі, щоб зірвати співробітництво з європейськими компаніями. Я тут не виключаю, в тому числі, що тут причетні і американці, тому що їм дуже не подобається, що з'являється конкурент на ринку озброєнь, як Україна, яка пропонує дешевше рішення, так, ефективніше рішення, які випробовані в бою. Тому ми повинні розуміти, що знову будуть наїзди, так, знову будуть крики, що хтось десь щось покрав, але ми повинні дивитися на результативність. Якщо йдуть і розуміти одне, що багатьом не подобається, що Україна стає суб'єктом, яка може диктувати умови навіть Сполученим Штатам Америки, навіть європейцям. Про Росію я вже мовчу. Тому що коли у нас є ракета середньої дальності, це, знаєте, привілей не багатьох країн світу взагалі. Тому що ми зможемо самі себе захищати і самі захищати, обстоювати в тому числі економічні інтереси і багато чого іншого. І тому я всі скандали, так, довго граючи з НАБУ і САП, так, з цим би пов'язував, оскільки у них є взаємодія, в тому числі з іноземними спецслужбами.
1: Так, Тарасе, дякую за сьогоднішню нашу розмову, за участь в сьогоднішньому етері Українського радіо. Нагадаю нашим слухачам, щойно на зв'язку був Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи. З Тарасом обговорювали ситуацію довкола ймовірних зв'язків компанії Firepoint і бізнесмена Тимура Міндіча. Нагадаю, що видання «Українська правда» оприлюднило днями інформацію про нібито розмови підсанкційного бізнесмена, підозрюваного в корупції, з секретарем Ради нацбезпеки та оборони Рустемом Умєровим. На той момент пан Умєров займав ще посаду міністра оборони. Під час розмови ми згадали і Національне антикорупційне бюро, і спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, і того ж таки пана Ткача, журналіста «Української правди». На жаль, нікого не було з них безпосередньо під час нашої розмови з паном Тарасом, тому ще раз наголошу, Українське радіо як суспільний мовник запрошує згаданих учасників під час етеру, точніше згаданих людей під час етеру взяти участь і пояснити свої позиції, висловити свої думки. Будьте суспільним.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
3: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
4: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
5: Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить у вашому житті частіше? Не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українською дітей. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
2: Соціальна реклама.
6: Важливо знати.
7: Громадяни з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю можуть скористатися податковою соціальною пільгою. Вона дозволяє зменшити суму податку і заробітної плати та отримувати більший дохід на руки. Станом на 1 січня 2026-го прожитковий мінімум становить 3328 гривень. Відповідно, розмір пільги – 1664 гривні. Хто може скористатися податковою пільгою? На 150% від розміру пільги – 2496 гривень – можуть розраховувати батьки дітей з інвалідністю у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років, особи з інвалідністю першої чи другої групи, зокрема з дитинства. На 200% від розміру пільги – 3328 гривень – мають право. Особи з інвалідністю першої та другої групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія закону про статус ветеранів війни, гарантій їхнього соціального захисту. Серед головних умов такі. Пільга діє лише для офіційної заробітної плати та прирівняних до неї виплат, компенсацій і винагород. Зарплата за місяць не має перевищувати встановлений ліміт. У 2026 році це 4660 гривень. Щоб скористатися пільгою, подайте роботодавцеві заяву та копії документів, посвідчення особи з інвалідністю або довідку МСЕК чи свідоцтво про народження дитини та її медичний висновок.

0: Українське радіо.
1: Двадцять перша година.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Ми розпочинаємо нову інформаційну годину. За лічені секунди в нашому етері буде випуск новин «Суспільне новини» про все, що відбувається в Україні та світі.
3: Добрий вечір, Суспільне новини з інформаційними підсумками понеділка. Мене звати В'ячеслава Футін. Жестову мову перекладають Ірина Сколотова і Тетяна Журкова. У випуску дивіться. Семеро загиблих на Харківщині. Росія завдала ракетного удару по місту Мерефа. США оголосили операцію «Проєкт «Свобода» в Ормузькій протоці». Що вона передбачає? Який мирний план пропонує Іран? Новий цивільний кодекс. Чому деякі громадські діячі його критикують? Трьох військовослужбовців батальйону «Вовки да Вінчі» на 60 діб відправили на гауптвахту без визначення застави. Їх підозрюють у побитті та викраденні людини у Шахтарському на Дніпропетровщині. Деталі справи розкаже Роман Михальчук.
4: Ці кадри зафільмувала камера спостереження біля продуктового магазину в Шахтарському ввечері 1 травня. Троє невідомих б'ють чоловіка, потім закидають його в автівку та увозять в невідомому напрямку. Наступного дня поліцейські затримали трьох чоловіків. Командир «Вовків да Вінчі» Сергій Філімонов повідомив, що це військовослужбовці його батальйону. Їм оголосили про підозру в хуліганстві та викраденні людини. Усіх фігурантів відправили на гауптвахту на 60 днів без права внесення застави. Один із підозрюваних заявив про каяття.
5: Хотіли його занести в госпіталь. По дорозі наші слухи ногами, дав визати, за що ми визати, ми стали. Кажемо, давай ми завеземо в больницю, каже, не надо, тільки нормально, відпустіть. Після чого ми відпустили.
4: Потерпілий 20-річний шахтар Валентин у тяжкому стані. Чоловіка перевезли до медзакладу в Дніпрі. Його дівчина Юліана того вечора була з ним. Розповідає, пішли до магазину привітатися зі знайомим, коли в приміщення почали вдиратися невідомі чоловіки. Охоронниця відкрила двері, аби пояснити, що крамниця не працює. Після короткої суперечки, додає Юліана, чоловіки почали бійку на вулиці.
6: Ми виходимо і це все починається. Я осталась внутрі, слышала от вистріли і слышала, як б'ють моєго молодого чоловіка. Він в критичному стані, я вважаю. Многі воєнні не знають, за скільки у нас комендантський час, і, можливо, хотіли попасть в магазин, щось купити.
7: Сотрясення мозга, черепно-мозгова травма, многотонні, багато побиття по тілу, синні, і вчорашнє КТ показало згустки крові в мозгу. Це все последствия цього звірського побиття. Коли дитина лежала моя без свідомості, вони ногами топтались по ньому, по лицю і по всьому, що можна.
4: Після того, як Валентина увезли невідомі, його почав шукати друг Герман. Каже, дзвонив на його телефон, однак слухавку підняв незнайомець.
8: Я чув через їхній голос, як він там просто хрипить. Тобто він навіть не мог вже на той момент розмовляти. Ну, і коли я позвонив, от у мене є відео, останні слова, ще раз сюди позвониш, будеш убит.
4: Герман розповідає, за декілька годин вони зателефонували їхньому спільному знайомому та повідомили, що залишили Валентина за містом. Чоловік каже, коли друга знайшли, він був без свідомості, повністю роздягнений та побитий.
8: Побите лице, опухше лице, очі. Ну, тобто він навіть не мог дивитися, він не мог навіть розуміння, що хто з ним балакає.
4: Пізніше чоловіки повернулися до магазину із автоматами та розстріляли фасад і камери спостереження, каже власниця крамниці Наталя. Крім того, додає, підпалили вхід до приміщення. Там весь цей час була 59-річна охоронниця, яка і не пускала бійців у зачинений магазин.
9: Вони поїхали, взяли автомати і пішли просто вбивати. Не знали, що вона тут залишилася. Да. Там все побите, оборудовання побите, очередь автоматної. как она, слава богу, жива осталась, потому что она вообще там горела, сидела, там боялась выйти, задыхалась.
4: Наступного дня після інциденту поліція відкрила кримінальне провадження та затримала чоловіків. Головний слідчий під час обрання запобіжних заходів повідомив, військові здалися самі.
0: Ми вже проводимо внутрішнє розслідування та з'ясовуємо всі деталі інциденту. Правоохоронні органи також повністю отримують підтримку з нашого боку. Бійці, які стали учасниками конфлікту, понесуть відповідне покарання. Нам дуже прикро, що це сталося. Те, що відбулося, є неприйнятним і несумісним ані з цінностями нашого батальйону, ані з тим образом українського військового, який ми намагаємось просувати.
4: Сергій Філімонов додає, бійці батальйону відпрацюють на потреби громади. За словами батька потерпілого, з ним намагався зв'язатись адвокат військовослужбовців, але він відмовився від розмови. Каже, прагне, аби вони понесли покарання. Роман Михальчук, Олеся Приходько та Олександр Шолдибін. Суспільне новини, Дніпро.
3: У Мерефінській громаді на Харківщині з 5 по 7 травня оголосили днями жалоби за загиблими під час атаки. Балістична ракета вдарила по Мерефі вранці. 7 людей загинуло, 31 зазнала поранень, написав у телеграмі голова області Олексій Нігубов. Пошкоджено житлові будинки, крамниці, автомайстерню та інші заклади. З місця удару Валерія Ємець.
1: Ігор Колодяжний схилився над своєю загиблою дружиною, каже, 41-річна Любов, мати двох дітей, загинула дорогою на роботу.
10: Дружина пішла на роботу хвилин 5-10 на вибух. Я телефонувати, вона не бере слухавку. Сів в автомобіль, поїхав. Вона дуже, вона, чесно, вона найкраща мати, вона наскільки... Ти просто обожнював.
1: Росіяни вдарили ракетою по Мерефі на Харківщині вранці 4 травня. Удар прийшовся у дорогу поблизу СТО. Поряд їхала автівка швидкої, перевозила жінку з інсультом. Медики зупинили, щоб допомогти пораненим, каже парамедик Олексій Варжеленко.
11: Метрів 20 від нас були тяжкі поранені, які лежали, які не могли самостійно пересуватися. Ми були вимушені до них підходити, надавати допомогу.
12: Турнікети накладати.
11: Да, накладати турнікети, пов'язки, в общем, все ми робили по протоколам.
1: Серед поранених є 2-річна дитина. Частину постраждалих перевезли до Харкова, говорить директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.
13: Там є численні поранення уламкові. У всіх цих людей вибухове поранення і різні кінцівки, грудна клітина, тулуб.
1: Вибуховою хвилею побило понад десяток житлових будинків, магазини та медичний центр.
14: Тривога при цьому зразу включилась. Горіли машини, люди ходили. Дуже багато було постраждалих, бо це ж такі розлетілося по всім. Я не знаю, радіус дуже великий. Це осколочок. Саме маленький. Їх таких тут дуже багато вокруг.
1: За даними начальника Харківської районної військової адміністрації, більшість загиблих та поранених у Мерефі – це люди, які вранці йшли або їхали на роботу. Олександра Новосел, Валерія Ємець та Денис Фатіянов. Новини на Суспільному. Харків.
3: Після 19-ї години росіяни атакували Запоріжжя. У багатоповерхівках вибиті вікна, у дворах потрощені автівки. Наслідки уточнюють, передали наші кореспонденти.
15: Тут нічого, ільньо тільки повісило. Ну що, ні одного окна взагалі.
16: Ви в той момент вдома були, коли прилетіло?
15: Вдома. Притом тільки уліглась, вон там кровать, а от вибух отут за вікном. Ну, в общем, це було так швидко і так несподівано, що я не встигла навіть і дуже злякатися.
3: Росія оголосила перемир'я 8 та 9 травня. А якщо Україна спробує зірвати святкування Дня Перемоги, буде завдано удару по центру Києва. Про це повідомило Міноборони Росії, яке цитує пропагандистська агенція ТАСС. Раніше у коментарі медіа президент Володимир Зеленський сказав, що офіційно Україні не пропонували припинити вогонь 9 травня.
17: Сісфайр на один день, а перед цим вбивати наших людей, ну, м'яко кажучи, просто нечесно, ну... сьогодні Мерефа, вчора Дніпро, загиблі, поранені, дорослі, діти. Ну, вибачте, після такого сказати, наприклад, зупинити ракетні і дронові удари по українським містам, громадам, після за один день до парада зупинити, наприклад, і сказати, давайте сісфайр на одну добу.
12: А потім
17: несерйозно. І потім дати можливість якихось свят, у нас свят немає. Ми просимо вибачення через Росію, через їх атаки. Тобто дати їм свято, а на ранок після 9-го вони знов будуть вбивати нас.
3: Європа мусить бути за столом будь-яких перемовин. Задля досягнення миру потрібно знайти робочий переговорний формат. Про це сказав Володимир Зеленський на відкритті саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Там зібралися лідери 48 країн. За словами Зеленського, незабаром Путін буде змушений вирішувати, що робити далі – розширювати війну чи переходити до дипломатії. Тож закликав партнерів не припиняти тиск на Кремль та посилювати оборонні спроможності Європи.
18: Цього літа Путін вирішуватиме, що робити далі – розширювати війну чи перейти до дипломатії, і ми маємо підштовхнути його до переговорів. Росія оголосила про парад 9 травня у Москві без військової техніки. Якщо це станеться, то це буде вперше за багато років, коли вони не можуть дозволити собі військову техніку, і вони побоюються, що над Червоною площею можуть пролетіти дрони. Це багато про що говорить. Це свідчить про те, що зараз вони не сильні, тому ми маємо продовжувати тиснути на них за допомогою санкцій.
3: Ну, а тим часом за 5 днів до параду Москву атакували дрони. За повідомленням місцевих пабліків, невідомий безпілотник влучив у багатоповерхівку за 6,5 кілометрів від Кремля. Ось інт-аналітики телеграм-каналу «Дрон-бомбер» дійшли висновку, що цей дрон зміг подолати 3 ешелони протиповітряної оборони, тобто зону відповідальності щонайменше 10 полків стратегічних систем С-400 і понад 80 установок «Панцеритор». Крім того, обійшов спецпозиції на дахах у центрі Москви і вежі вздовж доріг, які звели спеціально для знищення таких цілей, зазначають усі інтери. У російській столиці з 5 по 9 травня обмежать мобільний зв'язок, СМС та доступ до інтернету. Російські оператори розсилають жителям попередження про це, пише «Нова газета», посилаючись на мобільного оператора «Білає». Ввечері приблизно 7:30 з'явилося відео, як у небі над Москвою вертоліт К-52 намагається збивати дрони. Кадри поширив телеграм-канал «Ексіленова Плюс». Зміцнення української ППО, внески до програми «Пьорл» та мирний процес обговорив президент України на полях саміту в Єревані під час зустрічі з лідерами країн-членів Вашингтонського формату. Серед учасників зустрічі були прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. Генсек НАТО Марк Рюте запевнив, що постачання антибалістичних ракет для України триває в межах попередніх домовленостей, а прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про виділення 200 мільйонів доларів у бюджет програми «Пьорл».
18: Уся Канада на вашому боці. Вона підтримує народ України.
3: Сполучене Королівство планує долучитися до 90 мільярдів євро кредиту ЄС для України. Про це Суспільному повідомили джерела у британському уряді. Невдовзі країна розпочне відповідні переговори. Відтак, британські оборонні компанії зможуть укладати контракти на постачання зброї Україні.
18: По-перше, Сполучене Королівство повинно бути партнером у сфері безпеки та оборони з ЄС, і воно фактично має таке партнерство з травня минулого року. По-друге, Британія має надавати значну фінансову та військову підтримку Україні, і комісія повинна буде оцінити цей критерій. І по-третє, Сполучене Королівство також має зобов'язатися надавати справедливий і пропорційний фінансовий внесок у витрати, що виникають у зв'язку з запозиченнями. І він має бути пропорційним до вартості контрактів, укладених з організаціями, зареєстрованими у Сполученому Королівстві.
3: Австрія вислала 3 російських дипломатів через шпигунство, як передала агенція Reuters, на дахах відомчих будівель. Вони встановили антени, здатні перехоплювати супутниковий зв'язок. Використання дипломатичного імунітету для шпигунства неприпустиме, сказала міністерка закордонних справ Австрії Беата Майнрайзінгер. За останні 6 років Австрія вислала вже 14 російських дипломатів. Іран випустив 4 ракети у бік Об'єднаних Арабських Еміратів. 3 з них перехопили над морем, ще одна впала у воду, повідомили у Міністерстві оборони країни. Водночас влада Емірату Ель-Фуджайра інформує про велику пожежу у нафтовій промисловій зоні, що виникла внаслідок атаки іранських дронів. Поранень зазнали 3 робітників з Індії. Іран атакував Емірати вперше з початку перемир'я на Близькому Сході. І все це відбувається на тлі початку оголошеної Дональдом Трампом операції «Проєкт Свободи» з розблокування Ормузької протоки. Американському флоту доручили допомогти цивільним суднам з усього світу прорвати іранську блокаду. Чи спрацювала ініціатива президента США та який свій мирний план пропонує Іран, розкаже Артем Зябкін.
12: Так званий проєкт «Свобода», який у себе в соцмережах анонсував Трамп, мав запрацювати 4 травня. За словами президента США, американський флот має забезпечити прохід торгових суден Ормузькою протокою. Ініціативу назвав гуманітарною, адже сотні танкерів стоять у морі тижнями, а їхні команди ризикують залишитись без провізії.
18: Рух кораблів має на меті лише звільнити людей, компанії та країни, які абсолютно нічого поганого не зробили. Вони є жертвами обставин. Це гуманітарний жест від імені Сполучених Штатів, країн Близького Сходу, але, зокрема, від імені Ірану. Багато з цих кораблів мають дефіцит їжі та всього іншого, необхідного для того, щоб великі екіпажі залишилися на борту здоровими.
12: Слова Трампа не безпідставні. За даними Міжнародної морської організації при ООН, у Перській затоці заблоковано близько 2000 суден з 20 тисячами моряків на борту. Там занепокоєні їхнім психологічним та фізичним станом. Центральне командування США повідомило, в операції «Проект Свобода» візьмуть участь ракетні есмінці США, понад сотні літаків різних типів, безпілотники та 15 тисяч військовослужбовців.
18: Іранці намагаються перекрити міжнародну свободу судноплавства через Ормузьку протоку, а США відновлюють її. Іранці не контролюють протоку. Саме ми маємо над нею абсолютний контроль.
12: Утім, за даними Wall Street Journal, ескортувати кораблі американці не збираються. Натомість лише допомагатимуть капітанам танкерів знайти безпечний шлях з протоки і не потрапити на міни. У Тегерані ж натякнули, що продовжать контролювати Ормуз. Більш того, законодавчо заборонять прохід суден ворожих країн, зокрема США та Ізраїлю.
18: Закон, який буде прийнято щодо Ормузької протоки за наказом верховного лідера Ісламської революції, стосується не лише Ісламської республіки Іран. Радше ми повинні врахувати міжнародні права та права сусідніх країн. Беззаперечно те, що ми не відступимо від Ормузької протоки і вона не повернеться до свого довоєнного стану.
12: Військово-морські сили Корпусу вартових Ісламської революції також оприлюднили мапу нібито нової зони контролю Ірану у протоці, передає напівофіційне іранське агентство Фарс. Пізніше з'явилася заява про ракетну атаку на американський патрульний корабель. У Центральному командуванні США ураження корабля спростували. Згодом відзвітували, що за їхнього сприяння протокою пройшли перші 2 танкери під прапором США. Натомість військові Ірану атакували інший танкер під прапором Південної Кореї, передало Йонхап. Як стверджує агентство Axios із посиланням на джерела в Білому домі, Трамп розчарований ситуацією у протоці. США та Іран опинились у глухому куті. Попри перемир'я, угоди досі не досягнуто. 2 дні тому Тегеран передав Вашингтону пропозиції миру. Іран готовий поступово розблокувати Ормузьку протоку та зменшити рівень збагачення урану. США натомість мали б розблокувати іранські порти, зняти з країни всі санкції та вивести з регіону свої війська. Артем Зябкін, Суспільне новини.
3: У німецькому Лейпцигу позашляховик врізався у натовп. Відео публікують очевидці. За словами мера міста, загинуло щонайменше 2 людей. Ще 20 зазнали поранень. Водія затримала поліція. Місцевий телеканал МДР повідомив, що автівка з людиною на даху мчала на високій швидкості пішохідною зоною. Правоохоронці поки що жодних версій не озвучували. 15 років в'язниці з конфіскацією майна отримали 2 диверсантів у Черкасах. Чоловіки 2003 та 2005 років народження займалися підпалами, а замовлення отримували від російських спецслужб. Свою провину обидвоє визнали. Один з них сказав, що потрібні були гроші і не усвідомлював, що робив. Анастасія Кашиї далі.
19: Обвинувачених під конвоєм заводять до зали Соснівського райсуду. Називати своє ім'я, прізвище і показувати обличчя заборонили. Сьогодні Сьогодні їм оголошують вирок. Чоловікам загрожує покарання за підпал майна «Укрзалізниці» та автівок українських військових у 2024 році.
20: Судом призначено остаточне покарання на підставі частини 2 статті 70 шляхом поглинання всіх покарань 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.
21: Вирок ще буде вивчатись на предмет законності та обґрунтованості. Крім того, сторона захисту має 30 днів на апеляційне оскарження вказаного вироку. З моменту їх затримання, власне, це вже рахується їхній строк у відбуття покарання. Тобто фактично майже 2 роки вже їм зарахується у строк покарання.
19: Нагадаємо, на останньому засіданні чоловіки визнали провину і просили про менший термін – 10 років замість 15.
22: Я на той час не розумів, що робив.
19: Чи будуть оскаржувати вирок, засуджені та один із адвокатів, який був на засіданні, коментувати відмовилися. Анастасія Кашоїд, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.
3: Обшуки у діючих та колишніх службовців ТЦК у 16 областях провела поліція. Справа стосується неправдивого декларування та незаконного збагачення на суму 92 мільйони гривень. У підозрюваних вилучили автівки, мотоцикли та готівку у різних валютах. На сайті відомства сказано, що один із помічників керівника об'єднаного МТЦК та СП не задекларував активи на суму 10 мільйонів гривень, а екс-офіцер відділення рекрутингу та комплектування іншого РТЦК на понад 6 мільйонів. 35 тисяч одиниць зброї офіційно зареєстровано на Миколаївщині. Це мисливська, вогнепальна, газова та холодна. З початку повномасштабної війни її кількість в області зросла майже на 85%. А після можливої легалізації короткоствольної зброї її власників може стати ще більше. Як до цього ставляться миколаївці, дивіться далі.
23: Щоб захистити себе, придбав би власну зброю, каже місцевий житель Володимир.
24: На рахунок легалізації зброї, думаю, що варто. Тим більше, що зараз, під час війни, дуже багато нелегальної зброї є. А так люди б мали можливість захиститись.
23: Проти легалізації зброї місцева жителька Наталя.
25: Дуже серйозно підходити до перевірки особ, які ось хочуть придбати зброю. Тому що це палка двох кінцях.
23: Нині зброя частково легалізована, втім правила потребують оновлення на рівні закону.
26: Чинне законодавство України на сьогоднішній день дозволяє мати громадянам від 21 року гладкоствольну мисливську зброю і з 25 років автоматично нарізну. На мою думку, було б доцільно повернути таку практику, як за аналогією з автомобілями. От курс навчання. Такий самий курс навчання громадяни мають проходити із короткоствольною зброєю.
23: Нині в Україні дозволено володіння мисливською гладкоствольною зброєю, мисливською нарізною, спецпристроями вітчизняного виробництва, холодною та газовою зброєю.
27: В Миколаївській області зареєстровано взагалі 24 тисячі власників зброї, з яких 35 тисяч одиниць різноманітної зброї у нас зареєстровано. Якщо порівняти з 21 року, було 19 тисяч власних одиниць зброї. Ця тенденція зросла з тим, що раніше зброю використовували тільки для полювання в основному, а з повномасштабного вторгнення з 22-го року вже є практика використання зброї для збиття дронів.
23: Для придбання – збір документів і перевірка через бази Нацполіції. Випадки незаконного використання чи перепродажу поодинокі, каже інспектор. Богдана Будолуца, Юрій Руденко, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.
3: Громадські організації готують акції проти нового цивільного кодексу. На вулиці вийдуть у Києві, Харкові, Дніпрі, Львові, Одесі та інших містах. Новий цивільний кодекс у першому читанні проголосували 28 квітня. Він регулює особисті, речові, сімейні, спадкові та міжнародні приватні відносини. Над ним працювали понад 7 років. Що ж не подобається громадськості, Сніжана Мазур розбиралася.
28: 28 квітня Верховна Рада України в першому читанні ухвалила проєкт нового цивільного кодексу. Нагадаю, першу редакцію кодексу опублікували 22 січня. Тоді документ викликав хвилю критики від суспільства, зокрема через положення про зниження шлюбного віку до 14 років. Після дискусій цю норму виключили. Втім, і до альтернативного документу у громадськості є питання. Тож ми вирішили поспілкуватися з киянами та почути їхню думку до низки статей, які сьогодні обговорює суспільство.
0: Киянка Світлана чула про новий проект цивільного кодексу. Знає, що депутати пропонують запровадити так званий акт примирення, коли пара хоче розірвати шлюб. Ця норма може дозволити суду ухвалювати рішення, що сім'ї треба дати до 6 місяців на примирення. Світлана такі плани підтримує.
2: Навіть на півроку їм треба розлучитися. Якщо за цей час вони будуть сумувати за один одним, тягнути їх, то ця пара.
0: Ідею підтримує і киянин Віталій.
4: Ну, інколи ми в гарячки поступаємо, пишемо заяву, а потім жаліємо самі, а вже все в минулому, нічого не поправиш. А так можна ще подумати.
0: Однак є ті, хто має іншу думку.
5: Якщо вони вирішили розлучитися, то вже певний час вони до цього якось йшли, дійшли, і вже в цей термін півроку, може, й більше пройшов. Тому я вважаю, що це теж зовсім недоречно.
6: Я вважаю, що пара сама повинна вирішувати, що їм робити.
0: Незгодних з актом примирення підтримала і засновниця благодійного фонду «Марш жінок». Каже, запропонований проект цивільного кодексу також дозволяє гальмувати розлучення, якщо дружина вагітна та якщо у пари є дитина до року.
7: Буквально на нотаріусів в низці статей перекладається відповідальність за врахування найкращих інтересів дитини, наприклад, при розлученні. Ось, і це дійсно дуже загрозливо, бо сама нотаріальна практика, вона не включає в себе розуміння природи домашнього насильства в сім'ї, як розпізнати, чи є там тиск, чи є якась небезпека для дитини.
0: Нардеп Іван Калаур, член комітету з правової політики, пояснює, суд не завжди застосовуватиме акт примирення для збереження сім'ї.
8: Зрозуміло, якщо там є системне сімейне насильство, системний аморальні вчинки одного із членів сім'ї, я не говорю жінки чи чоловіка, одного із членів сім'ї, то суд може суд повинен прийти до висновку про те, що подальше збереження цієї сім'ї є недопустимим.
0: Розділились думки українців і щодо пропозиції депутатів дозволити одному з подружжя вимагати від іншого повернути до шлюбне прізвище.
5: Не дуже обґрунтовано, навіщо це?
9: Коли залишаються діти, і потім мама на одній фамілії, діти на другій фамілії, ну, виходить негарно.
4: Він же ж хоче захистити себе від негативної оцінки, бо вона по неволі падає і на нього.
10: Наприклад, якщо він не хоче, щоб за ним тягло щось погане, і тому має право позбавити цю жінку його прізвища, бо вона зробила щось погане.
0: Юристка громадської організації Асоціації ЛГБТ Ліга Оксана Гусь зазначає, чинний сімейний кодекс гарантує людині свободу самостійно обирати прізвище після розлучення, на відміну від нового проекту цивільного кодексу.
29: Прізвище є елементом ідентичності людини, частиною її особистого, професійного та соціального «я». І примусова його зміна за рішенням іншої особи є втручанням у право на ім'я. По-друге, перелік підстав для вимоги, аморальний вчинок, зрада є вкрай розмитим і оціночним, що відкриває широкі можливості для зловживання і маніпуляцій, зокрема з боку агресора у відносинах із насильством.
0: Новий кодекс в першому читанні підтримали 254 народні депутати. Проти були двоє. Одна з них – Інна Совсун. Вона не підтримала документ через блок про сімейне право та новий термін «доброзвичайність».
30: Суди можуть сказати, що вони не будуть розлучати цю пару і, керуючись принципом доброзвичайності, будуть рекомендувати парі, яка хоче розлучитись, двоє дорослих, свідомих людей хочуть розлучитись, не хочуть жити разом. Суд каже, ні, принципи доброзвичайності кажуть, що ви маєте спробувати примиритись.
0: Нардеп Іван Калаур каже, що наразі дійсно чіткого тлумачення терміну «доброзвичайність» немає. За його словами, тут до уваги беруть звичаї в народі та національних меншин, які використовуються як регулятор поведінки у суспільстві.
8: Ми ж бачимо напродовж історії розвитку людства, моральні засади мінялися. І мінялися поняття, оце відповідно поняття доброзвичайності. Тому чи є потреба описувати, що таке доброзвичайність, якщо це явище є плинне і залежить від багатьох факторів, я не впевнений.
0: Про нерівність у новому проєкті кодексу заявляє і юристка громадської організації Асоціації ЛГБТ «Ліга» Оксана Гусь. Законопроект кодексу містить термін «фактичний шлюб», однак його визнають лише між жінкою та чоловіком, а про одностатеві шлюби не йдеться.
29: Ця норма проєкту цивільного кодексу суперечить зобов'язанням України в рамках кластеру дорожньої карти з питань верховенства права, а це вимоги Європейського Союзу щодо вступу України.
0: Нардеп Микола Княжицький у коментарі Суспільному сказав, що законопроект про новий цивільний кодекс ще будуть редагувати.
1: Що таке голосування? Перше читання – це підтримуєш ти ідею того чи іншого документу чи ні. Ми чули дуже багато зауваг до однієї чи іншої статті, але це не справа першого читання. Але так, там є багато речей, які вимагають внесення поправок.
0: Точної дати, коли документ повернемо в сесійну залу для другого читання, поки немає. Сніжана Мазур, Андрій Стасюк, Кирило Ковтун, Стеценко, Суспільне новини.
3: Поліційний екіпаж «Білий Янгол» евакуював літніх жінок із прифронтової Дружківки. Під час маршруту групу переслідували ворожі дрони. Правоохоронцям довелося глушити їхні сигнали ребом. Усіх евакуйованих вдалося доправити до безпечного місця. За повідомленням Національної поліції України, у квітні з Донецької області евакуювалися понад 10 тисяч жителів, з них 800 – з Дружківської громади.
11: Так, що кажіть? Що брати? От ці сумки великі. Вот это тоже чемодан, да?
12: Не надо плакать.
11: Чего не плачьте? Надо было разом ехать, и то б не плакали. Дроны каждый день.
12: Каждый божий день. Сейчас, спасибо, Витя.
11: Головой было.
12: Это уже не страшно.
3: 9 людей залишаються у лікарні після дронової атаки по Дніпру та Криничанській громаді 3 травня. Серед них вагітна жінка. Вона під час атаки перебувала поблизу заправки. З рідними їхала шукати місце для евакуації. В якому вона зараз стані, дізнавалися кореспонденти Суспільного.
13: Як воно це все прийшло, я нічого не поняла. Ні взрива, не почула. Просто, що спина заваліла, спина і нога. Я нахилилася, щоб мене трошки живіт прикрити.
29: 21-річна Софія розповідає, російський безпілотник влучив поруч з АЗС близько 8 ранку. В цей момент з мамою, тіткою та дідусем проїжджали повз на автівці.
13: Я його закрила, дивіться, мама вся в крові, тітка теж вся в крові, мама вийшла з машини, мене витягувала, я кажу, я не можу, на нога болить, я не можу. Якось ми встали, вона мене положила на землю.
29: Софія на 5-му місяці вагітності чекає на хлопчика. Каже, хвилювалася, щоб з дитиною все було добре. Додає, коли повідомили про загрозу повторного удару, ховалися в посадці неподалік разом з дітьми, яких евакуювали з пошкодженого автобуса.
13: Тому що діти були. Туди вивели дітей, ми туди забігли, потім нас почали спускати якось підвал, убіжище, там медики були, перематували.
29: Майже завжди поруч з Софією в лікарні її дідусь Віктор. Його посікло осколками. Чоловік каже, їхали з прифронтового села Синельниківського району на Черкащину дивитися нову домівку, щоб евакуюватися.
14: Здали на полосі, стоп-полосі. І зразу рвануло все. Це ще все, що я знаю. Ні звука не чуть було, не бачили мене чого. Я найціліший, а вони хто пострадав.
29: До медзакладу Софію доправили з травмами плеча, ноги та спини, розповідає генеральний директор Сергій. Каже, загрози переривання вагітності немає.
15: І зараз дуже важливо, щоб цей такий важкий психічний стан нормалізувався. І вона змогла доносити свою вагітність. Вже наші акушери і гінекологи працюють.
29: Генеральний директор додає, у матері Софії забої. У тітки ж пошкоджені внутрішні органи. Жінкам також надають допомогу у медзакладі. Госпіталізована й вчителька, яка була в автобусі з дітьми поруч з заправкою. У неї травми грудної клітки. Найближчим часом її планують перевести у відділення травматології. Антоніна Чайкота, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро.
3: Влаштовує побачення з дружиною, мріє про власну справу, але у той же час проходить реабілітацію та бореться з наслідками полону. Олександр Постика повернувся в Україну 2 місяці тому. Про те, як потрапив у полон, що пережив, як живе нині, розповів нашій Вікторії Хамазі.
16: приносите?
17: Щодня влаштовують маленькі побачення. Так звільнений з полону Олександр Постика надолужує з дружини втрачений час. У полон чоловік потрапив у липні 2024 року під час бойового виходу у складі 299-ї бригади тактичної авіації. Російські військові, каже, видали себе за українців.
18: В мультикамовській формі. Думали, води хлопці просять. Ми знаємо, що, там з водою дуже тяжко. Це був наступ, вони до нього, я так поняв, готувалися.
17: Човнами опісля автомобілями Олександра разом з іншими полоненими доправили у в'язницю. Там, каже, дізнався, що таке справжня російська гостинність.
18: З зв'язаними руками, з закритими очима. З нас здирали з глаз пов'язки. Гнали через собак. Були такі моменти, що вони сугубо забивали. Лежать не давали, сидіти не можна було. Постійно ти повинен стояти на ногах, по бедреній кості. Там хто з ноги, хто з резинового пера. Могли киянкою бити по спині, це дерев'яний молоток обрезіняний.
17: За час полону чоловік схуд на 20 кілограмів.
18: Це відходи від риби, тобто голови, кишки, трошки протухше, і черви повзали, і пауки.
17: Про те, що чоловік потрапив у полон, Надія дізналася з російських пропагандистських пабліків. Побачила Сашка на одному з відео, пригадує жінка.
19: Не впізнала я його спочатку. Зарощий, не помитий, звісно, там на відео там перелякані ті очі. І страх. Він був худим дуже.
17: Повідомлення про повернення чоловіка з полону Надія отримала на початку березня. Згадує Олександр перші дні після повернення додому.
18: Перших дві неділі нас на Творному сидів. Думали, що це сон, що зараз проснеться, і ти опять в тюрмі сидиш. Опять в чотирьох стінах. На двір не виходиш, сонця не бачиш.
17: Багато речей, які раніше були звичними, зараз, каже, дратують.
18: Звуки різні, питання. Стосовно там, як він кажуть, а як тобі було там? Ще в 24-му году живе, а тебе вже в 26-му живете.
17: Зараз чоловік проходить фізичну та психологічну реабілітацію. Як тільки відновить сили, Олександр планує втілити свою мрію – відкрити автомайстерню. Вікторія Хамаза, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.
3: Тернопільські байкери відкрили мотосезон. Влаштували заїзд від Чорткова до відпочинкового комплексу поблизу села Буданів. Темою мотопробігу стала безбар'єрність. Також збирали гроші для дітей-сиріт.
20: На Тернопільщині відкрили мотосезон 2026 року. Байкери влаштували мотопробіг. Вони виїхали колоною з Чорткова до відпочинкового комплексу поблизу села Буданів. У селі Деренівка зробили зупинку.

0: В мотопробігу взяв участь Володимир Бойко на прізвисько Шустрий. Чоловік розповідає, він президент Кам'янець-Подільського відділення байкерського клубу під назвою «Хмельницька асоціація мотоциклістів».
1: Ми з'їхали сюди до друзів, їх навідати, ми завжди підтримуємо один одного і в дорогах, і так. Перший мотоцикл мені купила бабка, царство її небесне, поміняла на 2 мішка цукру. І це правда, і ми його не купляли. Це був Мінськ. Тойшов вже той час, коли ми займаємося ще часто доброчинними організаційними питаннями, допомагаємо дитячим будинкам, ну, переважно в основному і наш клуб, і от хлопці Чортківські.
0: Всього в події взяли участь приблизно 200 байкерів. Зокрема, були мотоциклісти з Тернопільщини, Дніпропетровщини, Київщини, Івано-Франківщини та Хмельниччини. Про це розповів організатор акції, громадський активіст Іван Космина. Під час акції влаштували збір грошей на облаштування будинку сімейного типу для дітей-сиріт у Чорткові. Вдалося зібрати 28 тисяч 250 гривень, розповів Іван Космина. За його словами, ще 5 тисяч на цю справу йому задонатили раніше. Також під час заходу відбулися презентації двох книжок. Одна з них – автобіографія Елспет Бірд, однієї з перших британок, яка здійснила подорож навколо світу на мотоциклі, яку переклав українською Дмитро Крюков. Інша – книжка Івана Космини «Шлях до мрії». Чоловік розповів, мета мотопробігу – привернути увагу до людей з інвалідністю.
2: І минулого року в нас було перше таке закриття мотосезону. От ми збирали кошти для Грубоча, для ветеранів, які будуть проходити реабілітацію в Чортківському реабілітаційному відділенні. І в дитячому реабілітаційному відділенні ми купили 2 Грубоча. От. А цього року ми робимо все для того, щоб привернути увагу суспільства до людей з інвалідністю. На своєму прикладі я хочу показати, що люди з інвалідністю можуть їздити мотоциклами. Вони можуть працювати, вони можуть відпочивати, вони хочуть жити повноцінно. І ми як суспільство маємо розуміти, що безбар'єрність – це не лише пандуси. Безбар'єрність, вона проявляється в повазі, в розумінні і адаптації, щоб кожен був готовий до того, що людина прийде в твій заклад, що вона піде в твій магазин, що вона буде жити повноцінним життям.
0: Максим Сказків, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопільщина.
3: На цьому в мене все. Лише нагадаю, що слухати нас ви також можете в етері Українського радіо, а більше інформації читайте в нашому WhatsApp-каналі. Ефір продовжить новини спорту. Бережіть себе.
4: Ви слухаєте Українське радіо. Щойно в нашому етері був випуск новин. Суспільне новини про все важливе, що відбувається в Україні та світі. Звичайно, ми продовжуємо стежити за ситуацією в нашому повітряному просторі. Для низки регіонів зараз є виклики. Отже, Чернігівська область, Чернігівський, Корюківський, Новгород-Сіверський райони, Сумщина, Охтирський, Конотопський, Шосткинський, Сумські райони, Харківщина, Ізюмський район, Липецька територіальна громада, майже вся територія Дніпропетровської області. Теж там оголошено повітряну тривогу і на всій території Запорізької та Донецької областей. За можливості намагайтеся перебувати в безпечних місцях. Далі в нашому етері йтиметься про те, що минулого тижня було викрито мережу казино з російським слідом. Як працює легальний гральний бізнес? Чуєте в етері Українського радіо.
5: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Для вас працюємо ми, я Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І зараз поговоримо про гральний бізнес, про легальний гральний бізнес, чи є такий, як держава його контролює, які тут успіхи і що відбувається на ринку із часткою нелегального грального бізнесу. Ця частка зростає чи скорочується. Ну, приводом для нашої розмови на цю тему стала така гучна новина, про яку повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко про те, що було викрито в Україні російську мережу чи російський онлайн гральний бізнес, компанію з онлайн грального бізнесу. І лише по цій історії ця компанія змогла вивести 5 мільярдів гривень. Гігантська сума. Все тут в ній вражає. Те, що нелегально така сума була відмита, виведена. Але найважливіше, напевно, напевно, це те, що це все-таки була російська мережа. Отже, як таке можливо, і що робить держава для того, щоб такі історії не повторювалися, якраз і поговоримо із нашим співрозмовником.
7: Я лише не точно, Наталю, що все-таки йшлося в заяві прокурора не про російську мережу, а про казино, нелегальне казино із російським слідом. Він все-таки скромніше в цьому сенсі висловився, але дійсно зв'язки із двома громадянами РФ, а дружиною з них, дружина одного з них, громадянка України, було знайдено.
6: Ну, знаєш, три особини, не хочу навіть їх особами називати, із них двоє все-таки росіян, тому я думаю, моє формулювання теж має право на життя. Тому поговоримо зараз про це із нашим співрозмовником. На зв'язку з нами Геннадій Новіков, керівник Державного агентства України PlayCity. Якраз це і поговоримо зараз про це із нашим співрозмовником. На зв'язку з нами Геннадій Новіков, керівник Державного агентства України PlayCity. Якраз це є відповідальністю Державного агентства.

0: Чи є десь таке в світі, але принаймні прагнути до цього треба. Пане Геннадію, отже, давайте я спершу попрошу вас прокоментувати цю історію, яка була оприлюднена генеральним прокурором. Розкажіть, будь ласка, як таке взагалі можливо так, що громадяни Росії з нашою громадянкою України організовують от таку історію тут під час широкомасштабного вторгнення? Вороги наші влазять в наше поле, роблять тут свій нелегальний бізнес і виводять гігантські суми, я вже говорила, за словами Руслана Кравченка, генерального прокурора, йдеться про 5 мільярдів гривень. Як таке можливо?
1: Дивіться, гральний бізнес – це бізнес достатньо високодохідний. Ми можемо побачити з цифр релізу офісу генпрокурора. Я, перш за все, хотів би привітати офіс генпрокурора, бюро економічної безпеки за цей вдалий кейс. Чому привітати? Тому що, насправді, якщо ми говоримо про нелегальний бізнес в онлайні, це дуже складно з точки зору розслідування, доведення вини і спіймати фігурантів. Це взагалі великий успіх. Чому так стається? Так стається, тому що державна політика по відношенню до легального гемблінгу достатньо жорстка. По цій державній політиці будь-яке казино, яке пов'язане з росіянами, працювати не може. Але спокуса у цих зловмисників залишається, тому вони знаходять безліч обхідних шляхів для того, щоб працювати на території України із українцями. Це і обхід банківської системи, це і обхід блокування, які ми здійснюємо. І це такий постійний процес боротьби. Але я думаю, що ми тут врешті-решт будемо успішними.
2: Це справді важливо викривати так ті російські сліди, ті ланцюги, ці ланки, які пов'язують із росіянами, тому що тут досить справді винахідливо можуть шахраї працювати, в тому числі залучаючи і європейські компанії. Так, тут в цій історії, судячи з усього, було використано саме такий шлях. Яка зараз загалом ситуація у нас на ринку казино, на ринку грального бізнесу? Яка частка дотепер може залишатися в тіні, тобто в нелегальній зоні?
1: Я б хотів трошки прорефлексувати на вашу тезу. Казино з росіянами – це, звісно, найгірше, що може бути на цьому ринку, але нелегальні казино – це теж велика проблема для держави, навіть якщо вони організовані не росіянами. Тому що це відсутність захисту прав гравців, це відсутність сплати податків, це ошукані громадяни, великий ряд проблем. Але, звісно, якщо це ще помножується на те, що це робиться росіянами або Росією, то це ще гірше. Що стосується долі нелегального ринку, ми з Мінцифрою, коли почали займатися реформою, це трошки більше, ніж рік тому, ми вперше, насправді, за історію легалізації, а вона у нас налічує вже 5 років, провели дослідження для того, щоб розуміти взагалі, в якій точці ми знаходимося, яка доля нелегального ринку, яка легального, чому це так, і що нам з цим робити для того, щоб цей відсоток був близький до 100, я маю на увазі, легального ринку. І ось по цій оцінці в нас, якщо ми говоримо про онлайн, то від 37 до 53% онлайн, на сьогодні, на жаль, ще знаходяться в нелегальній площині.
0: А це тут чия відповідальність, я так розумію, і ваша, так, як Державного агентства Play City, і, напевно, Бюро економічної безпеки, яке може аналізувати транзакції різні і, відповідно, реагувати?
1: Давайте поясню. Тут все-таки більше Бюро економічної безпеки. Чому? Тому що Play City – це регулятор легального бізнесу. Ми відповідальні за те, коли компанія прийшла, подалася на ліцензію, ось з цього моменту починається наша відповідальність. Перевірити, що це за компанія, з ким вона пов'язана, видати або не видати ліцензію. І якщо рішення позитивне, ми видали ліцензію, контролювати дотримання законодавства, ліцензійних умов, підзаконних актів цією компанією. У нас по нелегальному ринку насправді є тільки одне повноваження – це блокування нелегальних сайтів. Це у нас здійснюється на постійній основі. Ми минулого року запустили, ми її так називаємо, систему трекінгу нелегальних сайтів. Будь-хто зі слухачів наших з вами сьогодні може зайти на наш сайт, побачити цю систему, побачити сайти, які вже заблоковані, зрозуміти, які сайти є легальними. І якщо вони знайшли якийсь сайт, який

0: ми ще не знайшли. Подати його нам. Ми перевіримо, чи дійсно це нелегальний сайт, який пропонує азартні ігри. Ми його заблокуємо. І в кожного разу, коли ми приймаємо рішення про блокування, ми такі сайти віддаємо до Бюро економічної безпеки. Ми за оцей неповний рік нашої діяльності заблокували більше ніж 3,5 тисячі ось таких сайтів.
1: Ну, і ще важлива історія, от якраз скористаюся можливістю поставити вам це питання. Йдеться про розслідування наших колег-журналістів видання «Громадське». Воно вийшло восени 2025 року про те, що ці онлайн-казино із російським слідом змогли навіть забронювати через Дія Сіті, через державну агенцію, яку ви очолюєте, забронювати... А, ви Play City, я перепрошую, да, через Дія. Через Дія Сіті забронювали 150 своїх співробітників. Розкажіть, будь ласка, що це взагалі за історія? Невже дійсно онлайн-казино, на ваш погляд, мають право отримувати статус критичності і, відповідно, отримувати цю квоту на бронювання своїх співробітників? Якщо це припустити, що це навіть айтішники і так далі, то айтішники дуже війську потрібні насправді. Отже, яке ваше бачення того, де тут межі, ну, які перетинають межу здорового глузду, а де не перетинають, і це не підлягає поясненню взагалі?
0: Ну, дивіться, мені насправді важко коментувати щось про Дія Сіті, тому що назви, може, і схожі, але це дуже різні проекти.
1: Йдеться про онлайн-казино. От саме для онлайн-казино співробітників бронювали від мобілізації. Це вкрай дивно.
0: Дивіться, що я точно можу сказати, що я дійсно знаю, що в Дія Сіті, в принципі, от, там не ліцензія, там резидентство, на відміну від нас. Резидентом Дія Сіті, в принципі, не може стати ліцензіат грального бізнесу. Тобто, якщо Play City видало ліцензію, то це автоматично закритий шлях до резидентства в Дія Сіті. Тому я не дуже розумів, в чому там претензія ваших колег. Не може бути казино резидентом Дія Сіті, як наслідок, воно їх співробітники не можуть бути там заброньовані.
1: Тут журналісти стверджують, що заброньовано. Ну окей, так, це справді питання більше не до вас, так?
2: Повернімося до ринку, так, до ліцензування, якраз яке видає ваше державне агентство Play City, замість для того, аби впорядкувати цей ринок, щоб боротися із нелегальним сегментом азартних ігор. Які от ключові, я б сказав так, етапи за цей останній рік, так, що ви працюєте, ви могли б назвати? Ключові, можливо, віхи, які упрозорюють цей ринок?
0: Окей, ну давайте так, з основного, щоб встигнути по часу, це запуск цифрової ліцензії, тобто коли компанія має бажання отримати ліцензію працювати на цьому ринку, ми по максимуму, наскільки це можливо в рамках діючого законодавства, прибираємо людський фактор, автоматизуємо процес для того, щоб участі людини в цьому процесі не було. Це вже зроблено. По-друге, державна система онлайн-моніторингу – це умовно система, яка з кожної, я зараз просто назову, щоб всім було зрозуміло, що як це працює. У кожного казино є каса, де йдуть записи про будь-які транзакції, хоч фінансові, хоч те, що відбувається всередині гри. І ось державна система онлайн-моніторингу, яку ми вже реалізували в рамках першої черги і проводимо тестування на сьогоднішній день. Ця система з цих кас забирає всю інформацію про те, що відбувається на стороні казино. Для того, щоб держава прозоро, майже в режимі реального часу, бачила все, що відбувається на цьому ринку. Ну, мова йде про легальний сегмент. Це друге. Третє. Почали достатньо активну боротьбу з рекламою нами за цей неповний рік вже застосовано штрафних санкцій на 80 мільйонів за порушення законодавства про рекламу. Я думаю, що всі, в принципі, і ви, і слухачі можуть побачити, що реклами казино стало менше. Вона, звісно, не зникла, нам є ще де працювати, але її об'єктивно стає менше. Четверте, це більше до Мінцифри, тому що вони встановлюють правила, а ми їх реалізовуємо, але це дуже важливо, це встановлення лімітів на гру, тобто кожен гравець, коли виявляє бажання пограти в азартні ігри, казино, букмекерська діяльність. Всі мають запропонувати цьому гравцю встановити ліміти і прослідкувати за тим, щоб гравець не загрався і за ці ліміти не вийшов. Ну, це, мабуть, найосновніше, але насправді багато було зроблено за цей рік, тому я можу довго про це говорити. Основне перечислив.
1: Ну, 80 мільйонів штрафів з одного боку, так, ну, добре, що вони є, але з іншого боку, коли подумати, який обсяг цього ринку, то тут постає питання, чи достатні ці санкції. І от, до речі, про гроші. Які податкові надходження зараз від цього ринку, ринку онлайн-казино, чи вони якось збільшуються, і взагалі, які є прогнози, наприклад, на 2026 рік, от порівняно з 2025 роком?
0: Дивіться, трошки про штрафи зупинюсь. У нас же мета при штрафах – це не зібрати кошти. Перша мета при штрафах – це навести порядок на ринку. Треба розуміти, що штраф за нелегальну рекламу найчастіше застосовується до рекламних площадок, а не до замовників. Тому це може бути медіа, там штраф от на цей рік – це 5,3 мільйони, це достатньо велика сума, в деяких випадках навіть непід'ємна. Тому у нас тут бачення не таке, що ми хочемо всіх навколо штрафувати і зібрати кошти. У нас бачення, що ми, використовуючи інструмент штрафів, просто приводимо ринок до правил рекламування, для того, щоб реклама була в тих рамках, які дозволені законодавцем. Що стосується штрафів вже до організаторів азартних ігор, ну от в мене 2 тижні тому по результатам планової перевірки було до одного організатора застосовано штрафні санкції майже на мільярд.
1: Тому я б не сказав, це нормальна сума. Це нормально.
0: Окей. Я радий, що вам подобається.
1: Ну так, і просто якщо ми співвідносимо, так, які гроші обертаються на цьому ринку, тому 80 мільйонів так. Ну, ви пояснили, що це застосовується, були застосовані штрафи це до медіа. От, але повертаючись до того, що ж отримує бюджет з цього сектору.
0: Так. Дивіться, по минулому року у нас 17 мільярдів податкових надходжень і 2 мільярди ліцензійних платежів. В цьому році точно не має бути менше. Ми бачимо потенціал зростання за рахунок зменшення долі нелегального ринку. І ось тут, насправді, робота і Офісу Генпрокурора, і Бюро економічної безпеки сприяє цьому, сприяє детінізації, сприяє додатковим надходженням. Ми от з Бюро економічної безпеки, насправді, в дуже тісному контакті, немає тижня, щоб ми не спілкувалися, не обмінювалися якоюсь інформацією. Ну, ми так більше інформативно, те, що бачимо зі своєї позиції регулятора білого ринку, щось бачимо, їм одразу повідомляємо для того, щоб вони могли зробити свою роботу.
2: Розкажіть ще про відмову в ліцензії, так, коли ви комусь відмовляєте в ліцензії, то здебільшого з яких причин? Тобто через що саме не отримують претенденти ліцензії? У нас є десь 1,5 хвилини.
0: Ну, у нас насправді найпоширеніша причина, якби це банально не звучало, до того, як ми впровадили цифрову ліцензію, це помилки. Просто в документах. Це не значить, що компанія не отримає ліцензію, це значить просто, що компанія піде, переробить документи, подасться заново і отримає. Що стосується таких більш суттєвих критеріїв, в нас в практиці за рік цього ще не було, але якщо буде російський слід встановлений, у нас навіть був випадок, коли ми видали ліцензію, а потім правоохоронні органи знайшли проблеми по структурі власності, повідомили нам, і ми цю ліцензію скасували. Ми запровадили взагалі практику, на відміну від попереднього регулятора, що коли до нас приходить заявка на ліцензію, ми беремо просто весь пакет документів і відправляємо на всі правоохоронні органи і дотичні органи держави, для того, щоб вони разом з нами подивилися в межах своїх повноважень на здобувача ліцензії, сказали, є до нього питання чи немає. І якщо є питання, щоб ми це розглянули і, можливо, прийняли рішення про невидачу ліцензії. На жаль, у нас дуже стислі строки на розгляд заявки, тому інколи буває, що правоохоронні органи до нас повертаються після того, як ми вже прийняли рішення про видачу ліцензії. Навіть ліцензіат сплатив ліцензійний платіж, але правоохоронні органи встановлюють такі факти, що несумісні з ліцензійною діяльністю на ринку азартних ігор та лотерей, і ми таку ліцензію скасовуємо і ліцензійний платіж не повертаємо, тому що це була відповідальність компанії,
2: ну, так,
0: з ким вони Логічно. Бо вони там зібралися робити бізнес і подались на ліцензію.
2: Пане Геннадію, дякуємо. Геннадій Новіков, керівник Державного агентства України PlayCity, був із нами.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
4: Однією з найпоширеніших на сьогодні шахрайських схем вважається пропозиція роботи онлайн, за яку в потенційних працівників просять гроші. Наприклад, щоб почати працювати, необхідно купити доступ до сайту або каналу із завданнями чи безкоштовний онлайн-проєкт. При цьому завдання можуть бути різними. Від фіктивних замовлень на сайті онлайн-магазину до перекладу текстів з англійської без знання цієї мови за допомогою онлайн-перекладача. Але щоб отримати доступ до бази клієнтів, яким необхідний переклад, потрібно заплатити гроші. Як уникнути такої схеми шахрайства? Не платіть свої гроші за роботу в інтернеті. Здебільшого, це пропозиції від шахраїв. Будьте уважними до легких заробітків. Не сплачуйте жодних послуг, щоб оформитися на роботу до тієї чи іншої організації. Згідно з опитуванням Національного банку та компанії Open Data Bot, жертвами шахраїв від початку повномасштабного вторгнення стали 11% українців. Найчастіше ошукують під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті. Але не тільки. Так, наприклад, у Чугуєві Харківської області шахраї ходять по квартирах та будинках жителів і видають себе за держслужбовців. Вони пропонують допомогу в отриманні коштів за програмою «Є-відновлення». Крім того, шахраї вирішили оновити, так би мовити, уже знайому схему збору допомоги для військових, використовуючи листи від обласної військової адміністрації. У Дніпрі вони адресують їх не лише підприємцям, а й начальникам районних військових адміністрацій області.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Зеленський заявив, що не отримував від РФ пропозиції про перемир'я та обговорив з очільницею Єврокомісії надходження першого траншу з 90 мільярдів євро. Про це та інше далі докладніше. Росія оголосила перемир'я з Україною на 8 та 9 травня на час святкування Дня Перемоги. Таке повідомлення з'явилося на сторінці Міноборони країни-агресорки у Телеграмі. У дописі висловили сподівання, що Україна, цитую, наслідуватиме цей приклад. Водночас пригрозили ударами по центру Києва, якщо Україна порушить перемир'я. Російська влада запропонувала мешканцям Києва та співробітникам іноземних дипломатичних представництв своєчасно залишити місто. Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення перемир'я Росією. У своїх соцмережах він написав, що на сьогодні не було жодного офіційного звернення до України щодо припинення бойових дій, про яке заявляється у російських соціальних мережах. Зеленський зазначив, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж празднування будь-якої річниці. Він оголошуємо про режим тиші з опівночі у ніч із 5 на 6 травня і заявив про дзеркальні дії у випадку порушення тиші. А під час спілкування з журналістами в Єревані заявив, що пропозиції щодо короткострокового припинення вогню на тлі щоденних обстрілів і загиблих українців виглядають цинічно.
4: Сісфайр на один день, а перед цим вбивати наших людей, ну, м'яко кажучи, просто нечесно. Ну, сьогодні Мерефа, вчора Дніпро, загиблі, поранені, дорослі, діти. Ну, вибачте, після такого сказати, наприклад, зупинити ракетні і дронові удари по українським містам, громадам, після за один день до парада. І потім дати можливість якихось свят, ну, у нас свят немає. Через Росію, через їх атаки. А на ранок після 9-го вони знову будуть вбивати нас.
3: Нагадаю, минулого тижня під час розмови з президентом США Дональдом Трампом Путін нібито заявив про готовність оголосити перемир'я з Україною на час святкування Дня Перемоги. Після цього Трамп сказав, що саме він запропонував Путіну коротке перемир'я. Президент Володимир Зеленський обговорив з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн графік надходження до України першого траншу у межах позики ЄС на суму 90 мільярдів євро. Ці гроші спрямують на спільне виробництво дронів. Про це він повідомив на своїй сторінці у Телеграмі за підсумками зустрічі на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані. Також долучитися до програми кредитної допомоги Україні від ЄС планує Велика Британія. Про це Суспільному заявили джерела у британському уряді. Невдовзі країна розпочне відповідні переговори. Участь Лондона у програмі фінансування від Брюсселя дозволить британським оборонним компаніям укладати контракти на постачання зброї Києву. Одночас прес-секретар Європейської комісії з питань бюджету Балаш Айварі заявив, що для повної участі у програмі Лондон зобов'язаний виконати низку умов.
5: По-перше, Сполучене Королівство повинно бути партнером у сфері безпеки та оборони з ЄС, і воно фактично має таке партнерство з травня минулого року. По-друге, Британія має надавати значну фінансову та військову підтримку Україні, і комісія повинна буде оцінити цей критерій. І по-третє, Сполучене Королівство також має зобов'язатися надавати справедливий і пропорційний фінансовий внесок у витрати, що виникають у зв'язку з запозиченнями. І він має бути пропорційним до вартості контрактів, укладених з організаціями, зареєстрованими у Сполученому Королівстві.
2: Новини на Українському радіо.
3: Механізатори в бронежилетах та приватна ППО так нині сіють на Харківщині. Про роботу аграріїв на межі з Донеччиною розповість Єлизавета Пшенична.
0: Аграріст Близнюків на Харківщині Андрій Воронкін показує поле, за яким починається Донеччина. Уздовж натягнуті антидронові сітки. Воронкін каже, затримуватись довго тут небезпечно. Постійно літають російські дрони. Цього року поле засіюватимуть соняшником і працюватимуть швидко, реагуючи на попередження військових.
6: На цій території щоденно прильоти, щоденно збиття йдуть. Тому сіяти вже далі до лінії фронту зернові культури досить небезпечно. Коли зернові культури доходять до збирання врожаю, це все суха солома. Якщо якась невелика іскра йде по цій соломі, за рахунок такого вітру моментально поле згорає.
0: Воронкін каже, загальна площа усіх полів його підприємства – 3 тисячі гектарів. Цього року соняшником планують засіяти 40% площ. Половина з них – це поля, розташовані вздовж межі з Донеччиною. Соняшник сіятимуть, бо він не так сильно горить, як пшениця.
6: Соняшник – це збирання жовтень місяць. Погода більш сприятлива до вологи. Безпечний під час пожару.
0: Воронкін каже, змінюється не лише структура посіву, а й робота працівників підприємства. Поряд з лінією фронту механізатори працюють у бронежилетах, касках та окулярах. Тепер додасться контроль за небом.
6: Зараз вже забезпечуємо радіостанції, які між собою зв'язують їх групи безпеки, які контролюють небо. Купили чуйки, які приблизно показують нам, на якій відстані від механізатора знаходяться ті самі FPV-шахеди.
0: За час повномасштабної війни росіяни знищили 11 одиниць сільськогосподарської техніки. 13 разів шахеди атакували бази та ангари підприємства Воронкіна. Каже, для того, щоб захистити від російських дронів техніку та ангари, де зберігається зерно, планують створити приватну протиповітряну оборону.
6: Це на часі, плануємо, може, якщо до збирання соняшника.
0: Сіяти соняшник планують у травні. Єлизавета Пшенична, Суспільне новини, Харків.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів. Температура у східних, південних та більшості центральних областей вночі 6-11, в день 19-24 градусів тепла. На решті території вночі 10-15, день плюс 22, плюс 27 градусів. На цю мить у столиці 20 градусів тепла. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Два кольори. Проєкт Українського радіо про кохання у час війни.
1: Подружжя Євгена та Галини Степанових ніколи не залишається без уваги в натовпі. Хочеш, не хочеш, а обернешся, щоб ще раз подивитися на цю пару. Весь секрет у зрості. Галина вища за Євгена майже на 43 сантиметри. Подружжя навіть потрапило до Національного реєстру рекордів у номінації «Найбільша різниця у зрості сімейної пари». Ще більше фурору викликають Степанови, коли вони з'являються на людях зі своїми синами – 4-річним Марком та Матвієм, які ще трішки і наздоженуть татуся в зрості.
0: Два кольори. Кохання у час війни.
1: Євген Степанов усвідомив, що він не такий, як усі, десь років 3-4. Батьки намагалися лікувати сина. Їздили на консультації до різноманітних фахівців, кололи гормони, домовилися про складну операцію і навіть потрапили на Кубу для лікування. Але все це не надто допомогло.
2: Народився в Києві, потім десь через півроку бабуся отримала квартиру, ми переїхали жити у Вишневе. З самого дитинства я живу у Вишневе. Мама бухгалтер. Тато, я не пам'ятаю, як це називалось, його факт, вони вчились типу, в економічному. Він працював прорабом, займався сільською діяльністю, полями. Мама казала, що зразу замітили, що не достає сантиметрів до стандартної норми, буквально 4 чи скількох сантиметрів, і думали, що це там поріз кінцівок чи ще щось таке. Тобто зразу на це якби звернули увагу. Але так якби я начебто і розвивався, якби і ріс там до якогось періоду. Але вже, напевно, не так, як всі інші діти. Я просто себе завжди так ставив, що були маленькі, на мене боялись. В садочку і в школі. Діти, звичайно, звертали увагу, причому і булінг був, і всяке було, але просто як ти на це дивишся і як ти до цього відносишся. Я якби міг взяти кирпич і 11-класнику кинуть голову. Звісно, потім він мене отак взяв і кинув. То інша історія, мене чуть зі школи потім не вигнали. Мене багато разів хотіли вигнати зі школи, і слава Богу, у них це не вдалося. Я не знаю, може раз 20. У мене було 2 щоденника. Один щоденник за поведінку. Я був бешкетником самого дитинства. І вони писали мою поведінку, як я себе вів. І потім вони підписувалися, і вдома я давав батькам, щоб вони підписувалися. Хоча я до 5 класу вчився відмінно. Моя фотографія висіла на дошці пошани. Я вчився в музичній школі, там недовго. А в 5 класі вже був перший привід в міліцію за вимагання. У дітей там у якихось щось мені подобалось, я собі забирав. Я вже не пам'ятаю конкретно що. Прийшла поліція, познайомився з дитячим міліціонером. Так, по чуть-чуть, уже не раз я потім пересікався з поліцією. Я вже в 6 років курив цигарки в тягу, як дорослі люди. Напевно, перший раз я напився іменно горілки вже в 9 років чи в 10. До того таке слаба алкоголка, це ніхто так не замічав, бо я скритно це робив, я в селі здебільшого це робив, коли там канікули, то все. А так там, коли курив з паличкою, заїдав насінням, дружив там і гуляв здебільшого з дорослішими за себе людьми, і так якось, і навчився.
1: Євген Степанов хотів бути слідчим або актором. Але після школи він не зміг вступити на омріяний фах. Отримав відповідь, що для людей з інвалідністю на ці спеціальності місць немає. На той момент Євген уже активно вживав алкоголь, наркотики та грав в азартні ігри. Йому не хотілося вчитися, але під тиском батьків погодився.
2: Спеціальність документознавства та інформаційна діяльність. Поступив в університет Україна, 2 роки я там провчився на заочному факультеті. Я зловживав, вживав алкоголь і наркотики. І мене ректор вигнав без права на відновлення того, що я обматюкав там весь деканат. Потім проректора по виховній роботі. Попалась мені ще на вулиці дружина ректора. Я не знаю, вона була з якимись високопоставленими людьми. Мене чуть не посадили. Я отримав умовний термін. Та я забрав у знайомий телефон і пропив його за 70 гривень. Я потім їй вернув, новий телефон купив, все в коробочці, але вже, це не рахується, скажімо так. Це один із епізодів, а у мене їх було багато, просто десь щось заминалося, десь якось відкупався. Я весь час дружив з такими людьми вже потім, 20 років відсиділи. Я теж хотів посидіти, але коли приходила така можливість, то я всячески цього уникав. У мене були проблеми з поліцією. Час від часу з бандитами. І до мене приходять, як мене знайти, саме легше. Якщо що, ну, зразу розуміли, де кого шукати. І в мене потім, ну, були всяка параноя вже. Один раз білочка від алкоголю, один раз від наркотиків. І це постійно, ну, такий стан. Я вже шукав вихід. І в мене потім один раз, це було Різдво, щось ми там святкували, випивали, курили траву. І я не пам'ятаю, я проснувся у нас в Боярці, в районній лікарні. У мене тут руки всі обколоті, сині, шукали вени, у мене нема від мого цього минулого життя. І я приїхав додому, пам'ятаю, як зараз вийшов на під'їзд з сигаретою. Я так курю і кажу: Боже, якщо ти є, або кажу, допоможи мені, спаси мене, або нехай я умру і не буду псувати нікому життя. Ну, і з того часу, як я це бачу, в моє життя, ну, почали приходити люди віруючі, які розказували мені за Бога. Інші мої знайомі друзі, з якими я раніше займався поганими справами, теж, ну, якимось чином змінили своє життя і теж мені розказували.
1: Нові друзі допомогли Євгену Степанову потрапити в християнський реабілітаційний центр. Чоловік розповідає, що вийшов звідти іншою людиною. Вирішив продовжити навчання. Прийшов до навчального закладу, звідки його вигнали, і почав проситися назад.
2: Я приїхав в деканат, до свого декана, сказав, що я змінив своє життя, я вже не вживаю там алкоголь, наркотики, вірю в Бога. І вона сказала, я буду особисто ходатайствувати перед ректором, щоб тебе відновили. Але, каже, якщо навіть тебе відновлять, то це буде з осені. І то, каже, не так, як ми тебе вигнали з другого курсу, з другого семестру, а з першого семестру, типу, ну, я думаю, хоч так. Але через 2 тижні я приїхав, вона каже, я поговорила з ректором, він не проти, все, ми тебе відновлюємо. І можеш відновлюватися ось через 2 тижні і на той же самий виходить семестр, як тебе було виключено. Ну, але якби я 1 рік упустив, пропустив, скажімо так, і вже попав в іншу групу. І коли я туди прийшов, викладачі то не помінялися, викладачі то пам'ятали мене, ким я був, вони знали, за що мене вигнали. Ну, всі студенти, які зі мною вже вчились, вони ще не знали. І я їм кажу, я буду вступати на магістратуру. Викладачі посміялися. Ну, так потім і вийшло, що я вступив. І потім ці викладачі ще до мене зверталися. Я у себе в Вишневому став депутатом з 2015 року по 2020. Я був депутатом, і вони до мене зверталися, тому що їм потрібно проводити профорієнтацію по школам. І я їм якби допомагав, організовував, щоб вони могли проводити такі зустрічі. Також потім я вступив в університет культури київський. Там я закінчив режисуру естради та масових свят.
1: Життя Євгена Степанова потроху налагодилось. Його почали запрошувати на зйомки, ведучим на різноманітні заходи. На той момент чоловік уже встановив свій перший рекорд. Маючи зріст 107 сантиметрів, він офіційно став найнижчим актором України. Попри усю незручність малого зросту, Євген зізнається, що ця особливість йому навіть допомогла, підкреслила його унікальність.
2: Я став віруючим, я пам'ятаю, я хотів їздити за кермом, але щоб їздити за кермом, ну, треба ж, типу, бути високим, чи як там. І ми в церкві почали молитися, щоб, ну, щоб я виріс. Але я зрозумів потім, що якщо ж я виріс, то я втрачу свою унікальність і вже не буду таким популярним там і необхідним актором. Тому я сказав, все, хватить, досить, ми більше молитися за це не будемо. Потім я як отримав права і став їздити на автомобілі і вже 7 років їжджу.
1: Євген живе цікавим життям. Вважає, якщо є можливості, треба їх використовувати. Так, у 2015 році чоловік вирішив балотуватися в депутати на місцевих виборах у рідному Вишневому. І виграв. Люди повірили йому і проголосували.
2: Під під'їздами плитка, дитячі майданчики, світло, ремонт під'їздах, заміна кабін ліфтів. То, що у нас воно було в такому занедбаному стані, утеплення будинків, ну, і інші там проекти, які були в місті. Здебільшого я приходив там, ну, просили, тому що треба було виписувати якісь депутатські акти там, хтось там матеріальну допомогу потребував, хтось якісь інші там питання, а це все підписують і пишуть депутати.
1: З кожним днем популярність Євгена росла. Для повного щастя йому не вистачало лише коханої, але і та невдовзі знайшлася.
2: З пані Галиною ми були знайомі якийсь час, ми познайомились в церкві. Я приїжджав до свого друга на весілля і там побачив пані Галину. Ну так, мільком, а потім уже другий раз, я коли приїжджав в гості до свого друга, його дружини, і його дружина, щоб мені не було скучно, взяла з собою подругу. Ми йшли, типу, в кафе там, ну, на каву чи на ще на щось там. І його дружина взяла з собою подружку. Хоча Галина тоді мені потім казала, що вони не зовсім і дружили. Якось взяла її з собою, і так ми познайомились. А потім, ну, ми деякий час так там переписували, щось я її вітав з днем народження, там, як вона каже тепер, я пролайкав усі її фотографії. І от у кожного було, типу, своє життя. Я там якісь відносини теж будував там з іншою дівчиною спілкувався. І я Богу сказав, Боже, а вона була невіруюча та дівчина. Я сказав Богу, Бог, щоб я не наробив в житті помилок, давай так, нехай та дівчина, яка від тебе, яка має бути моєю дружиною, нехай вона перша мені признається в своїх почуттях. Деякий час молився, і потім теж кажу, щоб я кажу, Боже, від тебе не відстану, поки ти мені не даси відповідь стосовно моєї дружини. Я пам'ятаю, десь 5 ранку, я якраз був в затоці, мені сниться сон. Мені такі, як кадри з кінофільму, така чорно-біла стрічка. Автомобіль ти купив по вірі. А я мріяв купити автомобіль, щоб поставити його в таксі, щоб він працював. Але це було дуже багато грошей, і я думав, хоча б назбирати на перший взнос, щоб взяти кредит і так зробити. Але так вийшло, Бог мене благословив, я поїхав в Турцію, 3 місяці попрацював і заробив собі, ну, на автомобіль. І він каже, автомобіль ти отримав, якби, по вірі. Потім другий кадр. Депутатом ти став по вірі. Тому, ну, мені прийшло таке, ну, мій розум, серце, бажання стати депутатом. Ну, я зрозумів, що це мені Бог це каже. Я, ну, в молитві кажу Богу, Бог, ну, якби, який депутат, я був алкоголіком, наркоманом, там, п'яний, валявся, мене люди бачили, це ж всі мої сусіди, це люди мене знають, який депутат, мене ніхто не вибере. А він мені каже, це не ти, типу, йдеш, це я тебе посилаю. І з того часу, як я це прийняв, я тоді виграв вибори серед 14 кандидатів у себе на окрузі, я зайняв 1-е місце. І всередині партії за мене проголосувала найбільша кількість виборців. Це 35, нас здається, було кандидатів. І я став депутатом. І третій кадр. Я бачу себе зі спини, бачу, я тримаю дівчину за руку. І так от кадр, і такий голос, ну, я ж не бачу там лице. Ну, я розумію, що це я, тому що я маленький, і дівчина, ну, дружина моя, ну, якби, вища. І такий голос, вір, і все, я просинаюсь.
1: А дівчині з того віщого сну ніяких видінь не було. Галина спокійно собі жила, працювала. У неї саме закінчилися попередні стосунки, а тут Євген почав писати у соцмережах.
3: Я родом з міста Андрушівка, Житомирської області. Дитинство добре у мене пройшло, я була спокійною, слухняною. Відмінницею в школі, навчалась в музичній школі паралельно з загальноосвітньою школою. Мама в мене на заводі, хлібзаводі працювала. Тато, я не пам'ятаю, ну, тому що вони розійшлися, коли ще була маленька. Хотіла співачкою стати. Ну, після коледжу отримала вищу освіту і працювала вже після закінчення викладачем у школі мистецтв. 5 років працювала з дітками, все добре було. Але потім в мене з'явилася можливість отримувати більшу зарплату, тому я відрізала свою довгу косу, продала, вивчилася на майстра по нарощуванню вії і працювала в салоні краси поруч із школою мистецтв. Були хлопці, навіть кілька разів заміж збиралася. Один раз навіть за 2 тижні до весілля відмінило весілля. Просто не складалось. Далі, ну якось, як казав Євген, ми спілкувалися через соціальні мережі, і я бачила, що він небайдужий, тому що там на всі свята вітає, всі фото, відео лайкає. І одного вечора так у нас якась суперечка була, ми довго-довго переписувалися, і от коли людина там відповідає якесь речення, і воно зрозуміло, там крапка чи кома. І кожного разу, коли я відписувала, він мені відписував і так наче робив, щоб я продовжувала розмову. Ну, це було дуже довго. Ми спілкувалися, і я думаю, ну, цей хлопець уже набрид, треба щось з ним зав'язувати. І я йому кажу, ну, як ти думаєш, з нас вийде гарна сімейна пара? Він такий, ну, я думаю, з нас вийде справжній приклад християнської сім'ї. Ну, і так переписувалися.
2: Писав, не знаю, чому я так відповів майже замужній дівчині, бо вона якраз збиралась заміж.
3: Та я написала, я вже не маю хлопця і заміж не виходжу. Він каже, ну все, тоді в тебе є хлопець, і запросив мене на побачення. І так ми почали з ним жити. Я через Євгена нікого не кидала. То я його не кинула, просто ми розійшлися.
2: Ну, там вже все було готове до весілля, щоб
3: да.
2: розуміли.
3: Ну, це 2 тижні, там вже все було. Навіть потім гості, які були запрошені з моєї сторони, мені писали, ми ж уже подарунки покупували, там одна сім'я. Склались, купили правильну машинку, з моєї сторони там якісь теж комбайни, і пишуть, що ж ми тепер будемо з цими подарунками робити? Це весілля мало бути дуже задовго до Євгена, я навіть не пам'ятаю, чи я його тоді знала на той час. Потім після нього ми просто дружили, ну, зустрічалися з хлопцем, і да, ми якраз в той період розійшлися, і якраз це десь, можливо, кілька тижнів Євген мені там почав писати.
1: Коли Галина познайомилася з Євгеном, його невисокий зріст її не бентежив. Щоправда, дівчина зовсім не думала про якісь романтичні стосунки з ним. Але коли Євген запропонував їй руку і серце, задумалася.
3: Просто як друг, ну, дуже прикольно навіть мати такого друга, знайомого, дуже цікавий. А як чоловіка я взагалі далеко тоді не розглядала. Ну, вже коли він зробив пропозицію мені вийти заміж, приїхав в гості, ми вже якийсь час з ним спілкувалися. Він приїхав на день народження нашої спільної знайомої. І на день народження тоді він зробив мені пропозицію. Це було час Різдва. Ми зайшли на територію церкви, там був вертеп. Женя попросив там чоловіка одного сфотографувати нас. І щось він там поки відвернувся, я щось дивилася, він цей час виймає каблучку і робить мені пропозицію прям у вертепі. Ну, я сказала, я подумаю.
2: Ні, вона сказала, можна я подумаю? Кажу, ні.
3: А, ну тоді да. Ну, я сказала, згодна. Що робити вже? У вертепі не відмовляє, що людині старався.
2: Гарбуза там не було. Щоб ви розуміли, я їй зробив пропозицію через пару місяців після того, як ми почали зустрічатися. Я так швидко, в принципі, не планував, але мені мій, ну, якби друг, моїй там домашній групі в церкві лідер, він мені каже, а як ви так, типу, будуєте, ну, там, щось, ти кажеш, я люблю всяке таке, а, ну, де це, ну, якби, правові такі, типу, плащені, хто ви друг другу? От, іди, балакай з пастером. Ну, якраз ми там планували йти з хлопцями в баню, і там був пастер. Я кажу, пастер, ну, так, він каже, роби пропозицію. Кажу, хорошо. І це десь якраз було ж день народження, ну, нашої спільної подруги. Ну, як, вона була спочатку Галіна і подруга, а потім стала спільна. Ну, я купив каблучку, все, її запланував. Я думав, десь там, ну, зробити. А потім я її, ну, якби так технічно вивів, типу, погуляти.
3: Технічно вивів.
2: Так. І, ну, зробив пропозицію. Але, щоб ви розуміли, до того ж там у неї, ми вже говорили про те, що заміж там збиралися всяке таке. Але після того, як я зробив пропозицію, ще троє зробило. Уже після мене. А мене запитала, можна я подумаю? Я кажу, ні. Вона сказала, я згодна.
3: Я хотіла, щоб мені робили пропозицію з золотою каблучкою і з червоними трояндами. І хлопці, з якими я зустрічалася до цього, якось перший взагалі на стадіоні ми гуляли, він такий, вийдеш за мене заміж? І я така не зрозуміла, чи це пропозиція, чи то ні. Ну і саме з ним мало бути весілля. Потім ще робили пропозицію з срібною каблучкою. Ну, у мене саме був такий пунктик. Саме ця золота каблучка має бути, і от саме за цього хлопця вийду заміж. Ну, і він зробив мені пропозицію з золотою каблучкою, з діамантиком маленьким. До цього ж була срібна, і в мене був цей пунктик, що має бути саме золота каблучка. Ну, для мене це було як підтвердження.
1: Галина зізнається, що коли відповіла згодою на пропозицію Євгена стати його дружиною, не відчувала шаленого кохання. Була симпатія, повага і почуття відповідальності. Кохання з'явилося пізніше. Рідні дівчини спочатку були здивовані її вибором, але згодом прийняли Євгена.
3: По мірі того, як я піклувалась, служила, робила якісь вчинки, росло моє кохання. Євгена моя сім'я не знала до того часу, поки він не зробив мені пропозицію. От в день, коли він зробив пропозицію і він виставив фото в соціальній мережі, вже ж мої сестри, у яких є теж соціальні мережі, вони це побачили, показали мамі. І вже там через кілька днів мама вже говорила, казала, що це, як таке може бути. Бути, взагалі, яка це може бути сім'я, я вас там взагалі не бачу сім'ї. Сестри мої менші, ну, просто шоковані були і переговорювалися між собою. А друзі наші, спільні друзі, ну, прикольно, позитивно вони поставились до цього. Всі разом на весіллі гуляли. І зараз ми гарно дружимо з усіма. Тобто друзі в нас хороші і надійні.
2: Мама каже, ти що прикалуєшся? Який чоловік? Он там, подивись на того, він може і город копати, і так далі, і так далі. А сестра каже, ти що, прикол якийсь чи що?
3: Ну от це було їхнє таке ставлення, їхня позиція. Але вони не відмовляли, тому що ну, не розуміли, я доросла людина, і переконувати мене в чомусь немає сенсу. Було десь 100 людей.
2: У нас були самі поважні люди.
3: Тому самі поважні. Були самі рідні, близькі, сукня, костюм, подарунки. У мене в сім'ї, я саме старша, в мене ще три сестри і брат, і вже всі три сестри заміжні, вже є діти, але одно у мене було весілля, так що дідусь там був, ну всі родичі були, все було як традиційно красиво. Пастир був, Жені теж з його сім'ї це було єдине весілля, тому що сестра в нього ще є потім, але ну вони просто розписались. У нас все було так. Ну, я не скажу, що це було пишно, але це було весілля.
2: Ну, нас приходили вітати мер, депутат, ну я ж тоді був депутатом, і ще ми приймали участь якраз тоді в проєкті в одному, і ми навіть не могли ні фотографій виставити, ні відео. Я навіть сказав, ну там, і ведучому, і всім гостям, щоб вони з нами там можуть фоткатися, все, але не виставляти, тому що ми якби по проєкту, ми не маємо права засвітитися до того, як вийде він, коротше, в ефір.
1: Галина розуміла, що після весілля побут і майбутні діти будуть у її зоні відповідальності. Євген був дуже зайнятим. На той момент він уже став доволі популярним, знімався і вів усілякі заходи. Але Галина також на додачу до хатніх справ мала постійну роботу.
3: Звичайно, з перших днів я працювала, ще до того, як вийшла заміж, я працювала. Я розвивалася в сфері краси, я орендувала кабінет, в мене були свої клієнти, я нарощувала віки, брівки оформлювала і так працювала до декретної відпустки. Депутатство – це ж благодійність, йому за це не платили гроші, тому що це ж міська рада. А так він ще працював як актор, аніматор.
2: Я ж ніколи не залишав, ну, якби свою діяльність. Я був депутатом, а, наприклад, ввечері я там працював і вночі в ресторані, там, де відпочивали депутати Верховної Ради і так далі, там, футболісти, а я, якби, працював в костюмі там аніматора, хоча я був депутатом. Для мене ніколи депутатство це не було там якимось, типу, я такий крутий там чи ще ж. Я завжди робив свою, ну, акторську діяльність, роботу, тому що я її люблю, і деякі цього не розуміли, типу, вони рахували, що це приниження, якщо я депутат, а я там десь аніматором когось, ну, розважаю. А для мене це навпаки, це моя діяльність, це моє життя. Ну, для мене депутатство не так важливо, як ну, моя діяльність ну, актора. Просто то, що я підв'язався під це, і люди ну, в мене повірили, підтримали, і я мав просто зробити те, заради чого ми мене туди послали, заради те, то, що треба було нам зробити.
0: Два кольори. Проєкт Українського радіо про кохання у час війни.
1: Подружжя Степанових завжди хотіло дітей. Кілька вагітностей Галини закінчилися невдало, але третя спроба виявилася дуже успішною. На початку 2022 року Степанови стали батьками близнюків – Марка та Матвія.
2: У нас була
3: трубна вагітність, це пневматична. Трубна вагітність перша була, це через рік після весілля. Мені тоді зробили операцію, розрізали живіт, це було дуже складно, і я дуже довго потім відходила від цього всього. А потім через рік завагітняли, все нормально, нормальна вагітність, ну, але я просто не була готова ні фізично, ні душевно, ніяк. І замерла дитина. Мені тоді теж почистили все, робили операцію, і мені дуже складно відходити від наркозів, дуже погано. І потім вже я боялася вагітність, якщо чесно, ми вже почали їздити, здавати якісь аналізи, обстеження робили, тому що ну, лікарі, до яких я приходила, казали, не муч себе, ні в якому разі ти більше не вагітні, або там від донора хорошого, або це треба дорогуючі мільйонні робити різні обстеження. Ну, реально, для чого себе мучити, як операції робити, різати і все таке інше. Я тоді вже боялася вагітні, тому що, ну, реально, це дуже складно. Фізично і душевно все це переносити, переживати. Але Женя сказала, грошей немає, ніякі аналізи ми робити не будемо. Молимося, віримо Богу, Бог благословить, здорову, хорошу дитину, все буде добре. І я так з вірою.
2: А ми ж консультувалися це з генетиком, там всяке таке, і вона нам каже, ну, 50 на 50, що у вас, ну, типа, можуть народитися маленькі, можуть ні. Це ви так не узнаєте, типа, треба робити цей еко. Там тоді можна відділити, підсаджуємо там, відділяємо те, що, типа, неправильно, ну, таке щось.
3: Через кілька тижнів після того, як я дізналася, що я вагітна, я прийшла до лікаря і кажу, ось у мене була трибна вагітність, у мене була завмерла вагітність, ось 2 тижні тому я вітрянкою захворіла, і скажіть мені, є там, хто у мене живий, там у мене зараз, чи, ну, чи як там взагалі ситуація. І лікар, яка робить УЗД-обстеження, дивиться уважно, дивиться, а потім така каже, о боже, і я така, що там, така, у вас двійня. Я з самого дитинства хотіла, щоб у мене було 2 хлопчиків, близнята, однакові, що були. І я навіть записала в блокноті їхні імена. І вона, лікар, яка каже, що їх там 2, вона каже, вам сказати хто? Я кажу, там хлопчики. Вона каже, да, там хлопчики. У мене якось такий був період, коли я там хотіла, щоб тебе було. Я пам'ятаю, був якийсь період, коли я вже там вийшла заміж, вже мамі побудували красивий великий будинок. Я така думаю, ну, великі такі масштабні мрії, всі поздійснювались. Думаю, от якби мені ще хлопчики двійняти, щоб мене родились, ну точно, Бог є, все, тоді вже нічого мені не треба, вже всі мрії здійснилися. І я коли вийшла вже від лікаря, приходжу до Жені, кажу, там таке, він каже, що там, 2? Я кажу, да, 2. Коли ми вже обирали імена, я відкрила свій блокнот, у якому в мене було записано, що саме я хочу, щоб хлопчики були Марк і Матвій, двійнята.
1: Хлопчики народилися здоровими на 37-му тижні вагітності за допомогою кесаревого розтину. За кілька тижнів перебування в пологовому родина Степанових стала улюбленицею медзакладу.
2: Я ж мав бути присутнім на пологах, але мені кажуть, так як операція, ви не будете на пологах, якби були, ну, звичайні пологи, тоді так, а так ні. Мене там посадили в кімнату, і я там чекав. От і потім принесли Матвія, поклали на мене. Ну, і мені кажуть, що це, якби, другий син, ну, щоб він на вас там полежав, всяке таке. А меншого зараз, ну, меншого мається на увазі по розмірам і по росту, і по вазі, зараз там вимірюють, обстежують, тому що він меншенький, він має бути там більш під пильнішим наглядом і так далі. От, і отак от я лежав, він плакав, я так лежав, і в мене навіть там відео є. І потім привезли Марка на такому, типу, столику. Ми там пробули місяць. Ми по всіх цих, коротше, етажах їздили. Я там теж жив, коли на роботі не був. Ну, треба було допомагати. Або там моя мама, або я, то ми були завжди там. Ну, тоді ще корона, так, цей, то там були певні, якби, обмеження, треба було тести здавати, ну, це такі формальності. А так все нормально, ну. Я ж кажу, я там і жив, ну, якби, біль, ну, тому що у нас двійня, ну, така, якби, ситуація, що хтось нам має допомагати. От, я там молочко грів, годував їх, всім, чим міг, теж, ну, допомагав. Підгузки там замінювати. Ну, і по дому я теж допомагаю. То Галя прибільшує, що це. Там, за, там продукти я купую.
3: Да, правда.
2: Техніку купую. Ну, там більше, здебільшого Галя, звісно, але щось я теж все-таки роблю. Я можу все. Ну, типу, бо просто я буваю відволічусь десь. І воно згорить, чи ще щось.
3: Або, знаєте, я кажу, приготуй щось таке, щоб можна було їсти. Він накидає в каструлю яблука, молоко, картошку, таке все-все-все накидає, все. Це моє коронне блюдо. Я кажу, ти хоча б в Ютубі подивись, як що готувати. Не треба мені то Ютуб, я сам все знаю. Я що там, професіонал.
1: Але не встигли Степанови насолодитися батьківством, як почалося повномасштабне вторгнення росіян. Дітям було по 2 місяці. Вибухи, тривожні новини, нерозуміння, як діяти далі.
2: Я беру свого друга, він десь 2 метри ростом, але в нього перша група по зору інвалідності, і ми йдемо з ним, записуємося в територіальну оборону, беремо там молотки чи що, бо нам щось там підвали, ну щось там, я не пам'ятаю, думали, може замок де треба там зняти, ну таке, щоб ці бомбосховища. Потім ми зібралися, зібрали дітей, їдемо в село, це 45 кілометрів від Києва. Ну, і там поки, тупо, базуємося. Над нами ракети літають. І там, ну, ми були десь...
3: До 8 березня.
2: Ми там молимося, там ще приїхали наші родичі, знайомі. Ми там молимося, готуємо коктейлі, ці молотова, чи як правильно. От, всяке таке, там плануємо, як ми будемо зустрічати наших сусідів, які на нас напали. Допомагаємо там, ну, активно територіальній обороні, фінансово. Моя тетя мені каже, вам треба виїжджати. От ми будемо їхати за кордон і виїдьте з нами. Ну, жінки мається на увазі. От, я кажу, куди їхати? Нікуди ми не будемо їхати, якби. І до того ми спілкувалися, що там хтось розказував за Німеччину, і я так для себе, що, ну, Німеччина – непоганий варіант. Але я ще не думав, що ми будемо кудись там їхати. І якось я написав своєму другу, а він пастор в Рівному. Я кажу, просто як справа. Він мені каже, можу допомогти виїхати в Німеччину. Ну, я, типу, не планував. А я це сприйняв як знак. От, я швидко, ну, Галя щось там не хотіла. Якась, коротше, я заставив, і ми виїхали в Німеччину. Це у нас були такі періоди. Перше таке несприйняття, що я її заставив. Друге, потім звідти вона не хотіла виїжджати. Я вивчив мову до рівня B1. Тобто я ходив на всі терміни. Ну, терміни – це у них прийоми, зустрічі. Я ходив на всі прийоми, зустрічі там, ну, в МРЕО, ну, по-нашому. Або в лікарню, або в джоб-центр, це центр зайнятості. Ну, усі зустрічі я вже проводив сам. Я ще не так прямо знав, але я йшов і пробував спілкуватися, якби у мене не виходило, але всюди сам. І так нормально все виходило, що... Тому що я просто зрозумів, що кожен раз когось просить, це, ну, когось не виходить, хтось не може, ще щось, ну, треба самому. І вже, ну, менше, напевно, чим через рік, я всюди їздив, ходив, писав сам.
1: Степанові зізнаються, що народження близнюків та переїзд через війну за кордон стали нелегким випробуванням для їхніх стосунків. Але вони змогли почути один одного і пристосуватися до нових реалій.
3: Ну, якщо до народження дітей у нас кожна була своя робота, ми там зустрічалися ввечері, кудись їздили разом, то... Після народження дітей зрозуміла, що, ну, все, я вже нікуди не виїзна. Ну, мені не то, що одна дитина, це дві дитини. Мені потрібно було якось для того, щоб не згоріти емоційно. Десь між цим усім просто шукати якийсь свій світ і в цьому світі жити, бо це реально можна чокнутися. Ну, дуже складно. Особисто мені було дуже складно, коли раніше я могла собі спокійно піти в туалет, помитися, спокійно там почитати. То зараз мені потрібно вишукувати, випрошувати хвилинку, щоб збігати швиденько в туалет чи в душ. Тому що, ну, діти плачуть, і чоловік, а що, я не можу нічого з ними зробити. І, ну, мені було дуже складно. Мені хотілося, були моменти, коли мені хотілося прикакошити, чесно. І, ну, в таких моментах я розуміла, що, ну, якщо вбити його не виходить, розійтися не виходить, то приходиться набиратися терпіння і десь випрацьовується довго терпіння. Не можу сказати, що прям любов випрацьовує, але довго терпіння це точно випрацьовувати. Ну, десь в нього теж це спрацьовує, що він, ну, він розуміє всю цю ситуацію, але він не в змозі нічого зробити, і зараз уже 4 роки і кілька місяців. Зараз уже, звісно, він може з ними піти, погуляти і все інше. А коли вони були малесенькі, ну, це жесть було. Зараз уже звичайно, вже можна їм і телефони дати, і піти кудись погуляти. Зараз вони вже бувають навіть дні, коли чоловік їх бере і може просто на цілий день поїхати в якісь розважальні центри і з ними гратися, вже їм не дуже то потрібно.
2: Ну, і ми ж тоді, коли почалась війна, ми переїхали туди, і там Галя була сама з дітьми, а я мав там їздити по цим всім службам, шукати, грубо кажучи, їжу і всяке таке, ну, і медицину. Все було з цієї сторони на мені, і там я мав це робити. Ну, і ми постійно ж жили десь в чужих умовах.
3: Тобто в нашому випадку, після народження дітей, якби була стороння допомога, більше грошей, напевно, було б краще. А так із того, що, ну, все було настільки так, ну, складно стиснуто з усіх боків, то досить складно було. Ну, зараз ми вже вирівнюємося.
1: Хоч родина більш-менш адаптувалася у Німеччині, через 3 роки Степанови таки вирішили повернутися до України. Тут Євген відразу поринув в свою давню стихію – акторство. Ще й почав дітей привчати до свого ремесла.
2: Зйомки – це їхня робота. Я їм плачу за це гроші. Давайте повернемось назад. До того, як вони народились, я знав, що вони будуть акторами. І я запланував, що вони будуть з самого дитинства самі себе забезпечувати. Ще, звісно, це не зовсім так, але коли вони народилися, вже в перший місяць, здається, вони вже знімали серіалі. Вдвох. По-моєму, у них, я не пам'ятаю, гонорари були по $100 на той час. Ну, там, я не пам'ятаю, годину вони, може, знімалися. Ну, і зараз вони зі мною знімаються кожну суботу. Вони отримують за це гроші. Або те, що, ну, ми з ними домовимося. Вони мені кажуть, я хочу собі халат Бетмена, наприклад. Або там Спайдермена, неважливо. Окей, ось знімаєшся, ми купуємо. Тобто вони розуміють, що для того, щоб щось купити, вони мають працювати. От у них є свої гроші. Вони знають, що у мене є там, наприклад, гроші. Вони на щось збирають гроші. І вони знають, що зйомка – це дорівнює гроші. У них є мотивація, і я їх привчаю з дитинства до того, що треба працювати. Працювати, як на мене, найприбутковіша і найлегша справа – це в їхньому віці зйомки. І в подальшому це для них може стати професією, способом заробітку грошей. Тим паче, якщо вони не проти, їм це подобається. Це займає в нас не так багато часу. І для мене, якби це... Плюс я викладаю кожен день, відео, підтримую, аудиторію, охват.
1: Євген, Галина, а також Марко та Матвій уже звикли до пильних поглядів, коли вони з'являються десь серед людей. Оточуючі навіть не намагаються приховати свою цікавість до родини Степанових. Але їм це навіть до вподоби, адже популярність родини росте.
3: Якщо зараз прийти в метро, то почнуть пальцями тикати, озиратися, тому що це так здається, що багато хто знає, багато хто бачив. Але насправді, якщо десь якесь відео потрапляє, то всі такі, а вони пара? Та ну не може бути. Може це брат, сестра, та це спеціально для відео. Вони так зняті.
2: Та багато коментів.
3: Не вірять, що ми пара. А ще й діти в нас є, де взагалі не може бути. 100% це діти не його.
2: А найняли актерів для зйомок.
3: Хай це буде сім'я, в нього якась там діамантова шахта, вона заради грошей з нього вийшла заміж, діти 100% це не його.
2: Ой, там багато писали в коментарях.
3: В очі ні, хто ж таке в очі? В коментарі пишуть під відео.
2: Один раз